0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə zoğal sözü var. Zoğal, yeməli, qırmızı meyvəsi olan 5-6 metr hündürlükdə bərk oduncaqlı ağacın və bu ağacın meyvəsinin adıdır. Zoğaldan mürəbbə bişirilir, həmçinin tumu çıxarılaraq qurudulur. Qurudulmuş zoğala axta zoğal deyilir. Molla Pənah Vaqifin şeirində deyildiyi kimi, xalq batıbdır noğula, şəkərə, qəndə, bizim evdə axta zoğal da yoxdur. Dilimizdə zoğ sözü də var. Zoğ ağaclarda və başqa bitkilərdə yenicə cücərən incə budaqlar, pöhrələrdir. Bitkilərin yer altındakı rişələrindən çıxan cücərtiyə də zoğ deyilir. Zoğ atmaq, yeni yaşıl qollar əmələ gətirməkdir. Aşıq Ələsgərin şeirində deyildiyi kimi, yazın bu ayında xoş keçər illər, zoğ edib rişədən baş verər güllər. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam. Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb, ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: bəzənləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Sibris'teki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
6: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
12: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
17: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
18: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Baxseldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
20: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
21: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
22: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
23: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
22: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
24: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
25: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
26: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
27: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
28: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamaya başla.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Neden? Mega polis öz efirində, öz işində, öz gücündə. Hərçənd ki, 2-3 gün bundan əvvəl, ağa, bilmirəm, qarşına çıxdı bu xəbər yoxsa yox, yəqin ki, çıxar. Deməli, belə bir araşdırma var idi ki, səhər işə getmək orqanizma zərər verirmiş. Razısan yoxsa?
1: Sabahınız xeyir olsun. Səhər tezdən yuxudan oyanmaq təbii ki, yəni, əgər özün oyanırsansa, o başqa. Əgər zəngli saatla oyanırsansa, bu halda təbii ki, bədən stresə düşür. Əlbəttə ziyanlı bir mənalı şəkildə. Yəni sən bədənin təzə bir yuxudan doymursan da, durursan, gedirsən. Yəni ziyan deyil.
0: Doymursan bu gün yuxudan?
1: Mən heç vaxt doymuram yuxudan.
0: Doğrudan.
1: Yəni yalnız neçə
0: saat
1: yatmışam bu gecə? Günü.
0: Bu gecə neçə saat
1: yatırsan? 7 saat.
0: Normaldır.
1: Azdır da kifayət edir. Mən 8 saatdan az yatanda özümü narahat hissəyirəm.
0: Sən çox yatmaq
1: olmaz. Narahat hissəyirəm, mən sadəcə
0: 10 saat, saat, 11 saat yatırsan.
1: 8 saat.
0: 8 saat bu sənin maksimum.
1: Mən hətta, məsələn, tutaq ki, deyək ki, bir neçə saat 6-7 saat yatıramsa, həftə sonu 10 saat yatıram ki, onu doldurum.
0: Doğrudan.
1: Əslində stres dediyim bədən nə istəyirsə onu eləməlidir. Biz də təbiidir ki, bədən nə istəyirsə onu eləmirik və bu nəticə etibarilə amma yaxşı olacaq.
0: Niyə, bədən nə istəyirsə biz onu edirik ən azı. Bəzən istəyimiz olur, ürəyimizdən axı keçir axı. Belə o bükürsən o belə bükməni içindən çıxır o şokolad, o qaymaq, o cem, ekler. Bax, ürəyimdən keçir. Niyə mən özümə işgəncə verib onu almamalıyım? Özü də hər addım başı var ondan. 25 filial var şəhərimizdə. Ayın 7-si ad günləridir. Mən əminəm ki, 25 filialla kifayətlənməyəcəklər. Bunun axırı gələcək. Axarıncı olacaq 26, 27, 28. Və biz də oradan bir məmnuniyyətlə tortları alacağıq. Bişmələri dediyim kimi piçinyaları alacağıq. Özümüz də xoşbəxt olacağıq. Hüceyrələrimiz də və evimizdə olan hər kəs. Santartino, təşəkkürlər şəxsən öz adımdan ki, bu dad, bu ləzzətə görə. Sponsorumuz Santartino.
1: Bayaqlar bunu deyirsən, insanların ümumiyyətlə səhər durub işə getməyi, onun təbii ki narahat edir. Bununla bərabər həm də baxır sən necə işləyirsən. Deyir, xoşbəxt o insanlardır ki, işləri, iş yerləri öz evlərinin tam yaxınlığındadır. Yəni, piyada durub işə gedirsən, piyada.
0: Müəyyən vaxtdan sonra bunu
1: dərk edirsən. 500 metr, 600 metr, 1 kilometr olsun da belə. Sən durursan, piyada o yolu gedirsən, bədən artıq açılır, nə bilim, bədən oyanır. Sən hava ala-ala geyib işə çatırsan və
0: pul da cibində qalır.
1: Heç bir stres keçirmirsən. Bəli, parking dərdin yox, nə bilim,
0: taksi dərdin yox,
1: nəqliyyat dərdin yox.
0: Dərdin yox ki, sürücü səni yolda qoya bilər. Ay xanım, mən bilirsiz gələ bilmirəm. İmtina edin də. Yəni bu kimi problemlərlə qarşılaşmırsan.
1: Sonra işləsin, nə olursa olsun da, yəni təbii ki, yıxılmasan yaxşıdır. Ayağınızın altına nəzər salan və salam. Yəni bu əslində budur. Təbiidir, adamın bir balaca uzaq olsa, çox da uzaq olmasın. İstənə halda bu xoşbəxtlikdir. Bir də ki, xoşbəxtlikdir ki, sənin komfortlu avtomobilin var. Oturursan içində, hər şey əlvin altında, rahat hiss eləmirsən. Nə çuxuru hiss eləmirsən, nə həm geniş olsun, biz belə istəyirik axı, həm geniş olsun, həm görüntüsü gözəl olsun, bahalı görünsün, müasir olsun, deməli, təhlükəsizlik sistemləri, hər bir şey olsun, həm də qənaətçil olsun. Bunun cavabı var yeri gəlmişkən. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir və mənim də alışdığım avtomobil bütün xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən Sonata Hybrid-dir. 5900 manata Comfort versiyasını, Vision versiyası var. 6490 manat ilk ödənişdə. Yeri gəlmişkən burada Dövlət Qeydiyyat Nişanı Kredit Komissiyası icbari sığorta hədiyyədir Hyundai tərəfindən.
2: Peace.

0: hazırda dünyada ən nüfuzlu musiqiçilərdən biridir. Hətta bu musiqiçilər siyasında öndə gedir. Taylor Swift. Elə mahnısı da belə adlanır. Shake it off.
1: Sirkələ.
0: Bəli, bəli. Amma onun yepyeni bir albomu artıq çıxdı və bu albom The Life of a Showgirl, elə albomdan olan Passion Zero mahnısının artıq nəhayət ki klipi də ortaya ərsəyə gəldi və belə artıq MTV-də ən yaxşı baxılan, belə deyələr, kliplərdən biridir. Elə bir balaca müğənnilər, aktyorlar, bax bu mövzunu davam edək. Star. Hə, aktrisa Margot Robbie də 10 ildən sonra, 10 ildir ki ailəlidir, 10 ildən sonra öz soyadını dəyişib Akelli oldu. Artıq
1: yoldaşının
0: soyadını götürdü. Hə, belə artıq 10 ildən sonra, hətta indi də belə bir müzakirələr gedir ki, niyə 5 ildən sonra, niyə indiməz? Belə istəyib də. Artıq...
1: Bu xanım çox maraqlı xanımdır, ümumiyyətlə, yəni bir aktrisa olaraq.
0: Çox simpatikdir, gözəl xanımlardan biridir.
1: Kino prodüserdə həm də yeri gəlmişkən Margot Robbie. Bunun həyatında çox çətin uşaqlıq olub da.
0: Ümumiyyətlə, orasını bilmirdim. Orasını bilmirdim.
1: Hə, və bununla bərabər o özü qeyd edir ki, yəni mən həmişə nəyisə əldə etmişəmsə, hər bir şey mənə əziyyətlə gəlib çatıb. Yəni birinci bunun əziyyətini çəkir, sonra
0: ona bütün məşhurlardır. İnanırsan Hollywood deyir. Bax kimi dindirsən, ağlayacaqlar. Mən bilirsən, çox əziyyət çəkdim sonra.
1: Həyat, məni kimsə gördü. Xeyr, Amerikada həyat o qədər mobildir ki, mənə gəlir ki, bizdə də birazdan uşaqlar elə deyəcəklər ki, çünki uşaqlığımız çətin olub, çünki valideynlərimiz tərəfindən diqqət falan görməm ki, birazdan bizdə, çünki Amerikada həyat o qədər mobildir ki,
0: sizin
1: valideynlər öz övladlarına vaxt çatdıra bilmirlər.
0: Yox,
1: və onlara diqqət yetirə bilmirlər. Və bu mənada mən bütün bax bu hekayələri, bizdəkilər yox, bizdəki mən göyərtiz adardan falan oyan bəyən, daşılır hərdən ki, mən uşaqlığım falan oyan bəyən, kimsə buna belə yazığı gəlsin və yaxud da ki, bunu hardasa müzakirə etsin ki, amma bir sən xəyalə o vaxtı göyərtiz satırmış, indi radioda aparıcı işləyir. Məsələn, tutaq ki də, nə olsun ki, məsələn, sən de, hə, sən şüyüd keçdiyi yaşı tanıyırsan, demək o deyil ki, sən əvvəllər bazarda göyərti satmışsan.
0: Sən şüyüd keçdiyindən danışdın. İndi elə megastarlar, David Beckham elə eşələnir bostanda. Balqabaq belə şey eləyir, becərir, nə bilim, toyuqlara baxır, onu becərir, bunu becərir. Yəni siz belə o türkləri hafifə almayın. Bu işiniz varsa və əgər nəsə oturub bu sahəyə gəlmək istəyirsə, video sahəyə, elə öz bostanınızda, öz tarlanızda videolar çəkə bilərsiniz.
1: İndi biz çox daha yeri qarışdırdıq. Margot'dan gör hara gəldi, çıxdı.
0: Margot haqda birdən bir şey bilirəm ki, o Barbie rolunda da çıxış edibdir, Barbie filmində də. Deməli, o istəmirdi ki, artıq onu belə də qeyri-ciddi filmlərdə görsünlər, ancaq komediyada qeyri-ciddi.
1: Ona görə getdi Barbie-ə çəkildi.
0: Yox, yox, ona görə burnunu operasiya edib, əməliyyat edib. Aha. Yəni, bilsən nə, bu burun, onun çox kiçik burnu var idi.
1: Aha.
0: Bu əməliyyat çox nadir əməliyyatlardan biridir. Qəsdən burnunda bir balaca şişmə edib ki, aha, onun üzünə, simasına xarizma gəlsin, ciddiliyi gəlsin və onu ciddi qadın və ciddi aktrisa kimi seçsinlər. O baxımdan çox nadir sayılan rinoplastikadır bu. Hansı ki, rinoplastika adətən qadınlar öz əgər iri və xoşlarına gəlməyən burunlarını gedib
1: kiçik edirlər. O gələrdi Azərbaycana, gələrdi Ağ şəhərə, oradakı kofe şopların birinə girərdi içəri, görərdi Azərbaycanlı bəzi qızlar burunlarını necə əməliyyat etdiriblər ki, burun heç görünmür, bəzi hallarda burunun qabağa qalxıb falan. Ondan sonra deyərdik ki, əşi, şükür mənim burnuma.
0: Elə Ağ şəhərdən danışmışkən, Ağ şəhərin də adı çıxıb da bilirsən də, yəni görüş yeri. Hər tərəfli iş güzar, belə şəxsi görüş. Nəysə, biz bu haqda çox danışacağıq. Bir yerdə var ki, siz ora görüşə çağıra bilərsiniz, amma komanda halına gələcəklər. Əgər sizə təmizlik lazımdırsa, ofisinizə, evinizə, dərindən yüngülvari artıq seçim sizindir. Çünki dərindən və yüngülvarinin də ayrıca qiymətləri var. Bunu artıq onlarla danışacaqsınız. White Star Cleaning-la beynəlxalq təmizlik şirkətidir, dediyim kimi. Ofislərin təmizlənməsi, hətta xalçaların, avtomobillərin belə təmizlənməsinə baxırlar. White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı Instagram səhifələrinə girib baxın. Belə tıxaclasınızsa, niyə də yox?
1: Və əgər sən evdən danışdınsa, mən onu mütləq deməliyəm. Biz özdə başlayanda belə ki, səhər yuxudan oyanmaqla filan başladıq, rahat yatmaqla başladıq. Rahat yuxu üçün axtardığınız məhsullara endirimlər var. Proqramımızın sponsoru Yusuf'da seçilmiş döşəklərə, döşək üzərinə yastıqlar, yorğanlar, yataq dəstərinə, yatağın özünə, hər bir şeyə hal-hazırda endirim mövcuddur. Yusuf mağazalarına gedin, Azərbaycanda var. 3800 mağaz var. Azərbaycanda 3600, Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə dünyada 50 ölkədə fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda 2019-cu ildən qiymətləri də çox münasibdir. Yuska gedin.
0: Bir səhifə var, oranda mən məsləhət görəcəm. Investazdır, tıxacda oxub, oturub maraqlı səhifəni izləmək istəyirsinizsə, təbii ki, bu biznesmenlər üçün də ələxüsusda yeni Investaz Pro tətbiqi məhz ortaya çıxıb. Siz də bu tətbiqi yükləyin, investisiya imkanlarınızı genişləndirin, yaxşı, düzgün, gələcəyinizi sığortalayan qərarları indidən verin. Pro kimi yatırım edin. Verilişimizin sponsoru Investaz maliyyə məsələlərini və biznes iş işlərinizə rahatlıqla görə biləcəyiniz bir şirkət və xidmətli sponsorumuzdur.
1: Megapolis. Biz söhbət edirik, danışırıq və təbiidir ki, hər birimizin planları var. Bütün bu planları reallaşdırmaq lazımdır. Çalışaq, reallaşdıraq. Reallaşdırmaq üçün isə proqramımızın sponsoru Premium Banka müraciət edək. 80 min manata qədər kredit məbləğini 6 aydan 59 aya dək müddətdə 0,1 komissiya ilə əldə etmiyorlar. 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi ilə yeri gəlmişkən. Və qeyd etmək istəyirəm ki, 931 nömrəsinə zəng edin və yaxud Premium Banka yaxınlaşa bilərsiniz. premiumbank.az saytına daxil olub daha ətraflı məlumatları görə bilərsiniz. Ən belə deyim, etibar edə biləcəyiniz bankdır ki, Premium Banka müraciət edin.
0: Mr. Beast bəlkə də ağlınıza gəlməyəcək bir addım atıb, öz pullarından keçib kimə görə, nəyə görə, bu haqda daha ətraflı birazdan Megapolisdə müzakirə edəcəyik.

0: So, poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0,1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusk'da endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
5: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
6: Tumbling üzrə 2-qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və İcbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
8: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
9: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
15: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yaşıldan keç, qırmızı

0: Elə keçən il bu vaxtlar idi, cütlüyü Santa Barbara'da, yaxtada əl-ələ tutarkən, bir-birinə romantik baxışlarla baxarkən tutdular, şəklini çəkdilər və bütün mediada onların şəkli yayıldı. Söhbət müğənni, hal-hazırda eşitdiyimiz müğənninin Katy Perry və Kanadanın ex baş naziri Justin Trudeau'dan gedir ki, mən daxil hamı şoqdaydı.
1: Niyə?
0: Yəni, bəzən hansısa bir cütlü bir araya gələndə elə də təəccüblənmirsə, amma Katy Perry və Justin Trudeau doğrudan da belə hamını sirkələyən, belə reaksiyalar verən bir xəbər oldu.
1: Mən bir sənə həmişə maraqlı gəlir. Ümumiyyətlə fikir verimsənsə, məşhur adamlar məşhur insanlarla görüşməyə başlayırlar.
0: Yox, deməzdim. Hamı.
1: Çox vaxt elə olur da.
0: Bax, məsələn, Nicolas Cage aktyor. Nicolas Cage getdi ofisiant xanımla evləndi.
1: Mən hamısını.
0: Hə, demək olar ki, demək olar.
1: 80% məşhur insanlarla, nə bilim, biri modeldir, digəri nə bilim aktyordur, nə bilim rejissordur. Yəni, ən azından belə
0: eyni,
1: də
0: eyni çevrədə olurlar deyə. Yəni, odur. Eyni çevrə, o baxımdan.
1: Var, demirəm ki, belə bir stereotipdir. Bu daha doğrusu stereotip də deyil də. Yəni bunu deyim ki, xüsusi olaraq insanlar buna diqqət edirlər. Mm-hmm. Bilmirəm, hardansa yəqin ki, oturub durdular, nə bilim, hardasa bir yığıncaq olur, ora gedirlər orada məşhurlardır.
0: Orada
1: ona baxır, bu buna baxır.
0: Aysa, deməli, Catherine Zeta-Jones, Anthony Banderas illər əvvəl bir filmə gəldi.
1: Hə,
0: Zoranın maskası. Zoranın maskasında Catherine Zeta-Jones subay idi. Bəsə doğrudan ən gözəl vaxtları. Bir 20 illik filmdir də, hamı baxıb orada. Zoranın maskası filmi. Michael Douglas Catherine Zeta-Jones'dan qat-qat böyüdü də, o da aktyordur. Deməli, filmə baxıb olan şeydir ya. Yəni mən baxmışam onların haqqında verilişəm müsahibəsinə. Yığıb Banderasa ki, Catherine'nin haqqında məlumat toplayıb da. Yəni mən

0: bəyəndirəm də bu xanımı, necədir ümumiyyətlə, fondur, yaxşıdır belə, heç nə. Katrini görüşə çağırıb, gül filan göndərib.
1: Aha, hədəş resti filan o yanda ya.
0: Katrin Zeta-Jones'da birinci... Yəni onların bir araya gəlməsi.
1: Filmi olub, təz, hələ təzədir, hələ biraz naxşıdır.
0: Banderas da sağ olsun ki, yaxşı deyibdir, deyib ki, əşi, ifritən biridir. Deyib ki, yox, nə danışsın, əladır, əla. Gözəldir, amma xasiyyəti də gözəldir. Yəni, Banderas'ın burada yaxşı
1: şey. Oradakı səhvətlər mənə var, deyilsə ki, Banderas deyib ki, bir şeydir. Mən deyərəm, elə bir ki, Katrinə deyərəm ki, Katrin, bə sən, Michael'ın səndən xoşu gəlir. Orada bir deyə ara düzətmə olub da, 100%. Hər halda bunlar baş verir. Yeri gəlmişkən bizim dinləyicilərə təşəkkürlər. Əgər hər hansı bir fikriniz varsa 055-455-1077 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz.
0: Məsələn, necə fikirlər? Biz hansısa bir məlumatı danışırıq, müzakirə edirik. Ağa o deyir, başqasını deyir, mən başqa fikrimi. Siz də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz, elə ağa demişkən.
1: Dinləyicimiz yazıb ki, 0128 nömrəli abonent, çox güman ki, bəyəfəndidir. Salam, deyəsən ağanın vitaminləri çatmır. Yəni 8 saat yatdığıma görə deyirsiniz. Ola bilər. Amma bu fakt deyil də, yəni hər birinin, hər kəsin orqanizmi fərqlidir, axı adam var ki 5 saat yatır, yəni bilmirəm. Amma digər mesajın ardına yazıb ki, Azərbaycanda hamı özünü müdür hiss edir, saat 9-dan tez işə gələn yoxdur. Düz deyirsiniz, 0128 nömrəli abonent, biz ümumiyyətlə müdür olmağı çox sevirik, bir xalq olaraq.
0: Hamının özü belə müdür, o boss sindromu vardır, o da pis şeydir, o da pis şeydir.
1: Qoyun xoşlayar da nə olar ki?
0: Bu abonəçi də yazan abonentlər təşəkkürlər. Hansı məsələ ilə bağlı yazdı? Az əvvəl belə bir xəbəri müzakirə edirdi ki, belə bir xəbər çıxdı ki, səhər tezən işə gəlmək orqanizmi ziyandır. Yəni bu məsələdən
1: öz və mən bir dənə məsələni qeyd etmək istəyirəm. Saat 9-dan sonra insanların işə gedib çatmağının səbəblərindən biri də yollarda olan sıxlıqlardır. Hal-hazırda biz pəncərədən görürük, Heydər Əliyev prospektinə baxırıq. Heydər Əliyev prospektinə həm köməkçi yol, həm əsas yol şəhər istiqamətində çox sıx hərəkət edir. Yəni addım-addım irəliləyirlər. Və digər istiqamətlərə də birazdan nəzər salacaq. Birazdan demiş ki, gəlin indi bu dəqiqə yollara baxmaqla baxaq. Mega yollar. Baxaq ki, bizim şəhərimizdə hal-hazırda vəziyyət necədir? Ayrı-ayrı küçələr var prospektlərdə. 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığında Moskva prospekti üzü şəhərə, yəni Sumqayıtdan, Xırdalandan, Masazırdan gələnlər 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmadadır. Tbilisi prospekti üzü şəhər istiqamətində bununla bərabər qeyd edim ki, Abdülvahab Salamzadə küçəsində hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmadadır. Bununla bərabər deməli Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsində deməli dairədə əsasən də bu Bridge Plaza'nın yaxınlığında avtomobil hərəkətində sıxlığı müşahidə olunur. Digər istiqamətlərə nəzər salırıq. Burada isə deməli Rəşid Beybudov küçəsi, Rəşid Beybudov küçəsi şəhərin mərkəzi istiqamətinə hərəkət etdikcə görürsən ki, yəni hal-hazırda avtomobillər sıx hərəkət edir. 28 May küçəsi ilə kəsişməsində sıxlıq var. Dilarə Əliyeva küçəsi sıx hərəkətdədir. Bununla bərabər Azadlıq prospektinin avtomobillərin hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. 28 May küçəsini dedim zaten əvvəlindən düz sonuna qədər hal-hazırda bax bu cür istiqamətli bu istiqamət şəhər istiqamətində sıxlığı müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi, Neftçi xəstəxanasının qarşısında və əks istiqamətdə üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Babək prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi prospekt istiqamətində sıxlıq var. Xocalı prospekti, Mehdi Mehdizadə, Afiyyətdin Cəlilov, 8 Noyabr prospekti, Babək prospekti. Bax, bütün bax, bu yerlərdə biz avtomobil hərəkətindəki sıxlığı müşahidə edirik. Heydər Əliyev prospekti isə havalimanından demək olar ki, yəni artıq belə deyə ay Allah.
0: Nə oldu?
1: Havalimanından başlayıram, əlli başlayıram. Hmm. Bildiyin havalimanından şəhərə qədər hal-hazırda hər iki yəni yol, daha doğrusu şəhər istiqamətində həm köməkçi, həm də əsas yol avtomobillər hərəkətindəki sıxlığı görürük.
0: Bu sıxlıqda, bu tıxacda mənə elə gəlir ki, ən yaxşı əlac elə qəşəm musiqini, ləzzətli musiqini dinləməkdir. Və bizim dinləyənlər arasında müxtəlif yaş kateqoriyalı dinləyicilər də var. 60-cı, 70-ci, 80-ci illərdən doğulanlar. Elə 60-cı illərin mahnısı The Jackson 5 qrupunun əla mahnılarından biri məncə tıxacda olanlar üçün bir balaca kömək ola bilər. Gəlin qəşən dinləyək.

0: Michael Jackson'da çəkilən son filmində yəni baxanlar həqiqətən də bu ifaları çox eşitdi. Çünki filmdə Michael'ın elə uşaqlığından onun səhnəyə gəlməsi hamısı yer almışdı, bütün ifaları. Və bu arada bax bu mahnı The Rolling Stone tərəfindən deməli 2004-cü il idi, səhv etmirəmsə, hə. Bu mahnı böyük zamanların ən yaxşı hitləri silsiləsində 163-cü yerdədir bu mahnı.
1: Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Michael Jackson'ın həyatı bəlkə də onun ətrafında olan insanlar belə bilmir. Müəmmalı həyatı ilə, sirlər dolu həyatı ilə dünyasını tərk etdi. Yəni, adamın uşaqlığından tutmuş ən son gününə qədər müəmma idi hər şey. Üstünə atılan, nə biləm, hansısa deyək ki,
0: böhtanlar,
1: bilmirəm, hər halda böhtan da deyil, o da hələ sual altında, hər şey sual altındadır. Atam döyürdü məsələsindən tutmuş, nə biləm,
0: hətta ölümü belə deyildi ki, o sağdı, bu qəsdən.
1: Yox, o boş söhbətdir. Bir sözlə, nə biləm, bilmirəm, hal-hazırda avtomobil hərəkətindəki sıxlığı görürəm və düşünürəm ki, insanlar rahat şəkildə
0: sən fikrin qalıbı yolda. Sən məncə səmtini dəyiş. Ağanın ürəyi artıq burada parçalanır. Sən məncə elə yerdə otur ki, ancaq mənə baxasan. Yola yox.
1: Yola yox. Yaxınlara baxıram burdan. Biraz keyfim açılır. Proqramımıza sponsor.
0: Mənə baxanda keyfim açılır. Yaxşı.
1: Hyundai Tucson Long avtomobilini əldə edə bilərsiniz. Elantra ala bilərsiniz. Comfort 3999 manat ilkin dəyişlə. Sanata hibrid avtomobilini əldə edə bilərsiniz. Çox bəyəndiyim modellərdən biri Palisade-dir. Ümumiyyətlə, Hyundai-ya gedin. Hyundai yerləşir Ziya Binyalov prospekti 118 ünvanında və Babək prospekti 61C ünvanında. 989 onların nəvəsində. Avtomobiliniz Hyundai olsun.
0: Mr. Beast ən çox popülar olan və ən çox pul qazanan bu məşhurdur. Və elə hal-hazırda sözün əsl mənasında onun adı hallanır.
2: Gündəmdə bugün
0: 10 milyon dollarından keçib ki, bir kənd tiksin Qanada və məqsəd kakao tarlalarında uşaq əməyini dayandırmaqdır. Yəni, belə bu səxavətli addımı atıb, təsəvvür etkəndə nə olacaq? 300 plus uşaq üçün məktəb, müəllimlər üçün 10 pulsuz ev, klinika, bazar, kitabxana, günəş panelləri, yəni içməli su güllələri, fermalar, balıq və toyuq təsərrüfatı olacaq bu kənddə. Yəni, yenə dedim ki, məqsəd uşaq əməyinin qarşısında almasıdır, kakao tarlalarında uşaq əməyini dayandırmaqdır.
1: Mən bilməm, sən dedin yoxsa yox, ya dedin Mr. Beast kimdir?
0: YouTuber, məşhur YouTuber, bəli.
1: Çünki ən çox qazanan insanlar bilmirlər kimsə yolda gedir, o kimdir filan. Bu dünyada ən çox izləyicisi olan YouTuberdir. Adam YouTube-dan başlayıb, Instagram-ı da var, digər sosial mediyalarda var, amma əsasən YouTube-da populyarlaşdı. Yəni milyonlar izləyir. Dünyada ən çox izləyicisi olan insandır. Yeri gəlmişkən və cəmi 28 yaşı var. Milyardlarla da pulu var adamın. Amerikalıdır.
2: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
3: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Megapolisi dinləyirsiniz. Afta FM-də və elə həftənin bir neçə günü biz tək olmuruq. Növbəti saatımızda qonaqlarımız olur. Müxtəlif sahənin qonaqlarıdır və bu dəfə geyim sahəsi olacaq, yəni dəb sahəsi olacaq. Bu arada Parisdə dəb həftəsi artıq başlayıb və ən belə deyə də çox müzakirə olunan Türkiyənin məşhur aktrisası Siranay Nur podiumda çıxışı, ona görə havalı çıxış oldu.
1: Hə,
0: 7 milyona yaxın baxış oldu və aura bəli. Bildin nədi? O podiumda adi model kimi yerimədi. O belə tərpətdi özünü, belə çiyinlərini.
1: Aktrisalığından model
0: modelliyi saçlarını belə havalı belə düzəltdi. Bildi axı nə etmək lazımdır. Çünki sən bir balaca çərçivədən çıxdın. Ona görə hamı səni müzakirə edəcək.
1: Mən o qıza heyranam, əmənada heyranam. O xanım Serenay Sarıkaya'da. O qızın biraz belə veçsiz olmağı, biraz belə həyat, dünya aləm vecinə olmamağı onu bir balaca bir daha rahat edir.
0: Havalı.
1: Paris məsələsində toxunda gedmək istəyirsən?
0: Yo. Hal-hazırda Paris.
1: İstəmirsən?
0: Burada hal-hazırda işimi gücümü atıb niyə gedirəm axı? Megapolis mənim üçün daha yaxşıdır. Və elə qonağı. Sən get. Narahat olma.
1: Elə gedərəm. Yığıram, narahat olma. Yığıram. Mən mil yığıram.
0: Yığ gedərsən.
1: Və hətta tövsiyə edirəm ki, əziz dinləyicilər, siz də milləri yığın. Hə, necə milləri yığaq? Milləri nə edəcəyik? Milləri toplayıb, avia bilet alıb, xarici ölkələrə səyahət eləyə bilərik. Təsəvvür edin ki, bank kartınız var və bu bank kartına xərcləyirsiniz. Mağazaya girirsiniz, alış-veriş edirsiniz, yanacaq doldurursunuz, nə bilim, parkingin pulunu ödəyirsiniz. Hər şey kartla ödəyirik də zaten biz. Və mən xərcləyəcəm, mənə millər gətirir. Mən bu milləri toplayıram, avia bilet alıram və xaricə səyahət edirəm. Sanki belə pulsuz olur da sənə. Bunun üçün eləmək lazımdır. Bunun üçün olmaz kartını əldə etmək lazımdır. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'dır. Və bugün sonuncu gündür ki, bu kartı 50% gedək endirimlə əldə edə bilərsiniz. Daxil olun premiumbank.az saytına. Yeri gəlmişkən onlayn da əldə etmək olur. Bilirik ki, bugünləri biz onlayn şəkildə də sifariş edə bilirik də. Və Visa Allmiles hədiyyəsi, hədiyyə verilirsə mil hədiyyəsi olur. Hər ölkə daxili 7 manat sizə 1 mil qazandırır. Ölkə xarici hər 5 manat sizə 1 mil qazandırır ki, toplayırsınız səyahətə çıxa bilərsiniz. Premium Bank, çox sağ olun.
0: Qonağımız da yəqin ki, bu millərdən xəbəri var və yoxdursa, böyük məmnuniyyətlə elə ağa tam ətraflı Premium Bankdan danışacaq. Qonağımız növbəti saatda Emilən kişi geyim brendinin və fərdi tikiş salonunun modelçi dizayneri və filial müdiri Vüqar Orucov olacaq. Və Paris moda həftəsi ilə yanaşı hal-hazırda gündəmdə başqa bir şeydir. Bugün özəlliklə
2: gündəmdə bugün.
0: Monika Bellucci deyəndə ağlına nə gəlir?
1: Gözəllik, yox, gözəllik, xanımın şarmı, bir xanım yaşlaşdıqca düşünürsən ki, artıq yəni o deyil də, amma baxırsan, bu xanım yenə də gözəldir də. Bu xanımı hətta şəkil deyirlər ki, bu Monika Bellucci-nin şəkildə ayrı görürsən gözəldir. Adamın özünü real şəkildə görəndə başa düşürsən ki, yəni bu xanımda başqa bir qüvvə var da, yəni nəsə belə.
0: Ad günündə bugün öz sözlərini Monikanın Instagram səhifəsi də var. Yaz da 62 yaşı olur bugün. Bəli. Və hüquqşünaslar, bizi deyən hüquqşünaslar varsa, təsəvvür edin, Monika Bellucci-nin hüquqşünas təhsili varmış. Heç ağlınıza gələrdi. Əgər bilmirdinizsə, bilin. Mən də dünən araşdırdım, baxdım. Dedim, mətəl qaldım. Dedim, sağ ol Monika. Və Monikanın gözəlliyi doğrudan da, yəni xanımlar da baxırdır ki, necə gözəldir. Və Malena filmi hamının ağlındadır. Amma Monika Bellucci-nin bir filmi var, ona az baxıblar. Yəni, bizdə daha çox Malena populyar olubdur. Lotariya adlanır, ağa. Baxmamısan?
1: Baxmışam.
0: Sən baxarsan. Deməli, Lotariya adlanır o film. Çox maraqlıdır. Sürjetə də maraqlıdır əslində. Çünki Monikanın çəkildiyi filmlər belə deyək də, açığı aktrisalıq elə deyək, daha adam daha çox Monikanın özünə baxır. Amma bu filmin maraqlı sürjet xətti də var. Yəni,
1: bəyənməmişdim, nə yalan
0: deyim. Pis deyil, amma belə, ümumi, Monikanın gözəlliyi, sözümün onun canı odur ki, Monika Bellucci-nin tam gözəlliyi, bax, o filmdədir. Boş vaxtınız olsa, axşam hansısa bir filmə baxmaq istəyirsə, özəlliklə Monika vurğunususa, gözəllik görmək istəyirsinizsə, elə o filmə baxa bilərsiniz.
1: Gözəlliyi adam evdə axtarır, evə gələndə axtarır. Yəni əşyalarda axtarırsan, oturursan o qəşəng kofe içməyə, nə bilim, yeri gəlmişkən kofe haqqında çox maraqlı məlumat verir. Dünyada ən çox qəhvə içən ölkələr hansılardır, bu barədə birazdan söhbət edəyərik. Deməli, o ki, gəlirsən, oturursan, axşam eyvanda oturursan, bir kofe içirsən, qabağında da masa, rahat oturacaqlar.
0: Yağış da yağır bugün özü axşama. Yəni yağış da yağır,
1: sən də pledə atırsan beli və yəni rahat istirahat edirsən.
0: Amma ayağınıza corab giyinin, ayağınıza soyuq dəyməsin.
1: Keyfiyyətli məhsulu almaq lazımdır. Bunun üçün hara getmək lazımdır? Biz sizə ünvanı deyirik. Yusk proqramımızın sponsorudur. Yusk'da hal-hazırda endirimlər var. Bu Skandinaviya brendidir. Bu Avropa keyfiyyətidir. Skandinaviya brendi olan Yusk'da istənilən mənzil üçün, heyvan üçün və yaxud da ki həyət evi üçün hər şey var, mebeldən tutmuş yastıq üzünə qədər və əsas məsələ qiymətlər münasibdir, bundan danışaq, gedin Yuska.
0: O eyvan məsələsi, yağış məsələsi, kofe məsələsi yaxşıdır, amma soyuq havada dediyim kimi corabsız gəzməyin, eyvanda o çayınızı içərək də birdən gördünüz ki, üşüyürsünüz, evə tez girin, çünki ən yaxşı investisiya insanın sağlamlığıdır, səhhətidir. Başqa bir investisiya da var, əmlak almaq istəyirsinizsə, yaxşı məsləhətlər almaq istəyirsinizsə bu sahədə gələcəyinizi sığortalamaq üçün Investaz var. Investazın yeni pro tətbiqi yüklənilib, siz də yükləyin bunu, hamı artıq yüklür, bilənlər bilir. İnvestisiya imkanlarını genişləndirmək üçün, düzgün qərarlar vermək üçün, pro kimi yatırım etmək üçün Investaz Instagram səhifələrdə mövcuddur və Megapolis'in sponsorudur.
2: Megapolis. Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə də 7 kiloqramlıq persil, yucu, toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 3,9 litrlik persil, yucu, gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
4: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçin. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Yusk'da yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
9: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
10: Bakı'dan Abu Dhabi ve Şarja'ya cemi 229 manattan başlayan kıymetlerle birbaşa uçuşlardan yararlanın. Hemçinin Malezya, Sri Lanka, Oman ve diğer mühteşem istikametleri keşfedin. Ele bugün airarabia.com saytına dahil olun. Şartlar ve kaydalar tətbiq olunur.
11: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6% dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen.
9: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
14: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
15: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 9-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Avto.

0: mənim başım, mənim ürəyim. Bəzən olaq belə yerinə düşür o dilləri söhbət. Məntiq yoxsa ürək? Ürəyiniz nədir? Yoxsa ağlınız nədir? Siz necə davranırsınız? Təki hər ikisi yəni həyatımıza yaxşı toxunuşlar etsin. Ürəklə qəbul etdiyimiz hadisələr, atdığımız addımlar bizə səhv yox, məsələ düzgün yola aparsın. Amma məntiq, ağıl da təbii ki, insana çox yaxşı vədlər verir, nəticələri də yaxşı olur. Məsələn, öz ağlın var, amma başqasının da ağlından istifadə edirsən və düzgün qərarlar verməyə təbii ki, təkan yaradırsan. Bu məsələdə şirkətlər var ki, biz onlara üz tutmalıyıq. Məsələn, düzgün qərarlar vermək üçün, yatırım etmək üçün maliyyəmiz var. İstəyirik ki, maliyyəmiz daha da artsın. İstəyirik ki, düzgün qərarlar verək ki, gələcəyimizi sığortalayaq, investisiya quraq. Bu məsələdə investaz var. Onların hər an çıxan yenilikləri sizə bu addımda kömək edəcək. Ələxsus da InvestAz Pro tətbiqidir ki, yeni yüklənilib. Bunu siz də yükləyin. İnvestisiya imkanlarınızı genişləndirin. Sponsorumuz InvestAz.
1: Xələb, sual. Kofeni sevirsən?
0: Bilmirsən.
1: Məncə hədi. Və ən son dönəmlərdə eşitdiyim ən populyar cümlələrdən biri də kofeni bizə yer etdilər, öyrətdilər.
0: Əslində düzdür.
1: Və bir 15 il bundan öncə kofe bizdə o qədər populyar deyildi.
0: Kakao içirdik biz. Uşaqlığımızda kakao içmişik.
1: Düz, məsələn, Türk qəhvəsi deyilən bir şey var idi. Amma o qədər, yəni, bizdə istifadə olunmurdu. Nəticədə
0: dünyada... Həm də biz uşaq idik, axı, o məsələdə
1: var. Yox, ölkəmizdə yox idi.
0: Ölkəmizdə valideynlərimiz kofe təbliğatı da yox idi.
1: Kofeni nadir hallarda içərdilər, yəni yox idi bizdə belə bir ənənə yox idi. Bu günləri isə hər yerdə maşallah, hara gecə, hər gündə kofi. Hətta mən keçən əvvəl rayona gedirdim, bölgəyə gedim, Şuşaya gedirdim. Təsəvvür edir ki, yol boyu mən hər mağazanın yanında kofi yeri görürdüm.
0: Xan yəni, kəndidə olsaz, məncə reklam olmaz, orada Şirin adlı bir kofi şop var. Ayda, həm gözəldir, interyer, həm də dadlıdır. Yəni, mütləq gedin ora.
1: Deməli, çox maraqlı bir araşdırma aparıblar. Beynəlxalq qəhvə təşkilatı var və bu ICO adlanır, xüsus olaraq. Onlar hər zaman müəyyən edirlər ki, hansı nə qədər ümumiyyətlə kofi istehsal olunub dünya üzrə, nə qədər kim alıb, hara gedib. Bir, deməli, kisə deyək ki, kisə ilə ölçülər də. Bir kisə, iki kisə və bir kisədə nə qədər olsa yaxşıdır, standart var, 60 kiloqram. Bir kisədə 60 kiloqram qəhvə olur və dünyada ümumiyyətlə 2025-in 2026 illərini müqayisə etsək bir balaca azalıb söhbət istehlakdan gedir. 180 milyon kisə 180 milyon kisə, bir il əvvəl isə 182 milyon kisə idi.
0: Dedilər, axı, bu iqlim şəraiti təsir etdi. Təsir ona görə də kofinin qiyməti birdən-birə bahalaşdı.
1: Və təbii ki, istehlakda da bu fərqi hiss etmək olur. Amma lider olaraq 24 milyon kisə ilə ABŞ dayanır, Amerika Birləşmiş Ştatları dayanır birinci yerdə. İkinci yerdə Braziliyada 23 milyon kisə ilə. Üçüncü yerdə, Almaniyada, təsəvvürlə, 9 milyonda. Yaponiya var burada və məni biraz təəccübləndirdi. Mənə bildim ki, onlar daha çox çaylarla məşhurlar. Yox,
0: orada yumurtalı kofi var. Mən onun dadına baxmışam. Gətirmişdi xüsusi belə paketdə. Sanki sən yumurta...
1: Yaponiyada idin sən?
0: Yox, yox, deyirəm, axı, paketdə Yaponiyada olan adam mənə deməli gətirmişdir. Deməli, yumurtalı kofi. Sanki... Yaxşı idi.
1: Nə erdi? Yumurtaya gəldi.
0: Sən sadəcə o vaxtlar yanımda deyildin mi? Kaponiyası deyildin, yoxsa dadına
1: baxar. Mətlə kofeyi nəsə qatanda heç sevməm. Məsələn, ərəb kofeləri var, onları sevməm. Nəsə, Yaponiya növbəti sırada yer alır. Deməli, ABŞ birinci, Braziliya iki, Almaniya üç, dördüncü yerdə Yaponiya mənə təcrübləndirdi. İndoneziya var, 6 milyon kisə ilə. İtaliya, ondan sonraki İndoneziyadan sonra deyilir. Fransa burada var. İlk onluqda Çin də var, Vietnam da var, Rusiya da var. Təsəvvür edə. Və nəticə itibarilə Çin və Vietnam sürət sürətlə artır istehlakda. Qeyd edək ki, Maldiv adaları da burada yer alır. Finlandiya, Andorra və Norveç. Nəcəb ki, burada Ağşəhərin yeri yoxdur. Nəzdan sırası sırada daxil olunmayıb. Hər halda dünyada yəqin ki, biz də hansı bir yerdə varıq, neçə kisə də bilməm.
0: Kofi mövzusu bizdə o qədər danışmaq olar ki, bəziləri kofinin dadını görə seçmək
1: lazım.
0: Gedib oturum söhbət edəyim. Və yaxud da işgüzar görüşdə günorta vaxtı məsələn. Gedək kofi içək. Və yaxud da adam var ki, axşam da yeməyi yemək istəmir. Yəni nə məndə puldan söhbət getmir. Yəni axşam yeməyi yeməyim. Daha çox xanımlarda da gedək kofi içim. Kofi adamı axı tox saxlayır. O məsələ də var. Adam var düşünür ki, məsələn, iki nəfər çıxıbsa bir bəy düşünür ki, çay sifariş etsəm yanında görə desert olsa filan daha baha başa gəlir. Məsələn, bu belə düşünənlər də var. Sadəcə kofi mədəniyyəti artıb. O da son illər dediyimiz kimi seriallardan gəldi, kinolardan gəldi. Adətən əslində, Amerikada məsələn səhərlər necə olur? Ajataj hamı oyanır. O filmlərdə biz görürük. Zəngli saat tez, gedirlər mətbəxə, kofi düzəldirlər və yaxud da take away yollarda orada olur axı. Yolbaşı alırlar belə, qaçırlar. Biz həmişə bunu bu filmlərdə bunu görmüşük və yavaş-yavaş bu mədəniyyət bizdə aşılanıb və beləcə heç nə reklam, marketinq gücü başqa şey demək olmaz.
1: Amma bir məsələ deyə bilərəm ki, asıllıq yaradır.
0: Asıllıq yaradır. Mən bu yaxınlarda bir məsələdə toxunacağam. Bir həkim tanışımla söhbət edirdim. O mənə dedi ki, xəyalə sən fikir ver, sanki hamı yorğundur. Kofi təbliğata o qədər çox gedib ki, yəni biz bunun fərqinə varmırıq, içirik, bizə elə gəlir ki, biz dərhal oyanırıq, amma sonra insanda emmə baş verir və yorğunluq, kütləvi yorğunluq. Nəysə, biz bu haqda çox danışarıq, qonağımız da bizə...
1: Danışı da çoxdur.
0: Qonağımız olacaq. Bir dənə mahnı fasiləsi bizim üçün oxusun. İko İko mahnı dərhal sonra isə Vüqar bəy də bilmirəm kofesini içib gəlib yoxsa yox, amma gümrah görünür. Onunla maraqlı söhbətimiz olacaq.

0: Aha, bilirsən nə mahnıdır? Hələ bir sanki belə maaş almasan, maaş mahnısıdır. Adamın belə əhvalını, adamın belə əhvalını yüksərdən belə pul mahnısıdır.
1: Sözü attın. Müdüriyyət eşitdi. Qaldı ki, digər məsələyə. Bir daha sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Yolunuz açıq olsun. Hyundai avtomobilini alın. Niyə Hyundai? Çünki hal-hazırda çox yaxşı təkliflər var. Tucson Long avtomobili 5000 manat indirimlə sizin ola bilər. Deməli, 54900 manat idi. Hal-hazırda 49900 manatdır. Bax, bu fürsətdən yararlanmaq lazımdır. Yanacağa qənaət etmək, long versiyanı idarə etmək, yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, avtomobiliniz Hyundai Tucson Long olsun. Programımızın sponsoru Hyundai-dir. Və programımızın qonağı var. Qonağı isə Vüqar Orucovdur. Dərzi, modelyer və bununla bərabər qeyd edə bilərəm ki, Emland deməli geyim brendinin
0: fərdi tikiş salonunun modelçi, dizayneri və filial müdiri Vüqar Orucovdur. Kofinizi içib gəlmişsiniz. Biz bayaqdan kofi haqda söhbət edirdik ki, oyadır, gümrah edir.
2: Sabahınız
0: xeyir.
2: Hər vaxtınız xeyir. Bəli, kofemi içmişəm.
0: Amma ucadan danışın, xahiş edirəm.
2: Kofini içmişəm, bəli. Gümraham.
0: Gümrahsız. İdeyalarla dolusuz, hə? İdeyalarla dolusuz.
1: Bilirsən nə yoxsa da, dərsi hazırsan, bəli. Mən o dərsi oxuyum, gəlmişəm.
0: Vüqar bəy, illər əvvəl özüm də sizin belə deyə brendinizdən istifadə etmişəm. Yəni oğlum üçün illər əvvəl, hə, bir toyuydu, ən yaxın adamın toyuydu və belə deyə də gözəl bir uşaq üçün yaxşı kostyum tikdilər. Və mən orada olanda yadımdadır, hər şeyə fikir verirdim. Təmizlikdən tutmuş, çünki mənim üçün özəl belə bir, yəni mən harası girəmsə mağazaya, orada ən lazımlı şeyə də fikir verəcəm ki, görəm bu artıq komanda üçün, brend üçün çox şey deməkdir. Xırda detallar və o vaxtdan hələ həqiqətən də bildim ki, işini biləndə, yəni illər keçib hələ də varsınız, hələ də işinizi davam edirsiniz və ən əsası öz statusunuzu itirmirsiniz. Suallar bu arada olsa bizi dinləyənlər arasında bizə yaza bilərsiniz. Hər hansı bir Vüqar bəyə sualınız varsa.
3: WhatsApp 055 455 1077.
0: Keçib bizi maraqlandıran məsələlərə. Vüqar bəy, fərdi tikişdə yalnız müştərinin istəyi nəzərə alınır, yoxsa dizaynerin də öz yanaşması olur? Yəni mütləq belədir və əsasən hansı üstünlük təşkil edir? Dizaynerin öz zövqü istəyi, yoxsa müştərinin zövqü və istəyi nəzərə alınır?
2: Təbii ki, hər ikisi önəmlidir. Amma nəzərə alsaq ki, müştəri yaxınlaşır bir kostyum tikdirməyə və yaxud da bir paltar köynək. Bunu hansısa bir dizaynerə güvənib yaxınlaşır. Onun üçün də yəni önəmli olan əsas dizayner, modelyer onun fikridir ki, indiyə qədər bəlkə də özü zövqü ilə düz geyinməyibsə, heç olmasa bundan sonra məsələn qəşəyə görsə, yəni belə bir görkəmli görsənsin. Ona görə yəni biz çalışırıq ki, buna köməkli eləyər.
1: Vüqar, biz kostyum əsasən də bəylərdir də, kostyum tikdirənlər. Onlar, düzdür, xanımlar da bu günləri müraciət edirlər də sizə, düzdür mü? Tikirsiz qadınlar üçün. Xanımlar da istəyirlər, çünki iş xanımları var, müntəzəm olaraq əldə edirlər. Kostyum seçərkən, parçasını seçərkən daha doğrusu, nəyə fikir vermək lazımdır və nə önəmlidir? Yəni, və insanlarımız daha çox nəyə gedir? Çünki mən bildiyimə görə müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür trendlər var, zövqlər var. Bizdə əsasən nəyə fikir verir və yeri gəlmişkən, bax bundan mövzudan keçmişkən, xarici müştərilər gəlirlər və onların seçimlərlə bizim seçimlər arasında çox mu böyük fərq var?
2: Maraqlı sualdır. Bəli, həm də belə lazım olan bir sualdır. Deməli, burada material seçimi belədir ki, yenə də müştərinin istəyidir. Hansı ki, ən çox verilən sual. Qırışmayan material var. Bəli, var. Qırışmayan materiallar var. Amma mənim fikrimcə, bir mütəxəssis olaraq, yəni material, əgər sağlıqlı material istəyirsinizsə, bədənə nəfəs alan, daha rahat, onlar qırışmalıdırlar. Çünki təbii dualdırlar. Qırışmayan materiallarda
1: Təbii parça, yəni qırışan olur.
2: Bəli, qırışan olur. Düzdür, onların indi qırışmayan materiallar da var. Onlar da ki, sinifə bölünür ya bu tam belə deyə də ipəyin xalisindən hazırlanmış materiallardır ki, onlarda yüksək bir məbləğlərdə oxuyur. Digər qırışmayanlar da polistir tərkiblidir. Hə. Polistir də bildiyimiz kimi sintetika.
1: Sintetika da var belə.
2: Hava keçirmir və
1: amma xarab da olmur da, çox uzun müddət
2: məsələ polistir. Məsələ də odur ki, xarab olmur. Yəni, istənilən polistir bir şey, o xarab olmur. Ona görə deyilə təbiətə polistir atmayın. Yəni, təbiət körlamayın. Yəni, bir şey ki, bu təbiətə ziyansa, cana da ziyandır. Biz də təbiətdən doğduğumuza görə, ona görə bunları diqqət eləmək lazımdır. Amma 70%, hətta 80% da deyir ki, qırışmayan material var.
0: Aha. O da niyə görə cəmat istəmir axı belə, səliqəsiz görsənsin, sonra ütləmə problemi var.
2: Bəli, bəli, bəli. O şey, nüanslara nəzər alaraq əksəriyyət müştərilər qırışmayan material seçirlər. Biz də hətta özümdən gətirmişəm qırışmayan materialın tərkibini falan, onları da göstərərəm sizə. Danışar və bayaqlı. Ki, yəni, bunlar nəyə lazımdır?
0: Vüqar bəy az əvvəl elə bizə WhatsApp-a yazdılar ki, dostlara indirim nə qədərdir? Dostunuz Fuad yazıb deyəsən, adı Fuaddır. Endirim ümumiyyətlə edirsiniz dostlara?
2: Fuad Niftəliyevdir, bəli, təbii ki, edirik.
0: Neçə faiz?
2: Simbolik olaraq bir şeydir.
0: Neçə faizdən başlayır?
2: Belə deyək, bizdə satış olmadığına görə, sifariş olduğuna görə o materialları, yəni belə individual tikirir, amma yenə də gözəkçilər olur.
0: Fuad
2: yəni
0: bəy, rahatlıqla efirdən sonra Vüqar bəyə zəng edə bilərsiniz. Belə, əsas pulunuz cibinizdə olsun.
1: Digər hissəyə mənə demədiniz ki, bu xarici məsələsində. Bir dəyəm, o da cavablandırar da sualımın ikinci hissəsi. Xaricilər müraciət edirlər və fərqlərdədir.
2: Mən elə özüm şəxsən xarici müştərilərlə, yəni çalışdığıma görə, şəhər mərkəzində olduğuma görə, turistlər falan onlarla çalışdığıma görə, onlarla bizim müştərilərin fərqi böyüdür. Niyə görə? Belə deyək, bizim müştərilər yəni daha şax görsənmək istəyirlər, daha belə şıq olsun deyir. Amma xarici müştərilər daha relaksı seçirlər. Hı-hı. Hətta bir razmer özündən böyük sifariş edir ki, içində Hı-hı. rahat olun, görünüş o qədər önəmli deyil.
1: Tökülsün amma evi yoxdur. Bizimkilər də ki...
2: Ümumiyyətlə, Avropada belə deyək, bir italyanlardır, bir azərbaycanlardır ki, ən slim fit geyinirlər, yəni bədənə oturan geyinirlər.
1: Daha dar.
2: Daha versiniz. Dar, indi dar, slim fit biraz xarici sözdür, amma daha dar geyinirlər. O da yenə də bədəndə özün daha onda güvəndə hiss edirlər, yəni ki, daha yaraşıqlı görsün.
1: Amma qəşək slim fit.
0: Baxır da baxır bədənə. İtaliya, ümumiyyətlə, italyanların zövqü bir başqadır. Şəxsən özüm italyanların zövqünü çox sevirəm.
1: Bənzirik.
0: Aha, haradasa, bəli, bəli. Təbii ki, bu haqda biz danışacağıq. İndi də hal-hazırda aktual bu Parisdə moda həftəsidir. Məsələn, siz orada nəsə götürürsünüz müəyyən bir defilədə və yaxud da əcnəbilərin, xarici bu moda həftəsindən, modelyerlərin onların da öz, nə bilim, ideyasını nəsə götürürsünüz. Oğurlamaq deməzdim, amma hansı bir ideyanı özünlükləşdirirsinizmi?
2: Bəli, götürürük. Mən şəxsən özüm də Pitiomi-də iştirak eləmişəm. Hı-hı. Yəni, onlarda böyük bir fərqlər var. Yəni, hansı ki, bizə lazım olacaq bir şeylərdir ki, öz, belə deyək də, şəhərimizdə. Ümumiyyətlə, mən bu günlərim nəyəsə məsləhət görəmsə müştəriyə. Müştəri onu bilməsə də, amma bir müddət sonra o kimsə ona məsələn də xarici qonaq və yaxud da özü xarici onu gör ki, hə, biz dediyimiz onun əynində əks olunur. Və o, onda daha çox güvən yaranır ki, hə, bu, məsələn də şirkət olaraq və yaxud da dərzi olaraq modeli bunlar bilirlər. Ona görə, yəni, xaricdən və yaxud da ki, hər hansısa bir modelin təkmilləşməsində lazım olur.
1: Bizə əsas məsələlərdən biri, bəli, xaricə getmək, gəzmək, bunun üçün xərcləmək lazımdır, yəni avia bilet almaq lazımdır. Ya da proqramımızın sponsoru Premium Banka müraciət eləməkdir. Onlar sizə təklif edəcək, məsələn, Visa Signature Business Olmaz kartı. Siz böyün kartınıza belə Signature Business kartına bağlayırsınız və bununla bərabər siz bu kartı alan kimi 400 mil zədiyə olunur. Hər xərclədiyiniz pul isə sizə millər qazandırır. Ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manat 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manat 1 mil qazandıracaq. Milləri toplayıb sonra avia bilet əldə edə bilərsiniz. Hətta başqasına belə avia bilet əldə etmək imkanınız var. Odur ki, Visa Signature Business Olmaz kartını əldə etmək üçün sadəcə Premium Banka müraciət edin. Premiumbank.az saytı da var.
3: Megapolis Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1 kilogram molendam kereyağı 11 manat 99 kepik. 1 kilogram palyo kereyağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mersullar için. Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
4: Gündelik harçlarınızı seyahate çevirin. Premium Bank All Miles kartı ile alışveriş edin. Hem banktan hem de 200'e yakın partnördan mil kazanın. Topladığınız milleri All Miles tətbiqində aviabilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına əlavə rüsum olmadan bilet elde edin. Millerinizi ailenizle birleştirin, paylaşın ve Visa'nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklerinden yararlanın. Premium Bank All Miles.

0: sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investaz Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santorcino.
4: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud.
10: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
13: Nar sərfədir.
9: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna.

0: başladı da maşallah kimisə toyuna gidəcəksiniz. Yaxın adamdır və yola verdi. Heç olmamalıdır ona görə və hamıda da eyni giyim olmamalıdır. Adətən biz xanımlar qaçırıq amma düşünürük ki, əşi kişilərdə nə var? Onlar elə bir dənə istənilən kostyumu giyinəcəklər və salam. Amma bu belə deyil və indi daha da aydın görürük ki, həqiqətən də kişilər işi də çox çətindir və hər xırda detallara fikir vermək lazımdır. Qonağımıza qaldıqda elə Emiland kişi geyim brendinin və fərdi tikiş salonunun modelçi, dizayneri və filial müdiri Vüqar Orucovda. Maraqlı söhbətlərimiz davam edəcək. Estetika gözəlliyi bizim evimizdə və ofisimizdə də lazımdır. Nəinki üstümüzdə, geyimdə, o gördüyümüz, toxunduğumuz və istifadə etdiyimiz əşyalara da şamil olunur.
1: Təbii ki, biz çalışırıq ki, hər zaman rahat, keyfiyyətli və biz Avropa keyfiyyətinə daha çox güvənirik. Ona görə də təklifimiz də budur ki, gedib Avropa brendlərinə bir nəzər yetirəsiniz. İndirimlər var, qiymətlər çox uyğundur. 140-dan söhbət gedir. 140 proqramımızın sponsorudur. Müxtəlif kateqoriyalar seçilmiş məhsullara 50%-lik indirim var. Mebel, ev tekstili, dekorlar evinizə yeni görünüş qatır. İnanın, ən sevdiyim mağazalardan biridir. Demək olar ki, ayda ən azı 2 dəfə rahat şəkildə bu daxılıram, çünki istəyəm evdə də hər şey gözəl olsun. Vüqar bəylə danışırıq, söhbət edirik kostyumlardan, geyimlərdən, nə bilim, hər bir detaldan danışırıq. Sükan arxasında olanlar üçün ən yaxşı parça geyim hansıdır Vüqar və istəyərdim ki, həm avtomobil oturacağının dərisi ilə təmasda tərləməyən olsun, narahat etməsin. Bax, belə bir parçalar mövcuddurmu və sizin belə bir tövsiyəniz var? Maşın sürənsiz deyir ki, hə, günə 4 saat, 5 saat, hal-hazırda görürük də biz ən azı 2 saat sərf edirik yollara ən yaxşı halda və siz nəyi tövsiyə edirsiniz?
2: Jiletka.
1: Pencə giyimə.
2: Jiletka, ona ən çox istifadə olunan, mən gördüyüm odur ki, jiletkanın geyinə balonka jiletka, çünki qolları yoxdur. Amma əslə qalsa orada vurulaz ki, məsələn, dəri belə deyə də oturacaqda tərlətməyən elə bir şey yoxdur, çünki dəri o təmasa keçən kimi, yəni 100% tərlədir. Bambuq olsa, təmiz yun olsa, nəfəs alan olsa qismən az tərləyə bilərik.
1: Bizim xalqımız kətanı çox sevir.
2: Kətan çox yaxşıdır.
0: Amma yəni, kətan da mövsümüdür axı. Payızda kətanı sən giyinə bilməyəcəksən. O ancaq yay mövsümü üçün uğurludur.
2: Düzdür. Yəni fikir olaraq da o dəstəkləyirəm ki, yəni yayda daha çox geyinilir. Amma kətan yəni sağlıqlıdır, qırışmayan. Əgər siz kostyumla nəzərdə tutsaq, yəni yaxşı olar ki, kostyumu çıxardıb arxa beşilkadan asasız, sonra rahat şəkildə maşını idarə edəsiniz. Bir də stretch parçaları var ki, likralı parçalar və onlarla məsələn sükanda daha rahat hərəkət eləmək olar, oturmaq və yaxud da durmaq. Çünki onlar daha çox dartılır likra olduğuna görə, stretch olduğuna görə. Amma o da sağlıqlı deyil. Ya,
1: ona tərkibi, ona tərkibi sintetikadan.
2: Görünüşü də yaxşıdır, yenə də qırışmır, hərəkətdə kömək eləyir, çünki dartılması istənilən qədər var.
1: Aha.
2: Amma sağlıqlı deyil. O da, yəni ki, bizə də ən axırıncı lazım olan bir şey fikir olaraq odur ki, sağlıqlı deyil.
1: Sağlıqlı demişkən, valla kostyumu geyinirsən, axı, o zaten her tərəfdən hava dəyir də insanı da. Yəni,
2: tək
1: materialdan... Bax, biri var ki, köynəyi ola, bu sənin bədənivə birbaşa olaraq yapışır da. Bir də var ki, bu pencəkdir də və yaxud...
2: Amma pencək də, yəni köynəyin üzəri, köynəyin üzərinə pencək geyinir də, yəni... Bu da şalvar birbaşa təməsi olur. Həmin
1: şalvar, hə.
0: Kostyum şalvar bir ara elə deyirlər. Kostyum şalvar yazmışlar.
2: Kostyum şalvar hələ indi də deyirlər. Yəni mən də sual verirəm ki, bir yəni kostyum əlavə bir dənə şalvar istəyirsiniz.
0: Bahalı parça. Hansı parçalara üstünlük verək? Yəni bahalı söhbət təbii ki, burdan ən çox baha verir. Doğrudan da bahalı görünüş.
1: Ən bahalı. Yəni,
0: bax bu keyfiyyətli, bahalı, o belə gəl-gəl deyən, baxırsan ki, doğrudan da oturub da bədənində belə yaxşı oturub.
2: Yaxşı oturması üçün ilk növbədə yaxşı dərzonu ölçməlidir. Bədən quruluşunu bilməlidir, tanımalıdır ki, bu bədənə hansı yaxşı yaraşır. Yəni burada parçanın desenindən tutmuş tərkibinə kimi bəli önəmlidir. Amma tərkib baxımından qalanda, məsələn, gündəlik geyim üçün 150 S-a qədər sıxlıqda kifayət eləyir. Amma desəz ki, daha kaliteli olsun, o da olacaq, məsələn, 180-200 S sıxlığında olacaq. Bunların fərqi də parçanın, yəni toxunuşundan nəzərdə tutulur. Ona görə də, yəni, keyfiyyətli və bahalı onun parçanın sıxlığına görə qiymətləndirilir. Ən birinci 1970-ci ildə, 78-ci ildə Skabal şirkəti bunu, yəni bu parçanın rekordunu vuraraq 250 S sıxlığında parça toxuyub və ən bahalı parça da o sayılırdı. İndi də yəni bugünkü gün həmin şirkətin qızıldan toxunmuş parçası var. O kataloq bizə gələndə mən çox sevindim, çünki çox sual verdilər ki, məsələn, bu parça deyir ki, niyə bahalıdır, qızıldandır, yəni bu sual verilir də, biraz kinayə ilə verilir, deyirəm, bəli, qızıldandır, təkdə orada da göstər, 24 karat qızıldan istifadə olunur, poloskaları var, mən zolaqları var,
3: zolaqları var,
2: onlar da hamısı qızıldandır, bəli, 24 karatdır.
3: Neçə idi yəni, o materialın qiyməti, metrəsi 10 min,
2: bəli, düz yadımdadır,
3: necə yadımda qalır, necə yadımda qalır, deməli, mən Vüqar bəyə tez-tez müraciət edirəm. Yəni, belə də sevirəm ümumiyyətlə qiymi. Amma maraqlıdır, Vüqar. Biz əvvəl-əvvəl gələndə standartlara çox uyğun gedirdik və bugün standartlar çox genişdir və hətta insanlar standartlar çıxır. Bəzən hətta dəyişiklik edirik. Məsələn, tutaq ki, modellər var da, Tom Ford modeli var. Bəli, bəli. Və istəyirəm ki, bu modelləri deyəsiniz və bu modellərin kombinasiyası və yaxud buketi, belə bir məsələ mövcuddur, yoxsa mən belə istəyirəm, düymə burada yox, burada olsun filan, beş məkan. Bunlar mümkündür, realdır. Ümumiyyətlə, standart var yoxsa yox kostyumlarda bugün?
2: Standart dediyimiz, bəli, var. O da rəsmi olan, məsələn, rəsmi geyimlər, iş geyimləri olanda onlar standartdır.
3: Aha.
2: Yəni, iki düymə, iki razrez, yüngül, slim, varatnikin eni 8 cm, məsələn də İngiltərə modeli, bu standartdır. Amma bu il və yaxud da bundan öncəki keçən illərə nəzər alsaq, Neapolitan modellər var ki, daha çox trend oldu. Hansı ki, yumşaq, yüngül, klivo istifadə olunmayan və bespok stilində tikilən modellərdir ki, bunlar da ki, yəni indi trendlərdir. Amma onlarda yəni elə bir təəssürat yaranır ki, kostyum ümumiyyətlə qırışıb ütülənməyib. Təəssüratı elədi.
3: Aha.
2: Amma yenə də orada rahatçılıq var.
3: Buna Avropalar daha çox istifadə edir belə kostyumlardan.
2: Ən çox bunu İtaliya qəbul edir. İtaliyada icad olunub. Bu da praktik olaraq gündəlik onlara lazım ki, yəni təbii doğal görsənsin.
3: Aha.
2: Yəni bizə o lazım deyir, yəni şax durum.
3: Bax mən məsələn
0: qutu kimi gəlmişəm.
3: Mənim kostyumum
2: üstdən çıxıb.
3: Mən də kostyumdayam, siz də kostyumdasınız. Mənim kostyumumda bir balaca çiyinlik var. Sizin kostyumunuzda çiyinlik ümumiyyətlə yoxdur.
2: Yoxdur, bəli. Mən bunu bir 3-4 il bundan əvvəl geyinirdim. Mən müştərilər heç biri qəbul eləmirdilər. Ki bu nədir belə, yəni məndə qalıb, amma yavaş-yavaş gəlib ona çıxırlar. Hətta şalvarların ön hissəsinə fikir versəz, 2 dənə qat var.
3: Bu bəli.
2: Da qayıtsa bir 60 il bundan əvvələ həmin modellərdir ki, adı banan olur.
0: Banan şalvarlar, bəli. Banan şalvarlar. 90-cı illərdə dəbdəydi
3: indi,
0: o
3: vaxt. Qurşaq hissəsi də iri olur.
2: Qurşaq hissəsi hündür, banan. Çünki indi bizə nə lazımdır? Rahatçılıq və doğru getdi. Həmin dönəmlərdə sonra istifadə elədilər daha şax, kraxmallı materiallardan. Hətta bir iki müştəridən də eşitmiş ki, deyir ki, buraxırsan kostyumu ayaqda dayanır. Yəni, o qədər şax eləyiblər ki, dəbilqə ki, kostyumu deyib buraxırdın, sən bilmərsən o vaxtı belə idi. Yəni, buraxırdın ayaqda dayanır. Mənim məlumatım var, amma bu dəqiqə biz onu daşıya bilirikmi? Xeyr, yəni biz orqanizm elə o gücdə deyil.
3: İndi rahatlıq istəyirik.
2: İndi istəyir ki, daha relax, rahatlıq və yumşaqlıq.
0: Həm də o indi da daha zövqümüz formalaşıb mənə elə gəlir. Çünki əvvəllər, məsələn, sanki bəylik kostyumundaydı. Bəylərə baxırdıq, açığa heç kim incimesin. Həmişə xanımlar yaxşı geyiniblər, zövqlü geyiniblər. Amma bəylərimizdə bu problem olub. 20 il bundan əvvəldə hamısına şamil olunmur. Çünki bəzən baxırdın ki, fəvvarələr meydanı. Oğlan gəzir, hələ belə ki, toydan çıxıb da. Yəni, amma indi artıq toyun qiymi ayrıdır, casual, hələ belə ki, bu gündəlik qiym ayrıdır. İndi bəylərimiz də artıq, məsələn, əlvan rənglərə üstünü verirlər. Sanki əvvəl qaradan çıxmırdılar oğlanlar, kişilərimiz. Amma indi artıq qırmızı giyinən var, narıncı giyinən var. Biz bu məsələyə qayıdacaq, rəng məsələsinə qayıdacaq. Hal-hazırda qısa bir fasilə edək.
4: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
5: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Megapolis.
1: Bugün hər bir şey tam olaraq dəyişib, hətta avtomobillərin dizaynı belə dəyişib, avtomobillər dəyişib. Bugün insanlar rahatlıq, insanlar komfort, insanlar genişlik, hər bir şey istəyirlər. Ona görə düşünürəm ki, komfort avtomobil ən doğru seçimdir. Əgər sizə kasko, icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobil dövlət qeydiyyat nişanı hədiyyə olunur desəm necə olar? Proqramımızın sponsoru Hyundai. Onları sizə hədiyə edir. Siz Hyundai Elantra Comfort modelini alsınız. İlk ödəniş nə qədərdir? 3999 manat. Aylıq ödəniş isə 999 manat. Günlüyə böləndə 33 manat düşür. Və təsəvvür edin ki, siz bu qiymətə yeni Elantra əldə edirsiniz. Super qiymətdir. Mütləq şəkildə faydalanın. Hyundai proqramımızın sponsorudur.
0: Vüqar bəy, Emilən kişi geyim brendi həmişə belə deyilir. Amma qadınlar da istifadə edir. Yəni, qadınlarımız da hal-hazırda bizi dinləyirlər və onlar da sizə müraciət edə bilərlər. Yəni, onlar daha çox sizin xanım müştərilərinizi sizdə nəyi sifariş edirlər? Gündəlik geyimlərmi, yoxsa xüsusi belə donlar, ziyafət donları və yaxud da nə bilim işgüzar xanımlarda ancaq kostyumlar sifariş olunur? Ən çox sifariş məsələn geyimlərdə qadınlarda nədir? Niyə görə qadınları məhz vurğuladım? Çünki onsuz da bilirik ki, zaten sizin müştərilərinizin demək olar ki, daha çox faizi kişilər təşkil edir və xanımlar da sizə müraciət etsinlər, rahatlıqla müraciət etsinlər deyə ona görə mən bu məsələyə toxunmaq istədim.
2: Bəli, bizdə xanımlar üçün sifarişlər qəbul olunur. Rəsmi kostyum.
0: Rəsmi ancaq kostyumlardır.
2: Belə deyək, bizdə siz düz vurulaz ki, əksəriyyət bəylərdir. Xanımlar üçün materiallar, məsələn, stric materiallar lazımdır ki, yəni dartılan. Onun üçün də həm də orada konsept fərqlidir. Biz sadəcə xanımları nəzərə alaraq, onların, məsələn, istəklərini nəzərə alaraq, onda, yəni, heç olmasa rəsmi dikək ki, məsələn, hansısa bir şirkətdə 70 bəydirsə, yəqin ki, bir 30 dənəsində xanım olacaq, onun da, yəni ki, emiləndə olması üçün rəsmi bir pencək, şalvar və yaxud da ətəkli bir şey belə.
0: Ola bilər ki, hal-hazırda bizi dinləyən bir xanım vəzifəsində artım olunub və düşünür ki, mən ancaq dress kota uyğun giyməliyəm, mənim giyimim fərqli olmalıdır və siz rahatlıqla elə bir aylıq giyiminizi məsələ Emiləndə sifariş edə bilərsiniz. Vüqar bəy, mənim dirt düşmən ayağa baxar. Mən ona gedirəm, həmişə müəyyən atalar sözü var ki, onlarla razı deyiləm. Gözüm sataşdı sizin corabınıza. Rəngini çox bəyəndim. Şaftalı rəngində açıq narıncı. Dəblidir. Çünki indi dəbə düşüb xanımlarda dilədi. Xüsusi ayaqqabılardır, payız ayaqqabısı. Corablarla giyinirlər. Rəngli giyimlər, corablar ola bilər. Və sizdə də onu gördüm ki, qəhvəyi ayaqqabı ilə məhz açıq narıncı rəngi yaxşı tutuşdurmuşsunuz. Mən şəxsən bəyəndim. Hal-hazırda həm də modeliyirsiniz. Nə dəbdədir? Rəng olaraq, hansı rəngi üstünlüyü verərək?
1: Kəsimlər, qış.
2: Çox sağ olun. Mən bunu kompliment kimi qəbul edirəm.
0: Komplimentdir sadəcə boş sözdür, amma mən boş demədim. Yəni, doğrudan da bəyəndim.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni, o mənim belə deyə də, həyatımda rəng qatan bir nüansdır ki, hətta nəinki bir bu rəngdir, digər məsələn, cizgi filmlərində orada şeyləri var da, belə ki, şəkilləri falan olan.
0: Onda corab koleksiyanız var, Vüqar.
1: Super Mario.
0: Vüqar da corab koleksiyanız var onda. Onu bilirsiniz, sizin Justin Trudeau ilə eyni. Kanadan biz elə danışırdıq, bayaq eks baş naziri də. O da həmişə corabları ilə belə gündəmdə olub.
2: Mən onun şəkilini telefonumda saxlayıram.
0: Trudeau'nun?
2: Bəli, mənə kimsə deyin ki, bu nə corabdır, gençsin. Göstərim ki, Kanadan baş naziri də
0: var.
2: Bu qəbayətdir. deyil. Hətta o istəyi idi ki, yəni belə də daha gümrah olursan adam belə. Mən onlara baxanda xoşbəxt olan
1: çoraplar. Çoraba baxanda?
2: Çorab bir kültürdür.
0: Mən də sevirəm.
1: Ya, bu bir ara çox dəbdə olmuşdu. Bizdə bilməm indi çox az qaldı. Yəni istifadə edənlər amma var. Yəni bilirəm ki, çorab kolleksiyası olan insanlar kişilər az deyil bizdə.
2: Kolleksiya məsələsindən əlavə rəngli çorabla geyinmək. Yəni bizdə biraz bu biraz qəbul olunmur.
1: Qəbul olunmur.
2: Amma bəli, mən təsir. Yəni ki, həmişə əksinə eləmişəm. Əgər hamı da diqqət cəlb edir, yaxşı mənada da. Yəni belə qəbul
0: edir. Sonra da dəbə düşdü. Əməli başda dəbə düşdü.
1: Açığı sizi dəvət eləmişdik kostyumlardan aşağı, amma biz nə alsaq çoraplara da.
2: Bəli, sağlığımızın digəri qaldı. Bugünün, bu ilin
0: payız, qış, aha, əsas rəngləri.
2: Yaşıl, zeytun yaşılı, zeytun yaşılı. Keçən tünd yaşılı, bu ilə zeytun yaşılı,
0: qəhvəyi
2: rəngdir. Və bəyəlanda siz qeyd elədiyiniz kimi nə xoşdur ki, bəylərimiz rəngli geyinməyə seçirlər. Düzdür, az bir qisimdir, amma var. Yəni, hətta getdiyi yerlərə uyğun olaraq geyimləri seçirlər. Bu da bir yaxşı göstəricidir. Ən azından qara göy rənglərdən çıxırıq. Da yəqin ki, dediyiniz kimi yəni Avropaya baxmaq, onlardan götürməyin bir növüdür ki, yəni ancaq eyni rənglər monoton olmasın. Rəngli olmaq lazımdır. O kariçnevidir, məsələn, qəhvəyidir, zeytun, qəhvəyi rəngdir və yaxud da ki, zeytun yaşıldır. Bu da insanı təbiətdən gələn bir rənglərdir. Məsələn, ağaca baxanda yuxarısı yaşıl, aşağısı qəhvəyi rəngdir. Könlün necə xoş olur ki, məsələn, baxırsan ona. Və o da sizin öz üzərinizdə olanda daha xoş olur. Çünki onu daşıyırsınız ətrafda.
1: Bir dənə də məsələ var, fərdi geyim məsələsi var. Yəni, biri var ki, sən gedirsən mağazadan alırsan, bir də var yaxınlaşırsan, deyirsən ki, zəhmət olmasın, mən istəyirəm mənə. Siz kostyum tikəsiniz, hə? Ciddi olaraq fərqi var. Ciddi olaraq fərqi var. Amma mən yadımdadır ki, bir dəfə bir neçə kostyum aldım. Amma onların içində biri üstümə elə oturdu ki, sanki hansısa bir dərzi tikib, ya hazırlayıb. Eyni firmaydı, eyni, nə biləm, sadəcə parça yəqin ki, fərqi var idi. Ümumiyyətlə, istəyərdim ki, bax, bundan danışasınız. Fərdi tikişlə, fabrik tikişinin fərqləri nədir?
2: Belə deyim, birinci siz dediyiniz kimi, yəni aldınız, geyindiniz, yəni evdə hal-hazırda hamının, belə deyək ki, dolabında kostyum var, məsələn də. Üç kostyumu var. Onlardan birini geyinir ancaq. O da ki, bədəninə daha yaxın olduğuna görədir. Aha. Ola bilsin ki, o yaxşı görsənməsin, amma adam o qədər adaptasiya olub ki, o kostyuma. Və o qədər sevir ki, onu doğmalaşdırıb. Hətta illər keçir, belə o kostyumu yenə bir geyinir, sevə-sevə.
1: Bu kostyum da bütün geyimə aid ola bilər.
2: Cins şalvar olsun,
1: ayaqqabı ola
2: bilərsin. Yəni, onların içində bir favorisi var. O məndə də elədir. Yəni, yetərə qədər kostyum var, amma birini daha çox geyinirəm. Və baxıram, şəkillərdə də eyni kostyum geyinmişəm. Ona görə, yəni, bu fərdi. Amma digər sualınızdakı hazır kostyumla
1: fabrik və
2: özəl tikiliş, bu da çox önəmlidir. Çünki hazır tikiliş müəyyən bir razmerlərdə tikilir. Aha. Hansı ki, məsələn, 44, 46, 48, 50. Aha. Siz gedib o razmerlərdən məcbur birini alırsınız. Aha. Yəni, sizin deyək ki, bədəniniz 48 ilə 46-nın arasındadırsa, siz onu oradan ala bilməyəcəksiniz. Məcbur ya 46 alıb onu əlavə düzəliş eləməlisiniz və yaxud da 48 alıb bir əzdən əlavə orta bir məxləf
1: və yaxud da ki, balacaqsın ki, boğul-oğula gəzirsən.
2: amma onu tikdirsəz, çiyniniz, qol uzunluğunuz, bədəninizin bütün nahiyələrinin ölçüləri onda düzgün qaydada çıxsa, ki, o sizin əyninizə otursa, ən bahalı kostyum kimi onu da görsənəcək. Fərq budunadır. Digər də ki, yəni yenə də o zövqə bağlıdır, amma müştərilər ən çox belə deyə də deyir ki, belə hazır alıb geyinərəm də.
0: Məsələn, bir çox məşhurlar da Jennifer Lopez belə, məsələn, geyimlərində bir ölçü daha az götürür ki, geyimini alır, sifariş edir ki, həmişə formada qalsın deyə. O baxımdan belə bir məqamlar da var geyimdən söhbət düşmüşkən. Heç nə, bu məsələdə biz yeməyimizə də fikir verməliyik də. Bizim əsas problemimiz odur ki, həmişə müəyyən yaşdan sonra indi kökəlməyək, arıqlayaq, formda qalaq, daha çox formada qalaq və düzgün seçilmiş qidalar. Müəyyən yaşdan sonra da biz əgər əvvəl nə gəldi yeyirdiksə, indi artıq özümüzü tanıyırıq və sağlamlığımızı düşünürük. Yediyimiz ingredientlərə fikir veririk. Məsələn, təbii palma yağı mütləq şəkildə olmasın. Palma yağı olmamalıdır. Bu səhhətimizə ziyandır. Tərkibində təbii qaymaq və təbii kərə yağlı olan şirniyyatları seçməliyik ki, məhz həm onun dadını hiss eləyik xoşbəxt olaq, eyni zamanda sağlamlığımıza da xələl gəlməsin. Sponsorumuz Santortino'da olan ləzzətli dadlar sizə həm xoşbəxt edəcək, eyni zamanda qətiyan palma yağı olmadığından sizdə heç ayda bunu niyə aldım, yedim fikri olmayacaq.
1: Qeyd edirik ki, biz digər proqramımızın sponsoru Yusk'dur. Yusk'da indirimlər davam edir. Bu indirimlərdən faydalanmaq lazımdır. Skandinaviya brendidir. Bu Avropa keyfiyyətidir və qiymətlər çox münasibdir. 21 oktyabr tarixinə qədər davam edən indirimlərdən siz də faydalana bilərsiniz. Mütləq şəkildə gedin Yusk'a. Hər yerdə var. Şəhərimizin müxtəlif yerlərində. Ulduz 91-91 onların nömrəsidir.
0: Rənglər dünyasına az əvvəl elə uçmuşduq necə deyərlər. Çünki rənglərdən danışırdıq. Payız rəngləri, qış rəngləri. Məsələn, qırmızı və qaranı sevmirəm. Onun tandemi mənim üçün mavitondur. Amma ağ-qara həmişə klassikada. Ağ istənilən yerdə ağ libas olsun, ağ ofis olsun, ağ tərtəmiz, təmizliyin bir belə deyə də imicidir. Ağı seçmək lazımdır və evimizin də düp ağ appaq olması, tərtəmiz olması üçün də əlimizdən gələni edirik. Ən azı özümüz yorulmasaq da beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning var ki, gəlirlər, tərtəmiz edirlər və ruhumuz cavanlaşır. Özümüzü də yaxşı hiss edirik. Əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077.
1: Deyirik ki, biz bugün Vüqar bəy, sizdən təşəkkürümüzü bildiririk. Gəldiniz, qonağımız oldunuz, maraqlı söhbət etdiniz. Hər halda düşünürəm ki, yolda olanlar da bir dinləyib özlərində nə isə kəşf etmiş oldular. Təşəkkürlər. Deyirik ki, qonağımız Emirlən Kişi Geyim brendinin fərdi tikiş salonunun modelçi dizayneri və filial müdiri Vüqar Orucov idi. Sizə uğurlar. Yəqin ki, yaxınlarda xaricə gedəcəksiniz.
2: 100%.
1: Hə, ki, mütləq şəkildə baxırsınız, gəzirsiniz, götürürsünüz. Mən sizə təklif edirəm ki, mütləq şəkildə olmaz kartı əldə edəsiniz. Olmaz tətbiqi niyə lazımdır? Bu barədə dinləyicilərimizdə də müntəzəm olaraq məlumat verərik. Çünki siz proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bank olmaz kartları ilə siz xərcləyirsiniz, pulları xərcləyirsiniz, millər toplayırsınız və xaricə səyahət edərkən avia bilet almaq üçün ən gözəl yoldur. Çünki təsəvvür edin ki, zaten biz pulları hər gün xərcləyirik. Ondansa həm də mil toplayaq, Visa Infinity, Signature, Platinum olmaz kartları həm Premium Bankdan, həm də 200-ə yaxın partner məkanından əlavə millər də qazanmaq imkanı var.
0: Daha bir tərəfdaşımız, verilişimizin sponsoru Investaz'dır. Sən də yeni Investaz Pro tətbiqini yüklə, investisiya imkanlarını gör, qərarını ver, Pro kimi yatırım et. Təşəkkürlər Vüqar bəy, bir daha belə hamımıza rəngli bir gün arzusu ilə sağ olun, sabah səhər 8 tamamda eşidilərik. Sağ olun.

0: Posta FM-də reklam.
1: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank Kasacı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
5: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
6: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Baxseldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyun

0: oynamağa başla.
1: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.

0: değişme şansı kazan.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-du. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəzə doğru, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin proqrama 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində saat 15:00-da da baxa bilərlər.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine de 250 gramlık Mersi şokola çeşitleri 9 manat 99 kepik. 150 gramlık Raffaello kutu şokola çeşitleri 6 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan teyare kaptanı da hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Zanzibar istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
4: Hazır sezen 30 il seninle jübile lotaryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yakınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya hazırsa tedbiginde lotaryada iştirak etmek için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
10: Nar sərfədir.
11: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
13: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
15: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
16: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
17: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
18: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
20: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində. Always

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək, Heydər Əliyev prospektində əsas yol, həmçinin kənar yol mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1.6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1.6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: yükünü yüngülləşdirməyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

24 sentyabr 7 oktyabr tarihlerinde Gonşu Oba'da qənayətçinin sehirli indirimleri sizi gözləyir. Alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kilogramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
8: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, POW əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
12: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
13: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yuskda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
16: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: telefonda bu fırsatlara əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxiliyyat daşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Afta FM-in Telegram kanalında. Afta FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yolda mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar istiqamətində, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir və 28 may küçəsində, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: AutoFM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
1: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
0: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Baxseldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
14: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: ol, oynamağa başla.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Hazırlığıyla dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə 28 may küçəsi həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Volkart'da keşbekler yeniden geri kayıttı. Volkart debet market ve YDM'lerde düz 5% edek keşbek kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% edek gelir de var. Sen de dijital Volkart'ı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
3: Volkart Banko Baku ASC'ye mehsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
0: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

hayatın yüzlərlə yoldan keçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə zoğal sözü var. Zoğal, yeməli, qırmızı meyvəsi olan 5-6 metr hündürlükdə bərk oduncaqlı ağacın və bu ağacın meyvəsinin adıdır. Zoğaldan mürəbbə bişirilir, həmçinin tumu çıxarılaraq qurudulur. Qurudulmuş zoğala axta zoğal deyilir. Molla Pənah Vaqifin şeirində deyildiyi kimi, xalq batıbdır noğula, şəkərə, qəndə, bizim evdə axta zoğal da yoxdur. Dilimizdə zoğ sözü də var. Zoğ ağaclarda və başqa bitkilərdə yenicə cücərən incə budaqlar, pöhrələrdir. Bitkilərin yer altındakı rişələrindən çıxan cücərtiyə də zoğ deyilir. Zoğ atmaq yeni yaşıl qollar əmələ gətirməkdir. Aşıq Ələsgərin şeirində deyildiyi kimi, yazın bu ayında xoş keçər illər, zoğ edib rişədən baş verər güllər. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: kiloqramlıq sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: doğru seçim Auto FM-də reklam
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər Əlbəttə ki, radiusda.
5: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrədək keçərlidir.
6: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
14: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail Bəlgut Qaşınlı 30
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi
17: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et Bir ay bizdən pay olsun
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
18: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
19: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
20: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitol mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
21: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
22: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Xətai prospekti, İdar Əliyev prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqaməti, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün sənə ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi həmçinin 28 may küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin proqrama 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində saat 15:00-da da baxa bilərlər.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.

0: So, poma zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
11: Nar sərfədir.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
11: Embavud.
13: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
14: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
16: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
17: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
18: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
19: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
20: After FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
21: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlerinde keçirilen yarışmada en çok gediş eden 30 sürücünü smartphone, televizor ve diğer hediyeler gözləyir. Etraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Ziyabünyadı prospekti üzü 20 yanvar Yusuf Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yaşta herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AfdFM.
1: Sizinlə eyni yolda.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

24 sentyabr 7 oktyabr tarihlerinde Gonşu Oba'da qənayətçinin sehirli indirimleri sizi gözləyir. Alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kilogramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: hafta FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
10: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 91-91.
14: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
15: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
16: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Seliton mağazalarında. İndirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaktidir. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
17: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
18: Afta FM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.
19: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü həm mərkəz istiqamətində, eyni zamanda da əks tərəfdə. Əsasən qeyd eləyərdim, Yusif Səfərov küçəsi ilə düz Heydər Əliyev prospektinə döngəyə qədər avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Afətin Cəlilov küçəsində də sıxlıqdır. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində təxmin Azadlıq prospektinə qədər 28 may küçəsində sıxlıq var. Bülbül prospekti Sahil metrosunun qarşısında. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın MacAvto'ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsində eyni vəziyyətdir. Şəmsi Bədərbəyli küçəsində üzü 28 istiqamətində Rəşid Beypudov küçəsi ilə Bakıxanov küçəsinin kəsişməsində Atatürk prospektində üzü Ziya Bünyadov prospekti və Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. Sonda da qeyd eləyək, xalqlardan üzü neftçilər istiqamətində Dakar dairəsinin ətrafında da avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Avtomobillər haqqında bilmək istədiyiniz hər şey indi bir verilişdə. Yeni modellər, ən son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. 1-dən 2-yə.
1: Bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Avto FM-də 1-dən 2-yə verilişi başlayır. Sizinlə mənəm Rauf Mirqulamov. Həftə içi 5 gün biz yayımlanırıq. Elə adımızdan da göründüyü kimi gün orta saat 1-dən 2-yə avtomobil dünyası ilə bağlı, avtomobil sənayesi ilə bağlı baş verən yeniliklər, maraqlı xəbərlər, əlbəttə ki, ən böyük üstünlüyü də veririk məhz elə yerli bazara. Azərbaycan bazarında, avtomobil bazarında nə baş verir, avtomobil yollarında nə baş verir. Tüm bu xəbərləri əlbəttə ki, sizinlə bərabər bölüşürük. Biz də danışırıq, müzakirə edirik. Qonağımızla bərabər qonağımızı təqdim edim. Nəqliyyat üzrə ekspert Eldəniz Cəfərovdur. Eldəniz bəyim, xoş gəlmisiniz.
3: Xoş gəldik, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram, gözəl komandanızı və bizim hörmətli dinləyicilərimizi.
1: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Eldəniz bəyim, bizə əlbəttə ki, maraqlı məsələlər məsələ Azərbaycan bazarıdır, Azərbaycan avtomobil bazarıdır ki, nə baş verir son zamanlar, son günlərdə, nə yeniliklər, nə dəyişikliklər var. Çünki biz bilirik ki, gələn maşınların sayı bizdə ümumiyyətlə azalmır. Yəni, artır. Necə, ümumiyyətlə artır, yoxsa stabilləşib artır?
3: Ötən illə müqayisədə ölkəyə idxal olunan maşınların sayında azalma var. Bu son 1-7 ayı hesablasaq.
1: Səbəbi nədir bunun əsas səbəbi?
3: Burada inzibati səbəblərdir əsasən. Bu, bazarla əlaqəli yox və yaxud da ki, alıcılıq qüvvəsində yox. İnzibati məsələlər nədən ibarətdir? Deməli, yaş 10 ildən çox olan maşınlara artıq idxalına qadağa qoyulub, məhdudiyyət yaranıb. 7 ildən yaşı çox olan benzin və dizel mühərrikli avtomobillərin aksiz dərəcələri yüksəlib. Və bilirsiniz ki, hibrid avtomobillərə tətbiq olunmuş əlavə dəyər vergisinin azad olma güzəştləri müddəti də bitib. İndi hibrid avtomobili gətirəndə artıq onun satılan satışı zamanı əlavə dəyər vergisi üzərinə gələrək satılır. Bu da əməlli başlı bir məbləğ yaradır, təsir edir və həm deməli gətirən sahibkar da çəkindirir, alıcını da çəkindirir. Bu məsələ var.
1: Məni maraqlandıran məsələ bax, bu güzəşt müddətinə qədər də çoxlu sayda Çin avtomobilləri gəlirdi Bakıya.
3: Bəli.
1: Bəli. Həddindən artıq. İndi vəziyyət necədir? Yenə gətirənlər var yoxsa gətirən ümumiyyətlə var, sanki azalıb. Maraq azalıb yoxsa nədir?
3: Maraq var. Ucuz şeyə, ucuz əmtəyə belə deyildi. Bir şey də deyə bilirik də. Həmişə tələbat var. Həmişə tələbat var. Əvvəllər Sovet istehsalı, daha doğrusu deməli müstəqillik qazandıqdan sonra Rusiya istehsalı avtomobillər Azərbaycanda ən populyar avtomobillər idi. Bizim ölkəmizə ən çox idxal olunan, ölkəmizdə ən çox satılan, ölkəmizdə ən çox sürülən Sovet istehsalı, yəni Rusiya istehsalı maşınları idi. Sadəcə onun yerini Çin istehsalı maşınları tutdu. Niyə görə? Çünki Rusiyanın avtomobil sənayesi sanksiyalar səbəbiylə çöktü. Onun yerini eyni deyə ucuz segmentdə olan Çin istehsalı avtomobilləri tutdu. Sadəcə Çin vaxtında deməli bu müasir texnologiya məsələlərini həll etmişdi. Avropa standartlara daha tez keçmişdi və əlində ehtiyat hissələri olduğuna görə bu Avropa standartına cavab verən maşınları istehsal edib idxal etməyə başladı kütləvi olaraq. Məlumdur ki, əlbəttə ki bazarda Çin payı var. Postsovet ölkələrində əsasən budur. Dünyanın digər inkişaf etmiş ölkələrində belə deyil. Postsovet ölkələrində bəli Çin istehsalı avtomobillərin deməli satışı artıb öz mövqeylərini tutublar. Bunların da müxtəlif yolları var ki, Çin hansı istiqamətlə bu bazarlara daxil ola bildi. Ucuz qiymətlə.
1: Ucuz qiymətlə.
3: Əmtənin qiymətini ucuz.
1: Keyfiyyət də demək olar yoxsa yox?
3: Demək olar ki, Rusiya istehsalı maşınlarından keyfiyyətlidir də, amma Avropa istehsalı avtomobillərdən keyfiyyətli deyil.
1: Niyə?
3: Biz bunu etiraf eləyək də.
1: Niyə?
3: Belədir də. Bax.
1: Mən etiraf eləmək istəmirəm axı.
3: Eləməyin. Yaxşı, okey. Burada biz deməli nəyi deyək? Mən sizə bir misal çəkə bilərəm.
1: Çəkin.
3: Məsələn, Yaponiya istehsalı məşhur bir markanın, avtomobil markasının analoqu Çində, Çin üçün də istehsal olunur. Çin bazarı üçün istehsal olunur. Onun metalı da belə fərqlidir. Biz bunu bilirik. Onun metalı da fərqli aşılanır. Hətta cilalananda da başqa cür cilalanır. Yəni, o standart ki var, Yaponiyada olan standart, zavodda standart qoyublar ki, bu metal antikorroziyaya görə, digər demək hallara görə, çürüməyə görə necə aşılanmalıdır, necə emal olunmalıdır, onun üzərinə nələr vurulmalıdır və tərkibinə. O sistem, o texnologiya...
1: O Çində yoxdur.
3: Çində onu eləmirlər.
1: Bəlkə o analıq da ona görə... Necə? Öz... Analığı da ona görə ona öz görə avtomobilin ki, brendinə onu eləyir.
3: Ona görə ki, Çində buna ehtiyac duymurlar da. Onların standartı budur.
1: Çində çünki maşın əlcək kimi dəyişir.
3: Onun standartı budur. Hətta onun standartı budur ki, belədir. Düzdür. Çində istehsal olunur. Avropa brendləri də var. Elə Amerika markaları da var ki. Amma o, əgər Avropa üçün istehsal olunursa, Amerika üçün istehsal olunursa, onda o standarta uyğun cilalanır, aşılanır metalı da hər şeydə və təqdim olunur. Yox, Çin bazarı üçün isə, Çin bazarında o standarta ehtiyac yoxdur da. Sadə misallar deyə bilərik. Məsələn, ICO var da, beynəlxalq deməli bu Bəlim. Keyfiyyət sertifikatları var. İstənilən əmtənin keyfiyyət sertifikatı olur da. Məsələn, Elə. Azərbaycan üçün tutaq ki, hər hansı bir stəkan üçün bu sertifikat bu şey, bu deməli səviyyədə qəbul olunur, Avropada o səviyyədə qəbul olunmur. Məsələn, yolların salınmasına baxanda, yolların işıqlandırılması məsələsinə gələndə də standartlaşma var da. Azərbaycanda tutaq ki, belə standartdır, Avropada başqa standartdır. Məsələn, o götürülmür. İndi Çində də bunu ona lüzum görmürlər, ehtiyac görmürlər.
1: Ona görə də bir sözlə, yəni Çinin daxili bazarı üçün istehsal olunan avtomobilim almaq məsləhət deyil.
3: Baxır hansı avtomobili də. Yəni burada da o ISO standartlara uyğunlaşması. Mən dediyim deməli müqayisədə.
1: Biz amma ona baxmırıq axı. Alıcı ona baxmır.
3: Hə də baxmırıq da. Necə ki biz Çin istehsalı telefon alırıq. Məsələn bizə reklam elədilər ki, bax ki bu telefon əladır video kamerası. Nə bilim 10 megapikseldir. Belə superdir. Çəkməyi də əladır. Həqiqətən də onu alırsan 300 manata və bir ay çəkirsən, videolar əladır, səsi də superdir. Bir aydan sonra videosu da zəifləyir, mikrofon da zəifləyir. Amma Amerika analogu brendi onu mən satır 2000 manata.
1: Elədir.
3: O 2000 manata satdığı telefon 5 il ərzində işləyir məndə.
1: Amma biz hər zaman əlverişin əvvəlində də dediniz ki, ucuza qaçırıq da. O bəli, normal bəli. Bir şeydir də. Yəni tək bizdə deyil, bu hər yerdə belədir. İnsan özü elədir ki, çalışır ki, ucuz şey tez əldə edəsin. Əksəriyyət elədir.
3: Mən də onu qınamıram. Mən də özüm yenəsə alanda birinci bahalısını alıram. Niyə görə fikirləşirəm ki, xeyri olan mən bahalısını almalıyam. Elə ucuzunu alaram da. Bu məsələ var. Sadəcə yaxşı düşünmək lazımdır. Mən bu ucuzunu aldım. Sonra mənim başıma nə iş gələcək? Görəsən, bu ucunu alandan sonra, bir aydan sonra mən bu əmtəni dəyişməli olacaqmı? Bunun qiyməti nə qədər enəcək? Nə qədər ziyana düşəcəm? Çin çox yaxşı belə siyasətlə daxil olub post-sovet ölkələrinin bazarına. O əmtəni ucuz verib, amma ehtiyat hissələrini çox baha saxlayıb. Onsuz da onu da satacaq. Məsəl üçün, 30 min manata maşın verir sənə. Əla. Amma onun buferi 2000 manatdır. Niyə 2000 manatdır? Çünki hər yeri sensorludur. Orada elektronik çoxdur.
1: Elədir.
3: Hə, maşını
1: o da oradan qazanır da.
3: Hə də, yəni belə qazanır, yəni özləri bilər. Bu da onların siyasətidir. Kim nə deyə bilər ki, bizdə belə bir misal var indi, radio uyğun olmasa, bacarana can qurban. Bacarırsan sən də bilə. Sadəcə elə əmtəllər var ki, burada bu bacarırsan sən də elə olmur da. Bu avtomobil nəqliyyat vasitəsidir. Və təhlükəsiz olmalıdır. Birbaşa insan taleyi ilə deməli, əlaqəli bir əmtəlidir. Bu, tutaq ki, mobil telefon deyil ki, sındı da. Mənim. Avtomobil sınanda orada xəsarətlər olur. Var, həm iqtisadi xəsarətlər, ziyan var, həm də insanlarımızı itiririk. O daha böyük ziyan olur bizə. Ona görə də bütün avtomobillər ölkəyə idxal olunursa, onların bir sənədi yoxlanılmalıdır ki, bu hansı spesifikasiyadadır və hansı standarta cavab verir. Bizim ölkəmizin qəbul etdiyi standartlara cavab verirmi, vermirmi? Biz də avtomobil segmentində Avropa spesifikasiyasını qəbul etmişik. Azərbaycan Avropa segmentindədir bu günlər. Amerika segmentində deyilik,
1: bəli.
3: Asiyada deyilik. Yəni, əgər elə olsaydı, onda biz niyə sükanı sağda olan maşınları ithal edib satmadık?
1: Elədi.
3: Elə onu gətirib sürərdik də. Nəqdə dağın eləyiblər?
1: Dostlar...
0: Birdən ikiyə
1: davam edir və bizim qonağımız Eldəniz müəllimdir, nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert. Əlbəttə ki, sizin də sualınız varsa, ümumiyyətlə avtomobillərlə bağlı və yaxud da elə nəqliyyatımızla da bağlı 055-455-1077 bizə yaza bilərsiniz. Eldəniz müəllim, mənə maraqlıdır hər zaman. Mən bu sualı düşünürəm də. Biz tutaq ki, nümunə götürürük Avropadan və yaxud da Yaponiyadan və yaxud Amerika və s. və ya Koreyada, əlbəttə ki, burada var da. Onların avtomobil bazarının, ümumi avtomobillərinin yenilənmə, avtomobil parkının yenilənmə işi normal gedir. Çünki köhnə avtomobillər ölkədən xaricə çıxır. Bizdə amma elə şey yoxdur da.
3: Yoxdur da.
1: Bu nə vaxtsa ola bilər və bu ümumiyyətlə necə tənzimlənməlidir? Gəlin belə danışaq da, biz köhnə avtomobilləri yeniləyirik. Mən bu dəqiqə köhnə avtomobilim var, mən satıram, bəli. Yenisini alıram. Bəli. Məndən alan onu, o da köhnə avtomobili alır. Mənim köhnə avtomobilimi almış olur. Və bu bir zəncirvari gedir. Hər zaman biz deyirik ki, Bakıdan kənarlaşdırdıq, tutaq ki, da hansısa bir bölgələrimizə, rayonlarımıza göndəriyor avtomobilləri. Nə qədər, yəni minlərlə xidmət avtomobili də var, onlar da köynəlir. Bu köynəlir axırı nə olur bunun? Çürüyü gedir, yoxsa bu nə vaxtsa nəsə olmalıdır da, maşınların sayı çox alır axı.
3: Olmalıydısa, artıq 10 il bundan əvvəl olmalıydı. Metallon bizim ölkəmizə gələndə, köhnə Priuslar, yararsız, utilizasiya getmiş Amerikada maşınları incə ki, gətirib ölkəyə gətirdilər. İndi metallon yarandı. Faktiki olaraq bizim ölkəmizi köhnə maşınların qəbristanlığına çevirdi.
1: Elədi.
3: İndi də bu proses davam eləyir, o proses dayanmayıb. Sadəcə müəyyən qanunverici bazalar dəyişdi, hibrid avtomobillər əlavə dəyər vergisinə azad olundu. Sahibkarlar yeni avtomobillər gətirdilər, vətəndaşlar parkı yeniləməyə başladı, yenilədi avtomobilləri. Amma 3 ildən sonra nə oldu? Yenidən qərar dəyişdi. Yenə də deməli, inzibati vasitələrlə insanların köhnə avtomobilə marağı artdı. Elə. Yeni avtomobillər yaddan çıxdı, ekologiya falan. Sən demə, hər şey getdi. Yəni, yox olmuş ki. Axı, bizim hədəfimiz var. 2030-cu ilə qədər biz ölkə olaraq qarşımıza hədəf qoymuşuq ki, təmiz ətraf mühit yaşıl artım ölkəsinə çevriləcək və orada deməli, bu istiqamətlərdən biri oydu ki, biz ekologiyadan təmiz nəqliyyat vasitələrinin üstünlüyü verək, köhnə maşınları çıxardaq dövriyədən. Olunmur. 10 il bundan əvvəl bu olmalıdır. Bizdə çünki eksport qanunu da yoxdur hələ ki. Məsələn, mən tutaq ki, Amerikadan maşınımı gətirirəm, burada sürmürəm. Gətirirəm, sonra buradan göndərirəm Türkmənistana ki, mənə. Heç bunu tənzimləmək hələ ki mümkün deyil. O ki oldu siz deyənə məsəl üçün mənim maşınım köhnədir. Hə, mən istəyirəm bunu çıxardım satım İranda da. Kimə nə var? Aparım Türkiyədə satım da.
1: O yoxdur da bizdə.
3: Onu eləmək necə ola bilər ki, sərhəd də bağlıdır, maşını çıxarda bilirsən. Yəni, heç olmasa bu sistemlər olmalıydı. İndi utilizasiya proqramı var. Utilizasiya proqramı deyir ki, sən maşını ver, mən sənə 1500 manatlıq voucher verirəm. Voucher istəmirsən, 1000 manat pul verirəm sənə. 5000 manatlıq maşını, köhnə maşını kimsə niyə 1000 manata versin ki?
1: O məsələ var da, ona görə...
3: Onu metalloma qədər çapacaq. Baxır, indi o nə qədər ondan xeyir götürür. O 5000 manat...
1: Ehtiyat hissəsi eləyib, satsa ondan qabağa düşür.
3: Ondan daha çox qabağa düşür. Bununla bağlı köhnə maşınların dövriyyədən çıxarılması və avtomobil parkının yenilənməsindən bağlı konkret, real, effektiv plan yoxdur. Ola bilər proqramlar var, qanunlar. Plan yoxdur ortada. Masada plan olmalıdır ki, biz necə eləyək ki, bizim ölkəmizdə köhnə maşınlar yenilənsin, alıcı da razı qalsın, satıcı da razı qalsın.
1: Çünki statistikada göstərir ki, köhnə maşınlarının sayı bizdə nə qədər təzəsi gəlsə də azalmır. 80%-dən çox olmalıdır, səhv eləmirəmsə.
3: Mən özüm yaşı 20-dən çox. Mən niyə köhnə maşını sürürəm? Çünki, deməli, manat 2015-16-cı ilin devalvasiyasında dollara nisbətən endi, dəyərini itirdi. Bəli. O zaman mən maşın almaq istəyirdim. O maşının dəyəri, deməli, 19 min dollar idi. 19 min dolu, 18 min manata idi.
1: Qalxdı oldu,
3: mən də düşündüm ki, o köhnə maşınımı satıb, üstünə bir 5 min manat düzəlib, alacam o maşını. Almaq istəyəndə devalvasiya oldu və o 19 min dollara olan maşın, manat ekvivalentində, hansı ki 18 min, oldu 30 neçə min manata. Mən onu ala bilmədim və getdi də, indi köhnə maşınımı sürürəm də hər şey. Maşındır da sürürəm. Yəni, hamıda belədir bu günləri. Yəni bizim vətəndaşlar köhnə maşını ona görə almır ki, biz köhnə maşın ölüsüyük. Hərdən deyirlər ki, əşi əl çəkin də bu seçkalardan, yeşkalardan, 39-lardan. Əşi biz əl çəkmişik, onlar bizdən əl çəkmir. Çünki variantımız yoxdur. Bizə kim variant deyib ki, gəl sən, mən sənə bu təzə maşını verim, sən al. Mən təzə maşını almaq istəyirdim də. Dollar yüksəldi, devalvasiya oldu, mən ziyana düşdüm. Ona görə mən köhnə maşını sürürəm. Siz mənə bu şəraiti nə zaman yaratmısınız ki, məndən tələb edirsiniz ki, sən köhnə maşınsın?
1: Ona görə, yəni, bu tətbiq olunan güzəşlər də ümumiyyətlə müddəti uzadılsaydı və yaxud da bu proqrama kökündən yenidən baxılsaydı, mənə gələr, avtomobil parkının yenilənməsi üzrə işlər davam etdirilərdi. Çünki temp aldı, bəli. Yəni ötən ilə qədər də, səhv eləmirəmsə, temp aldı, yəni bu ilin əvvəlinə qədər də.
3: Bu ilin yanvarın birinə qədər.
1: Yanvarın birinə qədər. Sonra elə bir sakitçilik çökdü də ümumiyyətlə. Reklam fasiləsindən sonra istəyirəm danışaq, müzakirəmizi davam etdirək və dostlar, bizim reklam fasiləmiz olacaq. Studiyamızın qonağı, bir də xatırladım ki, Eldəniz Cəfərovdur, nəqliyyat eksperti.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixlədək 1 kilogram molendam kərəyağı 11 manat 99 qəpik, 1 kilogram palio kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Baxel'de hediye mövsümü artık başladı. VIP çarkı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlıq və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
9: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Baxsel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: 2'ye efirdədir. Aftefm'de 1'den 2'ye verilişi devam edir ve qonağımız nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərovdur. Avtomobillərlə bağlı danışırıq, maraqlı müzakirə gedir. Eldəniz müəllim, mənə növbəti maraqlı olan məsələlərdən biri, mənə deyəndə indi əlbəttə ki, dinləyicilərimizə də odur ki, şəhərə bu qədər avtomobil gəlir, əsasən də xaricdən gəlir, amma gələndə də hər zaman bu rəsmi dillər yolu ilə gəlmir.
1: Normaldır.
0: Amma problemlər də yaranır, yaşanır. Ümumiyyətlə, riskli tərəflər nədir? Mənə bu maraqlıdır.
1: Baxın, rəsmi əgər avtomobil gətirilirsə, Bakıda olan nümayəndəliyi vasitəsilə, o deməkdir ki, bu avtomobilin arxasında şirkət dayanıb, istehsalçı dayanıb, ona zəmanət verir. Ki, mən öz əmtəyimə görə sənə zəmanət verirəm 5 il, 10 il avtomobili sür, mənim ucubatımdan, hər hansı bir deməli nasazlıq meydana çıxarsa, mühərrikin xarab olarsa və s. və s. mən ona görə zəmanət verirəm və mən o öhdəliyi götürürəm ki, mühərriki dəyişəcəm, düzəldəcəm, təmir edəcəm və s. Bu onun müsbət tərəfidir. Qeyri-rəsmi gətirilən, yəni paralel idxal gətirilən avtomobildə bu zəmanətçi sözü yoxdur. Müqaviləsi yoxdur. Bu avtomobili alıb gətirmişsən, təsəvvür elə ki, özün getmişsən, hardansa avtomobili gətirmişsən, və istifadə edirsən. Heç bir zəmanəti də yoxdur.
0: Risklər öz üzərində.
1: Risk əlbəttə ki, öz üzərindədir. İkinci məsələ, verilişimizin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, tutaq ki, mən avtomobil istehsal olunub, fərqi yoxdur Çində, Hindistanda, başqa yerdə, istehsal olunub, eyni markadır, model, istehsal olunub Avropa üçün, standartlara görə, bir də istehsal olunub Hindistan üçün və yaxud da ki, Çin üçün. Çin üçündən əlbəttə ki, Avropa üçün istehsal olunanın fərqi çoxdur. Dediyimiz kimi, qiymətdə də itirəcək, material da fərqi var, hər şey fərqi var. Təhlükəsizlik, ekoloji baxımda da çoxlu fərqləri var. Bakı şəhərində...
0: Amma bəzi avtomobillər var, axı, Eldəniz mənə.
1: Var da.
0: Ki, misal üçün, belə götürək də, Koreya avtomobillərindən bəziləri var ki, Amerika üçün istehsal olunan daha sadə komplektasiyalı və sadə ümumiyyətlə avtomobil olur. Nəinki digər ölkələr üçün və yaxud da elə Koreyanın özü üçün.
1: Axı, Cənubi Koreya standartı fərqlidir. Cənubi Koreya ilə Hindistan dedim, Çinin deməli, avtomobil standartları fərqlidir. Cənubi Koreya çox yüksəkdədir avtomobil standartında, təhlükəsizliyi baxımından, ekoloji cəhətdən, çox manevr cəhətdən. Bunu hamımız bilirik. Deməli, Cənubi Koreya avtomobilləri nəinki Azərbaycan, bütün dünyada populyardır. Mən sizə deyim ki, mənə hərdən elə gəlir ki, Cənubi Koreya deməli, istəsə elə avtomobili buraxar ki, bütün Avropa bazarında ələ alır, sadəcə özü eləmir ki,
0: niyə eləmir?
1: Onu orada bazardan atmasınlar kənara. Çünki doğrudan da keyfiyyətli maşınlar istehsal edir. Mən hələ yaponları demirəm, misal üçün. Ona görə də alırsan səhər sən maşını Avropa üçün istehsal olunmayan və qeyri-rəsmi idxal olunan, bil ki, sən artıq riskin içindəsən. O maşını sənə ucuz verir. Deyir ki, gəl mən sənə 30 min manata maşın verirəm. Amma sonra sən 30 min manat verib, daha bir 10 min manatda ziyana düşəcəksən. Dəqiq.
0: Nədə?
1: Mən sizə deyim. Deməli, avtomobilin, qeyri-rəsmi gətirən avtomobilin ötürücü sürətlər qutusunda problem yaranıb. Gəlir servisə, servisdəki o ötürücü qutu Çin istehsalı avtomobilə uyğun gəlmir. Və həmin vətəndaş alıcı avtomobili aldığı şəxsə də avtomobili qaytara bilmir. Qarantiya yoxdur, axı, kimsə nə zəmanət verib ki? O düşdü ziyana, haradasa bir dollarını hesablasaq, 7-8 min dollar getdi ziyana. 10 min manat getdi ziyana, maşını ucuz almışdı 30 min manata, 40 min. O oldu elə rəsmi dillərdən aldığı maşını qiymətlə.
0: Rəsmi dillər maşını gətirir, yoxsa burada olmalıdır axı onu, hazır maşını?
1: Maşını mı yoxsa ehtiyat hissəsini?
0: Yox, maşının özünü.
1: Rəsmi dillərə maşın əlbəttə ki, gəlir istehsalçıdan. Dillərə distributor gətirir, distributora da birbaşa kampaniyadan göndərilir istehsalçıdan. Gətirir, stokunda da ola bilər və deməli özündə də saxlaya bilər. Deməli, məlum 2000

0: 16 devalvasiyasından sonra bilirsiniz də Azərbaycandakı avtomobil şirkətləri böyük ziyana düşdülər. Çünki kəskin qiymət dəyişikliyi oldu. Dediyim kimi də əvvəldə qeyd eləmişdim və maşınları sata bilmədilər. Maşınlar qaldı. Hələ elə şirkətlər var ki, onların müflis oldular, bazardan çıxıblar ümumiyyətlə, yoxdular. Yaxşı tədbirli olanlar bir təhər saxladılar özlərini, sonra dirişədilər. Nə isə, bu o deməli krizisdən sonra, böhrandan sonra avtomobil şirkətlərinin bir çoxu artıq maşını gətirib doldurub stokda burada saxlamır Bakıda. Sifariş əsasında gətirir. Maşın istəyirsən, behev ver, götürüm, gəlin və salam. Ən salamatı, belə deyərlər, budur. Çünki bizim bazarda...
1: Özün də sığortalamış olur da.
0: Bizim bazarı sən deməli bilə bilərsən, proqnozlaşdıra bilərsən, amma inzibatçılığı proqnozlaşdıra bilməzsən ki, sabahları necə olacaq maliyyə məsələsini biz bilmirik. Ona görə məsələ belədir. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda çalışan avtomobil dealer və distributorlar çox əziyyət çəkirlər. İqtisadi cəhətdən, maliyyə cəhətindən vəziyyətləri bugün heç də yaxşı deyil. Biz kənardan görürük, onların gözəl salonlarını görürük, qəşək yaraşıqlı. Onlar investisiya qoyublar, 5 milyon, 10 milyon, 3 milyon investisiya qoyublar, işçi götürüblər, ayda filan qədər pul xərcləyirlər, dövlətə vergi verirlər, küllü miqdarda. Amma onların vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti çox pisdir. Niyə görə? Çünki boz dealerlər, paralel avtomobil idxalçıları onları çox vurublar. Avtomobili Çindən ucuz alıb gətirirlər, vətəndaşa ucuz maşın adından satırlar. Bunlar maşın sata bilmir. Mən Çin
1: endirim avtomobili satarım.
0: Eləyir də yenə də gəlib ona çata bilmir axı. Çünki bunun zəmanəti var. İstehsalçı buna zəmanətli maşın verib. Elə maşının zəmanəti özü təxminən 10 min manatdır. 5 illik zəmanətə hesablayanda. O nə qədər keçsin? İndi də çox endirim eləyiblər. Hal-hazır dilerdə endirimləri var. Mən Çin istehsalı avtomobil satan şirkətlər tanıyıram ki, deməli, Çin markasının bir modeli var idi, onu satırdılar. O şöbəni bağladılar. Boz dilerlər bunları vurdu. 20 nəfər
1: imkan vermədi işləmə.
0: İmkan vermədi. Rəsmi dilerin deməli nümayəndəliyi şöbəsi bağlandı. 20 nəfər də işdən çıxdı. İndi baxın da dövlətə nə qədər vergi verirdi, vergini də vermədi, getdi. Dövlət buradan itirdi.
1: Eldəniz mənim, davam edəcək yollar haqqında məlumatımız var, sürücülərin diqqətinə çatdıraq.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət üzrə sıxlıq davam edir. Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 May küçəsi, Azadlıq prospekti 128 istiqamətində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində, Bülbül prospektində sıxlıq var, Rəşid Beybudov küçəsi, əsasən də Mərkəzi Bankın yaxınlığına qədər, Atatürk prospektində, Üzüddərnə Gül yolu istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti 20 Yanvar istiqamətində, Xətai prospektində, Babək prospekti hər ikisi də İdar Əliyev prospektinə doğru, həmçinin Köroğlu Rəhimov küçəsində və Qara Qarayev prospektində əsasən də Neftçilər metrosunun yaxınlığı, yəni Dakar dairəsinin ətrafında hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Birdən ikiyə. Hafta FM-də birdən ikiyə davam edir. Eldəniz müəllim, bax bir məsələ. Biz indi danışdıq nədən? Biz danışdıq ki, rəsmi dealer gətirir, siz deyirsiniz ki, o əziyyət çəkirlər də
0: Qarabağ,
1: yəni o özləri avtomobil gətirən adamlar onların işini az qala əlindən almış olur da.
0: Həkimlər gedib başlayıblar Çindən maşın gətirir.
1: İndi bir məsələ var da, mən deyirəm ki, ola bilər biraz qiymətə aşağı salsınlar. Siz deyirsiniz ki, garantiya məsələsi var. Burada bir sualım yaranır da. Neçə il əvvəl, bir təxminən 10 il əvvəl mənim yadıma gəlir, biz smartfon alanda bizə deyirdilər ki, bunun garantiyası mütləq olmalıdır və üstündə də əlavə ödəniş eləməlisən.
0: Ha, indi də
1: biz ona inanırdıq. İndi də var, amma zaman keçdikcə biz bunları işlətdikcə görürük, yaxı bunun nə bir o qədər də garantiyaya ehtiyacı yoxdur. Mən neyinə? Mən təzə telefon alıram da bunun harası xarab ola bilər ki, mən durum garantiya üçün də əlavə nə qədər pul ödəyim? Eyni şey maşında da ola bilərmi?
0: Aldığınız...
1: Təzə maşını alıram axı, sıfır maşın. Mən neyinirəm buna garantiyaya durub əlavə bir 10-20 min manat və ya dollar da pul verim?
0: Okey, bir şey deyim də, bax telefonla müqayisə edeyim ki, misal üçün siz deyirsiniz ki, biz alırdıq ki, bunun garantiyası olmalıdır. Aldığınız telefon garantiyalı və ya garantiyasız eyni ölkədə istehsal olunurdu və eyni standartla. Məsələn, əgər onun başqa versiyası da olsaydı, onda siz deyəndir. İndi də bəli, sən deyə bilərsiniz ki, misal üçün, mən bu maşını rəsmi servisdən alıram, düzdür, rəsmi servisdən maşını alıram. Rəsmi servis sənə Evropeka, Avropa deməli, spesifikasiyalı maşını satırsa, məlumdur ki, bu artıq gəlib sənədləri də var da, garantiyalı da verə bilər sənə, garantiyasız da verə bilər sənə, düzdür. Amma garantiyanı sən alırsan özün üçün. Özün üçün, başqası üçün yox.
1: Bir dənə özümü rahatdır. Özüm üçün deyəndə yəni psixoloji rahatlıqdır da bu.
0: Axı olub.
1: Mən maşın alanda misal üçün garantiyasız.
0: Psixoloji yox, iqtisadi rahatlıq.
1: Mən fikirləşirəm ki, təzə maşında nə qədər bu harası xarab ola bilər ki?
0: Mühərriki, sürətlər qutusu, mənim gözümün qabağında bunlar hamısı olub. Dillərlərdə görmüşəm. Mühərrik də istehsaldan gələndə mühərrikdə müəyyən problemlər çıxıb, sürətlər qutusunda indi də var da bu. İndi də qeyri-rəsmi gətirilən maşınlarda daha çoxdur. Çünki onlar onsuz da zəmanətsiz gətirilir. Deməli, istehsalçının heç bir məsuliyyəti, öhdəliyi yoxdur. Tutaq ki, zavoddur, məsələn. Zavodda mən avtomobil istehsal edirəm. Lap mən, A şirkəti. Bu avtomobil, 100 dənə avtomobil istehsal edirdim bugün ərzində. Onun 50-si defektdir. 50-sinin mühərrikində bırak var. Və mən bunu sonra bilmişəm. Və mən də bunu heç demirəm də. O 100 dənə avtomobili də Çində buraxıram Azərbaycandan gəlmiş adlı adama. O adlı adam gətirir onu Azərbaycana 100 dənə mən o Çin avtomobili. 50-sinin mühərriki defektdir. Onu heç mən də bilmirəm. Heç kim bilmir. Amma istehsalçı bilirdi. Və onu mənə necə deyərlər, sivişdirdi də getdi. İndi o 50 avtomobil Azərbaycandadır. Elə hallar olub ki, qeyri-rəsmi gətirilən maşınlar var, elektrik mühərrikli avtomobillərdir. Burada gətirib baxıblar ki, artıq Çində onun batareyasını çıxardıb, köhnə batareya qoyublar ona. Burada müəyyən olub ki, o avtomobil orada sürülüb, neçə kilometr gedib, yüz neçə kilometrdən çox sürülüb, birində nə bilim 10 min kilometr sürülüb, kilometrajını geriyə çəkiblər, təzə maşın kimi gətirib satırlar. Zatən onsuz da Çindən qeyri-rəsmi gətirilən maşınların çoxunun başına oyun açılır. Niyə görə? Çində belə bir qanun var. Çində istehsal olunmuş köhnə maşını ölkədən çıxardırsansa, maşının dəyərinin 15%-ni sənə verir, köhnə maşının.
1: Aynen.
0: Köhnə maşın da orada nə deməkdir? Sürüldü köhnə maşındır. Mən maşını alıram, Çin vətəndaşıyam orada, sürürəm özüm üçün, bir 10 min sürürəm taksidə orada burada, sonra gətirib satıram adamına, adam da onu geri çəkir, təzə adınla gətirib mənə satır da burada ucuz qiymətə. O da qazandı, mən də qazandım. Bəs salam, Çin vətəndaşına sərf edir, çünki 15% maşının məbləğindən qoydu cibinə, 2 ildə maşını sürüb, qəşəng. Bəs salam da, aldanan kim oldu burada? Azərbaycan vətəndaşı. O maşınla qəzaya düşənlər kimlərdir bəs? Ötən il ərzində yadınızda bir maşın İstiqlaliyyət küçəsi tərəfdə 134 nömrə məktəbin yanında getdiyi yerdə Çin istehsalı maşını qeyri-rəsmi gətirmişdi. Girdi kolluğa. Niyə? Qeyri-rəsmi gətirilən maşın idi. Çünki
1: rəsmi gətirsəydi girməzdi.
0: Girməyəcəkdi. Niyə girir? Çünki
1: sürücüdən asılı deyil, maşından asılıdır.
0: Yox, maşından əlbəttə ki. Niyə görə? Baxın, o maşının deməli kompüter sistemi var da, idarə etmə sistemləri var. Azərbaycana rəsmi gətirilən maşınların hamısı adaptasiya olunur. Qeyri-rəsmi mən gedib Çindən aldığım maşını kim adaptasiya edir ki? Sürdüyüm yerdə bir də görürəm ki, pozuldu hər şey. Maşın
1: Çinin özündə, Eldəniz müəllim, Çinin özündə, yad planetlilər yaşamır axı, Çinin özündə də insanlar. Onların da təhlükəsizliyi nəzərə alınmalıdır.
0: Çin üçündür də təhlükəsizliyi. Onlar üçündür də. Mən nə bilim, Çin dilini mən bilirəm ki, necə ilə adaptasiya edir. Burada kimdə o proqram var? Təklik adamlarda. O səhv eləyir, düz eləyir, kustar üsullarla. Bir nəfərdir A adında adam, əlində atvörka düşüb deyir ki, mən Çin maşınlarının kompüterini adaptasiya edirəm. Harada öyrəndin sən bunu, qardaş? Kim öyrətdi sənə?
1: Bir ara yaman dəb almışdı ki, deyir, Çində getdim, öyrənmişəm. Dostlar, bir reklamlıq qısa fasiləmiz var, sonra qayıdırıq.
2: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
4: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile. O da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme. Ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MT nişanıdır.
2: AutoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
1: AutoFM'də birdən ikiyə davam edir. Eldəniz Cəfərov nəqliyyat eksperti qonağımızdır. Eldəniz müəllim, bax, bu qədər maşın gəldi, düzdür, indi söhbətdən söhbətə, mövzudan mövzuya keçirik, amma bu qədər maşın gəlir, tıxacıların da sayı bizdə azalmır ki, azalmır.
0: Tıxac maşına görə deyil.
1: Nəyə görədir?
0: Sizə imkan vermədim cümləni yekunlaşdırasınız. Niyə görə? Bu daim mediada deyilir. Hər kəs fikirlərini bilir. Maşın çoxdur, maşın çox. Amma maşın hardan çox?
1: Çünki ötən gün bir statistika çıxdı. Mən nəyə gətirirəm məsələni? Buyur, buyur. Statistikada deyir ki, 1 milyon 600 min deyəsən maşın var da bizdə. O da ümumi əhaliyə düşən, yəni 30% eləyir. Yəni 30-dan da az eləyir. Burada məndə var telefonda indi bir dənə baxım.
0: 15% nə qədər eləyir?
1: 16%. Əhalinin şəxsi avtomobil nisbəti cəmi 16%.
0: Valla da, yəni Rusiyada bəzi, bundan çox...
1: Elədir, elə ölkələr var ki, hətta Avropanın özündə deyir, tıxac olmayan ölkələr var. Tıxac olmayan. Orada 40-50%-də avtomobilləşmə. Bizdə 16%-də şəhər dayanıb.
0: Şəhər dayanıb, çünki şəhərin vaxtı ilə yol infrastrukturunu elə günə qoyublar ki, dayanıb da. Və bir də ki, biz hamımız bilirik də, yəni yol tıxacın yaranma səbəbləri var. Birincisi orada, deməli, nə ola bilər? Yolun bağlanmasıdır əsas. Hı-hı. Yəni nə ola bilər deyəndə ki, yolun bağlanmasıdır vəssalam. Qalanları olar obyektiv səbəblərdir. Təmir oldu, nə bilim, tədbir.
1: Amma onlar da təsir eləyir də.
0: Təbii ki, təsir eləyir. Mənim də yol bağlanma. Yol bağlananda tıxac olur. Adından məlumdur ki, tıxacın tıxandı, yol tıxandı, bağlandı. Niyə bağlandı? Bağlandı da qardaş. Niyəsi soran işidir. Fakt odur ki, bağlanır və insanlar qalır tıxacda. Maşın çox olmağından o aslı deyil ki, heç bir sürücü istəməz ki, saatlarının küçələrdə qalsın maşının içində. Əsəbi gedir, pulu gedir, yanacaq gedir, ekologiya zərər dəyir, insanlar işə gedişir hər səhər. 10 minlərlə insan evdən çıxıb, işə gedib çatmaq üçün hər səhər mübarizə aparırlar. Faktiki olaraq doğrudan belədir. Mən öz təcrübəmdə deyirəm.
1: İctimai nəqliyyata keçmək lazımdır.
0: Balam var, iqtisadi, deməli, ictimai nəqliyyatda da qalırsan, və tıxacda. Avtobuslar düzülüb cərgə ilə. Səhərlər gəlin baxaq.
1: Səhərlər hə, olur.
0: Səhərlər
1: səhər odakı hamı eyni vaxta bəlkə gəlir, gedir.
0: Bax, o da düzdür, çox siz məsələ var. Eyni vaxta gəlib getmək də problemlidir. Onu differensiallaşdırmaq lazımdır. Yolların bağlanması təcrübəsini yekunlaşdırmaq lazımdır. Lazım deyil bunlar. Avtobusa minir insanlar, gəlir hamı oturub 40 dəqiqə gözləyir avtobusda. Yol bağlıdır. Maniyələr də var. Orada subyektiv səbəblər də olur. Misal üçün, Heydər Əli prospektin köməkçi yolundan çıxanda, aşağı düşəndə, Heydər Əli mərkəzin yanında, orada bir yol ayrıcı var. Yadınıza salırsınız.
1: Bəli.
0: Yol ayrıcı var orada. Təhlükəsizlik üçün, yol ayırmaq üçün qoyulub. Tıxacı yaradan elementlərdən biridir. O çox mübahisəli bir detaldır yolda. Niyə görə qoyulub, bilmirəm. Onu oradan yığışdırsan, orada tıxac azalacaq. O oradan götürülməli. Çox bəsit, elementar bir şeydir. Məsəl üçün deyirəm də. Ha, onu da oradan götürmək nə xərç tələb edir ki? Onu oradan götürmək bir həftənin işidir. Çıxartdın, gəldin.
1: Çünki nəyə gətirdim bu məsələni, bu mövzunu? Şəhərdə ümumiyyətlə avtomobillərin sayı yəni hamı əksəriyyət deyir ki, məhz tıxacın səbəbi maşınların çox gəlməyidir. Həddindən artıq çox maşın gəlir. Deyir, inanmırsan ki, hətta gömrüyün həyətinə bax. O qədər maşın deyir, o avtovoz deyirik də. Gəlir, düzdür, gəlir gəlməyinə, amma istənilən halda bunlar yoldadır da. Potensial olaraq hər gələn bir maşın o deməkdir ki, bu maşın yoldadır artıq. Şəhər yolunda və gələn maşınların da 90% Bakıda sürülür.
0: Bir də ki, bu maşın gəlir, bəli, maşınlar gəlir. İndi əgər biz istəyiriksə ki, bunu da tənzimləyək, onda biz saf sürü eləməliyik. Məsələn, bizim standartlara cavab verməyən maşınlar niyə gəlir? Hı. Keçən il 30 min, deməli, ölkə standartlara cavab verməyən paralel idxal gəlib bizim ölkəmizə. 30 min maşın gəlib, xeyli rəqəmdir.
1: Standart hansılardır əsasən? yani cevap
0: Avrupa,
1: vermeye.
0: Avrupa spesifikasyasına cevap veren standarttır. Ekoloji standartla təhlükəsizliyi, fara, ön ve arka stoplarının rengi. Bu günleri siz görmüşsünüz de, geri resmi getirilen maşınların çok farklıdır. Çok şeyleri. Onlar niye getirilir? Azerbaycan'da menüsü yoktu. Niye getirilir? Başa düştü ya, Rus dil, İngiliz de olsun. Bizim dilde bilinmeyen şeyler niye getirilir ümumiyyətlə? Ondan sonra Şuşanı Gürcistan'da sağdan götürülüp sola keçirilir.
1: Perikitka deyirik biz ona el arasında.
0: O niye keçirilir? Ben onu indiyənə qədər başa düşmürəm. Gömrük onu bırakır. Sonra hələ ona bir sənət də verilir ki, burada sürəsən. Birincisi, qanunla onun idxalı da qadağandı bizim ölkəmizə. Ölkə daxilində istismar da qadağandı. Həm idxal olunur, həm istismar olunur. Əgər biz maşın çoxdur deyiriksə, məhdudlaşdırmaq istəyiriksə, gəlin elə ölkəmizə gələn metallomu məhdudlaşdıraq da. Bugün bizim ölkəmizə faktiki olaraq metallom, təhlükəli nəqliyyat vasitələri daxil olur. Hansılar ki, küçələrdə qəfil manevr zamanı qəzaya səbəb olur. Uçan taksi bizim hamımızın yadındadır. Uçan taksidə...
1: Adı da qaldı ya, necə uçan taksi?
0: Ha, uçan taksi bir müəmmü olaraq, qalacaq əbədi olaraq. Niyə görə? Çünki uçan taksinin qəzanın baş vermə səbəbləri rəsmi olaraq heç yerdə açıqlanmadı. O açıqlanmalıydı. Mənim çox böyük şübhələrim var ki, o avtomobildə, deməli, qeyri-rəsmi gətirilən avtomobildə şey olub, texniki problem olub.
1: Qısa qapanma.
0: Nəsə yəni olub ki, o maşın bəli elə gəlib.
1: Nə bilim.
0: Hə, məndə belə şübhələr var da və mən əsaslı deyirəm, çünki rəsmi olaraq açıqlanmayıb bunu.
1: Fikri yayınıb bəlkə.
0: Yox, fikir yayınanda maşın uçmur da. Fikir yayınanda maşın uçmur, dayanır. Burada bir məsələ də var. İndi uçan taksilərdən nə qədərdir bizim ölkəmizdə? Təsəvvür eləyin ki, keçən il 30 min gətirilib, bu ində bir 15 min gətirilib, ondan əvvəl də bir 40 min gətirilib. Yəqin o uçan taksidən bir 100 min maşın artıq bizim ölkəmizdə var. 100 min potensial təhlükəli nəqliyyat vasitəsi Azərbaycan yollarında şütüyür. 100 min potensial nəqliyyat vasitəsi bizim ölkəmizə niyə daxil olur?
1: Amma ondan sonra heç biri uçmayıb da, iş oradadır.
0: İndi nə bilirsən, bəlkə sabahdan uçacaqlar.
1: Nə bilim.
0: Nəsə olacaqlar.
1: Amma maşın özü keyfiyyətli
0: maşındır. Uçmayıb, amma qəzaları olub, manevr zamanı yoldan çıxıb, qəza zamanı ağır xəsarətlər olub, ölüm halları olub. Olur, sadəcə bunun statistikası bizdə yoxdur ki, yəni bizə bu statistika açıq deyil də. Biz bilək ki, bax bu maşın getdiyi yerdə qəzaya düşdü, durduğu yerdə. Bunun içində ölüm oldu. Bunun səbəbləri nə idi? Niyə görə bu oldu ölüm, qəza, nə baş verdi? Sükanda problem oldu, sürücüdə problem oldu. Bunlar cəmiyyətə açıqlansa, cəmiyyət də işini bilər. Cəmiyyətə açıqlanmadır.
1: Çünki bizdə çox vaxt sürücü ucbatından olur da. Ya deyilir ki, indi müəyyən qədər idarə etməni itirib, ya nə bilim nə olub.
0: İdarə etməni itirmək avtomobil səbəbindən də ola bilər. Çox hallarda
1: ki, çox vaxt bizdə, amma bilmirəm də, bizdə bəlkə təcrübəsizlikdən
0: bizdə, deməli, texniki problem olanda da ola bilər, deyir ki, idarə etməni itirdim. Hə, deyə bilər də. Maşın sürürdüm, pedalı basırdım qaza, qaz dibinə qədər getdi, qayıtmadı. Əyləş tutmadı.
1: İdarə etməni itirmək o tərəfdən yanaşmalar olsa, insanlar özləri də maşınların nə qədər etibarlı olub olmadığını bilə bilərlər. Yəni o statistika
0: var. Maneviyyə məsələləri də var ki, məsəl üçün maşın saatda 80 km ilə trasda hərəkət edəndə, qəfil maneviyyə qarşısına çıxanda, mən köhnə Avropa istehsalı maşından elə bir maneviyyə eləmişəm ki, deməli santimetr maneviyyədir da, onu deməli qeyri-rəsmi gətirilən maşın eləməyəcək kimi maşını. O aşacaq. O başqa yerə səmtə keçəcək.
1: Ona görə istənilən halda nə olur olsun, rəsmi dilerlərdən avtomobil gətirmək daha yaxşı və daha məsləhətlidir. Ən əsas məsələ də bəli təhlükəsizlik baxımından.
0: Təhlükəsizlikdən başqa bayaq siz dediniz, üzr istəyirəm. Dediniz ki, niyə görə nə fərqi var? Qiyməti üstündədir. Avtomobil investisiyadır. Mən rəsmi aldığım maşın, hansı ki, rəsmi servisin maşınıdır, garantiyası var, rəsmi servisdə qulluq olunur və qeyri-rəsmi gətirmişəm, garantiyası yoxdur. 3 ildən sonra hansı maşının qiyməti nə qədər olacaq bəllidir də.
1: Evet.
0: Mən o maşında çox itirəcəm, amma zəmanəti olan maşında itirməyəcəm.
1: Təşəkkür edirəm Eldəniz mənim gəldiyiniz üçün və maraqlı məsələləri müzakirə etdiyimiz üçün.
0: Çox sağ olun, sizə minnətdarım.
1: Bax belə dostlar, bugünlük Hafta FM-də birdən ki yekunlaşır. Sabah günorta yenə də efirdə olacaq. Hələlik.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Skandinavya rahatlığını serfeli kıymete aktarırsızsa Yusk'a gelin. Seçilmiş mahsullara 50 faize dek indirim. Ev ve ofis mebilleri, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Size en yakın Yusk mağazasına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Malumat için Ulduz 9191.
4: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50 faize dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dek krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrik Hərinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
9: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
10: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180 rəsmi sayt seliton.az.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
16: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
18: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
1: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
2: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
3: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir.
4: Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
5: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
0: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
3: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürümə.
2: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas eləyə bilər.
5: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
1: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
0: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
6: Yandırma. Yaşat.
7: Bakıda saat 2-dir.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospekti, üzü 20 yanvar, Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün sənə ən yaxın Makavtoya dəvət edir. Və Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət 28 may küçəsi, həmçinin Zeyracbəyli küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik. 150 gramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Telefonda bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Saliton, telefon 180, resmi sayt saliton.az.
3: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 32 00.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İktisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: ABB'dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
16: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
17: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
16: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
18: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
19: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

after where it's done. So keep moving.

0: Əziz sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Tiflis prospekti 20 yanvar istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da Süper Kıymetler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 450 gramlık armudu karaçay 7 manat 19 kepik. 450 gramlık berga Earl Grey karaçay 11 manat 19 kepik. Süper Kıymetler serferi teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
11: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072. Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
13: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
14: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
15: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
16: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB Post Terminallarında ABB kartları ile ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları nöbet ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktifleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
17: Selitonda bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyatta şamalik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Seliton, telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
10: Kaspak Sungait layihasında tikinti işleri süratle devam edir. Fevral ayında temel atılan binanın avqust ayında 11. mertəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlerimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
1: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
18: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov kəsirə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Alı Mustafayev kəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti Üzeyir Hacıbəyli kəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbirli olmağı tövsiyə edirik. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı, diqqətli olun və birazdan qonağımızla bərabər overtime verilişində sizi salamlayacağıq. Diqqətiniz yolda, qulağınız bizdə olsun. Ayrılmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan tekərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Salamlayırıq hər birinizi. Bəli, yenə də Overtime-da, təbii ki, Avto FM radiosunda hər birinizi salamlayırıq. Mənim adım Ceyhundur, həmkarım Rafət. Səsin gəlsin.
3: Hə, hər vaxtınız xeyir. Bilirsən, qonağımız bugün psixoloqdur axı bizim. Biraz qabaqladım bu məsələ. Aha. Ona görə mənə də bir sakitlik çöküb bugün efirdə. Artıq o psixoloqumuz studiyaya girəndən bəri ikimizin də üstündə bir sakitlik, bir rahatlıq çöküb də. Mən ona görə biraz rahatam bugün.
1: Bilmirəm, mən əvvəldən rahat idim onsuz da, səni bilmirəm. Amma bayaq da Rafət artıq, belə deyək, psixoloqdan faydalanırdı, müəyyən suallar verirdi. Son günlərdə, yəni ildən ilə dəyişdi də. Yəni əgər psixoloq deyiliksə, bu ad ki var ha. Əvvəllər psixoloqa getmək, psixoloq adı gələndə o insanlara çox təəssüf ki, psix kimi baxırdılar, dəli kimi baxırdılar. Amma illər keçdikcə insanlar mütaliə etdikcə, insanlar araşdırdıqca, nə qədər ki psixoloqlar radiolarda, televiziyalarda və eyni zamanda nəzərə alaq ki, sosial şəbəkələrdə də bugün sosial şəbəkələr gündəmdədir və o reelslərə baxa-baxa, o görüntülərə baxa-baxa artıq məlum oldu ki, doğrudan da əslində psixoloq elə bizim ən yaxın dostumuz imiş. Gələ dərdimizi ona deməli idi. Bəli, bugün mövzumuz insanın daxili dünyasından və əlaxüsusda gənclərin psixoloji vəziyyətindən, narahatlıqlarından və qarşılaşdıqları çətinliklərdən olacaq. Qonağımız isə Sabunçu Gənclər Evində psixoloq kimi fəaliyyət göstərən Lamiyə Nuriyevadır. Xoş gəlmiş Lamiyə xanım.
4: Çox sağ olun, xoş gördük.
1: Çox xahiş mikrofona. Bizim radionun belə bir əsas qanunu var. Mikrofona yaxın eləşmək. Buyurun.
4: Lamiyə Nuriyeva. Sabunçu Gənclər Evində psixoloq olaraq fəaliyyət göstərirəm. Haradasa artıq 2 ilə yaxındır deyə bilərəm. Gənclərlə işləyirik. Gənclərin bir problemləri olarsa, onlarla konsultasiyalar aparırıq, onlarla belə deyək də görüşlər keçirdirik və eyni formada da bizim təlimlərimiz olur Sabunçu Gənclər Evində. Hətta mən deyərdim ki, bütün gənclər evlərində bu təlimlər həyata keçirilir. Gənclər gəlirlər, təlimlərimizə qoşulurlar və inanıram ki, oradan həqiqətən də biliklər əldə edərək ayrılırlar. Yəni bizdə bu yöndədir daha çox. Əlbəttə ki, Sabunçu Gənclər Evində psixoloqdan yanaşı digər əməkdaşlar da var. Onlar da gənclərlə çox yaxından maraqlanır və onlarla bir yerdə işləyirlər. Belə deyərdim ki, bizim əsas məqsədimiz gənclərə kömək olmaq, gənclərə dəstək olmaqdır əlbəttə ki.
3: Gənclərin problemi olanda dediniz, Lamiyə xanım. Bəli. Gənclərin bugün ən çox nə problemi var?
4: Mən deyərdim ki, gənclərin əsas problemi bir görülməkdir. Aha. Onlar daha çox görülmək istəyirlər. Bir də gələcək qayğısı.
1: Aha. Ha, görülmək istəyirlər
3: gənclərin. Bəli.
4: Aha.
3: Bir də yeni dünya trendi ilə.
1: Bu nədən qaynaqlanır? Yəni görülmək istəyi.
4: Belə deyim, ola bilər ki, ailədən də qaynaqlana bilər. Çünki bəzən elə ailələr var ki, çox qayğılı olurlar gənclərə qarşı, amma bəzən elə ailələr olur ki, təəssüf ki, biz bunu görə bilmirik. Və eyni formada sosial medianın təsiri çoxdur deyə bilərəm. Mən son vaxtlarda gənclərlə konsultasiyalar da aparırıq biz və orada görürəm ki, gənclər belə deyədim ki, yəni həm görülmək istəyirlər, həm də sosial medianın təsirində çox olurlar.
3: Həm hamımız vlog çəkmək istəyir, məşhur olmaq istəyir. Like toplamaq istəyirik. Bax, elə bu məsələdən başlaya bilərik. Bax, bu gənclərin psixoloji durumunda bu məsələ necə bir rol oynayır, necə təsirləyir? Bax, bu görülmə istəyi mənfi şəkildə təbii ki, deyirəm. İndi bunu müsbətə çevirib iş kimi görənlər ayrı, oradan qazanc əldə edənlər başqa. Amma insan da var ki, bunu sadəcə arzulayır, görür başqasında, istəyir. Amma bununla bağlı bir istedadı yoxdur, ya da yetəri qədər vaxt sərf eləmir, çabalamır yetəri qədər, biraz da sonra düşür. Necə deyirlər, down olur, düşür, motivasiyadan düşür. Bax, o uşaqların, o gənclərin psixoloji durumu necə təsirlənir bu məsələdən?
4: Mən deyərdim ki, gənclərə bu gələcək üçün çox maniə yaradır. Məsələn, gənc girir Instagrama, sadəcə sosial şəbəkəni deyirəm, görür ki, orada kimisə həyatı çox yaxşıdır. Bunun arxa fonunu görmür.
1: Bəli.
4: Aha. Sadəcə belə deyək də, orada olduğu qədəri ilə görür və fikirləşir ki, bu belədirsə, mən niyə belə olmuram? Artıq gənclə başlayıq yetərsizlik hissi. Artıq o fikirləşir ki, məndə nəsə yetərsizdir, məndə nəsə çatmır. Bu tip hallar gəncin əlbəttə ki, karyerasına da...
1: Həyatına təsir edir, istər-istəməz.
4: Bəli, karyerasına, təhsilinə, ailə həyatına, münasibətlərinə, dostları ilə, şəxsi münasibətlərinə, hər birinə təsir edir deyə bilərəm.
1: Bəs onlarla görüşərkən, deyək ki, baxın, gənclər evindəsiz, Sabunçu Gənclər Evində xüsusən də ən çox, yəni özlərinin etiraf etdiyi problemlər nələrdir? Sizin gördüyünüz baxış bucağınız və ümumi götürəkdə sosial məsələlərlə bağlı, sosial şəbəkələr deyək ki, amma sırf yəni sizə olan müraciətdə siz nəyi görürsünüz və hiss edirsiniz daha çox gənclərdə?
4: Motivasiya aşağı olmalı.
1: Motivasiya aşağıdır. Aha. Mən gənclərin nəsə belə görmürəm indi. Elə bilirəm, indiki gənclər daha çox belə motivasiyalıdır. Bəlkə mən belə görürəm, bilmirəm.
4: Gənclər gəncədə dəyişir, amma aha, ümumi olaraq götürsək, əlbəttə ki, bu hər gəncə şamil olunmur. Amma motivasiyanın aşağı olmağı, ailə ilə olan problemlər, işsizlik, məncə bu dəqiqə gənclərin çoxu
1: iş məsələsində
4: həqiqətən də çox depressiya yaşayırlar. Çünki mənim özüm də bunun şahidi olmuşam və konsultasiyalarda da bunu görürük, görüşlərdə də bunu görürük ki, gənclər hal-hazırda gələcək qayğısı gəncləri belə deyərdim ki, çox narahat eləyir.
3: Həm də o gələcək qayğısı bir yerdən sonra artıq o maddi çətinliklər də ora daxil olur və inamsızlıq, özünə inamsızlıq yaranır və bu bir çox məsələnin də qaynağı, problemin qaynağı bəlkə də buradan yaranır, özünə inamsızlıq.
4: Fikirləşir ki, mən bacarmaram, mən eləyə bilmərəm, məndən daha yaxşısı var, deyək ki, hansı bir işə müraciət eləyir, özündə inamsızlıq var bu gəncin, fikirləşir ki, məndən daha yaxşısı var da məni işə qəbul eləsinlər ki.
3: Və inamı yenidən formalaşdırmaq üçün nə etməlidir gənc? Bax, problemi həll eləmək üçün danışaq indi.
4: Mən deyərdim ki, o ailədən də gələn bir şeydir. İlk öncə ailə də dəstək olmalıdır. Çünki ailənin əgər dəstəyi olmazsa, gənc daha da motivasiyadan düşür. Ətraf mühitdə burada çox önəm daşıyır. Müəllimlər ola bilər, məsələn, ətraf mühit dostları, tanışları, yaxınları ola bilər. Bir də əgər artıq bu davamlı olursa, gəncdə davamlı olaraq motivasiyadan düşürsə, davamlı olaraq bu hallar yaranırsa, əlbəttə ki, mən deyərdim ki, dəstək almalıdır artıq.
1: Yəni dəstək almalıdır deyirsiniz. Yəni necədir gənclərdə, yəni psixoloq olan münasibət, yəni tez-tez mi gəlirlər və onların arasında daha çox xanımlardır yoxsa bəylərdir? Bu mənim əsas maraqlandıran məqam budur. Yəni kimlər rahatdır belə məsələdə, yəni öz dərdini danışsın, problemlərini desin bu baxımdan?
4: Mən işə yeni başlayan vaxtlarda, yeni belə deyək də konsultasiyalar, seanslar keçən vaxtlarda mən daha çox xanımlarda görürdüm bunu.
1: Aha.
4: Xanımlar daha çox müraciət edirdi, çünki xanımlar çəkinmirdilər. Amma bəylərdə daha aşağı idi, yəni müraciət. Amma mən indi hal-hazırda görürəm ki, gənclər evindən yola çıxaraq deyirəm, əlbəttə Sabunçu gənclər evindən. Xanımlar da, bəylər də mənə görə eyni sıradadır. İkisi də yəni eynidir, müraciət edirlər. Bəli, bəli. Gənclərimiz
1: ola bilməz ki, yəni xanımdır, bəydir, amma fərqi olmasın da. Yəni xanımların yanaşması, həyata baxışından kişilərdə eyni deyil.
4: Bəli, bəli.
1: Mühafizəkarlıq baxımından da mən düşünürəm ki, eyni deyil. Emosional baxımından da eyni deyil. Kimdə daha zəifdir, kimdə daha güclüdür? Bax onu bilmək istəyirəm əslində.
3: Fikrimcə kişilər, üzr istəyirəm araya girirəm, kişilər biraz daha qapalıdır bu məsələlərdə, özünü açma məsələlərində. Hələ ki qarşısında bir xanım varsa, bəli, psixoloq bəli. Xanım.
4: Necədir? Əslində düz deyirsiniz. Kişilərdə daha qapalıdır. Amma xanımlarda daha, məsələn, daha rahat danışa bilirlər. Amma mən elə fikirləşirəm ki, artıq bir neçə seans olduqca kişilər də artıq özlərini rahat hiss edib danışa bilirlər. Sadəcə ilk vaxtlar, ilk bir neçə seans əlbəttə mütləq elə olur.
1: İlk seans biraz çətin olur, bəli, amma bəli. Sonraki etaplarda artıq yavaş-yavaş etiraf etdikcə, ürəklərini boşaltdıqca, artıq belə deyək, dərdlərini dedikcə artıq rahatlama gəlir bəli. Onlara.
3: O məşhur məsələni istəyirəm Lamiyə xanıma da deyim. Bu son vaxtlarda trend olan psixoloqlarında, sosial mediada ən çox danışılan məsələlərdən biri bu travmalardır da.
4: Bəli.
3: Hər şey valideynlərə, uşaqlıqda yaşanan məsələlərə bağlayırlar. İndiki bəli. Gənclər 20-li ya da 30-da yaşda olan insanlar. Bax, bu məsələyə yanaşmanız necədir? Mən qəbul edirəm bu arada bu məsələnin bir hissəsini ki, travmalar var. Valideynlərin istəmədən uşaqlara yaşatdığı bəzi mənfi, həyatının sonrakı mərhələlərində mənfi yaradacaq məsələlər var. Ancaq nə qədər hər şeyi ora bağlaya bilərik biz? Nə qədər vacibdir bu həyatımızda, uşaqlıqda, nə bilim, nar istəmişik, o narı bizə verməyiblər. Bugün çox pis olur. Bu hamısı realdır bunların.
4: Mən bir psixoloq olaraq yanaşsam, düzdür, mən də çox görürəm sizin dediyiniz kimi, amma mən buna 100%-lik qatılmıram.
1: Aha.
4: Çünki niyə görə qatılmıram? Düz deyirsiniz, həqiqətən də travma var. Uşaq vaxtı travma keçirmiş o qədər gənclərimiz var ki, o qədər böyük insanlar var ki, amma məncə hər şeyi ora yükləmək olmaz və bu düzgün deyil. Bilirsiniz necə, insanlar hər birimizdə var məncə bu, biraz günahlandırmağa kimlərisə axtarır. Özləri eləyə bilmirlər, fikirləşirlər ki, mən eləyə bilmədim. Demək ki, mütləq formadakı, məsələn deyirəm, bunun səbəbkarı mənim atamdır, anamdır, valideynlərimdir və yaxud da bacımdır, qardaşımdır, fərq eləmir. Mən elə fikirləşirəm ki, günahlandırmağı biraz qırağa qoysaq, özümüzü görsək, məncə hər şey çox yaxşı olar.
3: Qurban rolunda olmağı bəzən sevirik də biz özümüz. Bəli, nələrsə bəli, bacara bəli. Bilməyəndə qurban Çünki olmaq ya da kimisə vasitəçi göstərmək.
4: Qalxan olaraq istifadə edirik də biz onu özümüzə.
1: Həm də təsəlli kimi.
4: Bəli.
1: Bu da təsəllik də var. Yəni ki, özündən atmaq və günahı kimlərdəsə görmək. Amma ildən ilə baxın Lamiyə xan, gənclərlə bağlı dəyişir də. Deyək ki, bizə qulaq asanlar arasında yaşı 40 pluslar var, bəli. 50 pluslar da ola bilər. Yeni nəsil tam başqa, yəni düşüncələrdə olurlar bəzi hallarda. İndi vəziyyət biraz dəyişib. Nəzərə alaq ki, sosial şəbəkələr də təsir eləyib. Baxın, əvvəllər yeni yetmələrə və gənclərə nədəsə yox deyəndə onlar əksəriyyəti mən deyərdim ki, bəlkə mən o nəslin insanlarındanam da, 90-cı illər filan uşaqlığımız, yeni yetməli gəncliyimiz o dövrə təsadüf edir. Yəni, çox rahat qəbul edirdik bunu. Yəni, travma almırdıq, sadəcə olaraq yəni, bunu yoxdur, anlayırdıq, başa düşürdük. Mənə elə gəlir ki, indikilərə biraz yox deyəndə onlar biraz elə bir ki, travma alırlar sanki. Yəni, o yoxa alırlar danışmayıblar, ya bilmirəm mənəvi cəhətdənmi çox güclü deyillər, bilmirəm.
3: Yəni məktəbdəki müəllimlər ilə münasibətlərində bu var.
1: Münasibətlərində də doğrudur. Müəllim bəli, bax çox qəşəng dedin. Əvvəl müəllim bizə nə isə deyəndə, bir irad bildirəndə biz onu elə qəbul edirdik ki, mən növbəti dəfə, təbii ki şagirddən şagirdə dəyişirdi, amma söhbət yəni düşüncədən gedirsə, yəni onu məsuliyyət üzərimizə götürürdük. Amma indi biraz fərqli olub. Tutaq ki, məktəbdə hansısa bir problem yaranır, gəlib dərhal valideynlərə deyirlər. Yəni elə bir ki, özləri bacara bilmirlərmi? Ya nəticə bax, bu psixoloji durum nədən irəli gəlir? Mənə o maraqlıdır.
3: Öz-özlərinə bəzi məsələləri həll eləyə bilmir artıq uşaqlar.
4: Siz deyirsiniz, onu çox gözəl vurğuladınız. Mən deyirəm ki, mən düşünürəm ki, bir psixoloq olaraq yanaşanda valideyn o şərait yaradır.
1: Aha.
4: Çünki mənim özüm də məktəbli olmuşam və mən valideynimə məktəbdə olan heç bir problemi demək olar ki, deməmişəm. Çünki mənim valideynim də ondan onu məndən tələb etməyib. Yəni necə? Çünki məktəbin məktəb yeri var, evin ev yeri var, hər şey öz yerində olmalıdır. Valideynlər bəzən belə deyək də, bu 90-cı illər, 2000-ci illər ki, artıq valideyn olurlar. Onlar fikirləşirlər ki, uşaq məktəbdə nə olursa hər şey gəlib evdə deməlidir.
1: Aha.
4: Əslində bu düzgün heç düzgün deyil. Əlbəttə ki, çünki məktəbin sözü məktəbdə, hər şeyi deyə bilmərsən. Ola bilər nəyisə bir sevinərsən, nəyisə bir hadisə olar, onu deyə bilərsən əlbəttə ki. Amma hər şeyin deyilməsi və siz çox düzgün vurğuladınız ki, artıq müəllimlər uşaqlara, gənclərə söz deyə bilmirlər.
1: Bilmirlər, bəli. Biz qayıdacağıq bu məsələyə. Qısa reklam fasiləsinə biz ayrılacağıq, amma reklamdan əvvəl bizim təşəkkürlərimiz də olacaq. İndi daha sərfəli olan nədir, Rafət deyəcək.
3: Vodda alış-veriş eləmək daha sərfəli. Viza ilə, viza kartınızla Apple Pay və ya Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş eləyin, 5 manat cashback qazanın. Bu kampaniya bu günü, son günüdür bu kampaniyanın, 30 sentyabra qədər idi. Bir marketdə sentyabrın 30-una qədər 77 manat və üzəri sifarişləri Viza kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Digər təşəkkürümüz.
1: Təşəkkürümüz sizə, bəli, evdə təmizlik çox vacib amildir. Verişimizin sponsoru White Star Klinikə təşəkkürlər. Bəli, təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit hər kəsin sözsüz ki arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Klinik peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə həmişə sizin yanınızdadır. Siz gününüzü planlayırsınız, təmizlik işlərini necə deyirlər, White Star Klinikə etibar edirsə əlaqə ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. Psixoloq Lamiyə xanım bizimlədir, birazdan müzakirəmiz davam edəcək. Ayrılmayın. Qısa reklam arasına indi ayrılacağıq. Bizimlə qalın.
5: Bravoda Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixlədək 2,97 litrlik Peribu Yuji gel çeşidləri 10 manat, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat. Super Manatın gücünü görmək üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
8: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Baxeldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
13: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
14: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
15: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cem 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyo menzilde sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idman meydançaları, üzgüçülü hobusu, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Seliton mağazalarında. İndirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
2: Hazırsa ver, 30 il seninle yübileyi lotoriyasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya hazırsa tətbiqinde lotoriyada iştirak etmək için qeydiyyatdan keç. 30 il seninle başlayır.
3: AutoFM'də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə

0: Evində psixoloq kimi fəaliyyət göstərən Lamiyə Nuriyev adı. Lamiyə xanım, bir daha salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz. Qısa aradan sonra yenə də efirdəyik. Radioda özünüzü necə hiss edirsiniz? Hər şey yaxşıdır, əlbəttə, radio abı havası.
1: Psixoloji durumunuz necədir radioda?
0: Bir psixoloqa mənə maraqlıdır ki, radio, avto, FM necə təsir bağışlayır?
2: Fikirləşirəm ki, yaxşı. Mən bundan əvvəldə olmuşam və düşünürəm ki, rahat həqiqətən də. Çünki belə deyək də, abu havadan da asılıdır deyə, buranın da abu havası yetəri qədər yaxşı olduğu üçün əlbəttə ki, əla.
0: Təki belə olsun. Bəli, gənclər və təbii ki, siz gənclərlə işləyirsiniz. Biz sizin digər fəaliyyətləriniz haqqında istərdik ki, məlumat alaq. Digər, daha önəmli, vacib sizin fəaliyyətləriniz var. Buyurun, söz sizdə.
2: Sabunçu Gənclər Evində psixoloji konsultasiyalardan yanaşı, psixoloji dəstəkdən yanaşı başqa, məsələn, dərslər də keçirilir bizdə. Hansı ki, əgər gənclərimiz universitetə hazırlaşırlarsa, ora yaxınlaşa bilərlər. Bizdə riyaziyyat dərsləri keçirilir, Azərbaycan dili, ingilis dili və bəzən də müxtəlif dildən dərslər keçirilir bizə. Ondan əlavə olaraq isə bizdə kiber təhlükəsizlik, məsələn, dərsimiz var ki, o da olacaq. Maraqlıdır. Bəli, bizə çox maraqlı dərslər var. Gənclər də o qədər açığı mənim özüm belə çox maraq göstərirəm. Bəzən keçirəm dərslərə, baxıram, özümə də çox maraqlı olur. Bundan əlavə bizdə təlimlər çox keçirilir. Bizə məşhur qonaqlar da çox dəvət edirik. Gənclərin əsasən, məsələn, gənclərlə toplaşırıq, soruşuruq, onların istəklərinə uyğun.
1: Kim gəlib məşhur?
2: Məsələn, sonuncu dəfə Dilara Əliyeva.
0: Aktrisa, aparıcı.
2: Bəli, Rafay İskəndarov. Dəvət eləmişik. Yəni, gənclərə əsas xitab eləyən, onların daha çox sevəcəyi qonaqları çağırmağa çalışırıq ki, onlar üçün də xoş olsun, əlbəttə ki.
0: Çox gözəl. Və digər fəaliyyətləriniz hansı
2: digər
0: ki?
2: Digər fəaliyyətlər, məsələn, psixoloqlar da dəvət eləyirik biz, başqa yazıçılar da dəvət eləyirik, təlimlər də, mən özüm də orada təlimlər keçirəm. Bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə gənclər evlərində bütün hər şey, yəni keçirilən fəaliyyətlərin hər biri ödənişsizdir.
1: Təkcə ölkəmizdə deyil, mən bilən sizin xarici ölkədə Türkiyə ilə deyəsən əlaqələriniz, birlikdə keçirdiyiniz təlimlər də var. Bax, onlardan da dinləmək istəyərdik. Nələr var orada?
2: Bizim asıllıqlarla mübarizə təlimimiz olmuşdu, proqramımız olmuşdu daha doğrusu. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin və Türkiyədə Yeşilay Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə olmuşdu. İlk belə deyək də, mərhələsi Bakıda baş tutmuşdu may ayında. İkinci mərhələsi isə İstanbulda baş tutdu, Türkiyədə İstanbul şəhərində baş tutdu. Mən deyərdim ki, çox gözəl bir proqram idi həqiqətən də. Buradan da təşəkkür eləmək istəyirəm bizim cənab nazirimiz Fərid Qayıbova, əməyə keçən hər kəsə çox-çox təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu gənclər evlərinin psixoloqları üçün nəzərdə tutulmuş bir proqram idi. Asıllıqlarla mübarizə idi. Orada narkotik asıllığı var idi, tütün var idi, daha sonra texnologiya asıllığı var idi və s. bu kimi asıllıqlar var idi. Biz onları öyrənib, gəlib öz ölkəmizdə, Azərbaycanda həyata keçiririk onları. Təlimləri, gəncləri maarifləndiririk. Ən azından, yəni, gənclərdə biz bilik oyadırıq ki, onlar bundan maariflənsinlər, onlar bunun zərərlərini görsünlər.
1: Yəni, siz orada özünüz təlim gördünüz və öyrəndiklərinizi gəlib burada gənclərə tətbiq edirsiniz.
2: Bəli.
1: Deyirəm, bu asıllıqların yanına texnoloji asıllıq da artıq dilimizə keçdi, təəssüf ki. Bilmirəm, bu məsələ, yəni texnologiya inkişaf eləyir, bir tərəfdən faydalı tərəfləri var, inkişaf eləyir, istifadə eləyirik. Ancaq bax belə psixoloqla da söhbətləyəndə bunun zərərli tərəfləri
2: də çoxdur.
1: Qarşımıza çıxır.
0: Hətta çoxdur deyirsiz mənfi tərəfləri.
2: Hətta mən deyərdim ki, sizə mən texnologiya asıllığını keçəndə gənclərə dedim ki, hamı telefonunu götürsün və ekran vaxtlarına baxsınlar. Həqiqətən də gördüm ki, bizdə texnologiya asıllığı çox
1: neçə saat idi ortalama maraqlıdır?
2: Elə gənc var idi 30 saat, elə gənc var idi 20 saat, bəli. Yəni, o qədər, amma ondan sonra həqiqətən də gördüm ki, təlimlərin yəni, bir faydası oldu gənclərə. Ondan sonra da mən yoxladım ki, görəsən gənclərdə necədir. Gördüm ki, yavaş-yavaş saatlar aşağı düşür. Hətta mən özüm də öz saatımı açdım orada ekran saatı.
1: Bu məsələ açılmışkən məşhur Netflix platformasında bir belgesel deyim də sənədli film var, evet. Social Dilemma. Bunu səhv eləmirəmsə 2020-ci il o illərdə çıxmışdı. Bunu da tövsiyə edirəm.

0: məsələdən bizi dinləyənlər arasında asıllığı olan varsa, Social Dilemma-nı tövsiyə edirəm. Bir çox şeyi insanın zehnində dəyişdirir. O arxa planı, o sosial mediaların arxa planı necə işlədiyini çox açıq, çılpaq şəkildə göstərir
1: və mənfi tərəflərini
0: göstərir.
1: Bax belə, hörmətli dinləyici, indi vaxt yollarındır. Baxaq görək hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Heydər Əliyev Prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə və sonda Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Overtime efirdədir.
1: Overtime efirdədir. Sabunçu Gənclər Evində psixoloq kimi fəaliyyət göstərən Lamiyə xanım bugün bizimlədir. Çox gənclər müraciət edir və hətta müəyyən problemləri söylədi Lamiyə xanım. Mənə həm də maraqlıdır ki, Lamiyə xanım, hansı gənclərlə işləmək, çalışmaq belə deyək də öhdəsindən gəlmək daha çətindir. Yəni olub ki, yəni təcrübənizdə 2 ildə artıq fəaliyyət göstərirsiniz. Elə bir gənc olsun ki, çox çətinliyə salıb sizi. Yəni onu dəyişmək, onunla hardasa mübarizə aparmaq da belə deyək, çox çətin olub. Necə gəncdir olub o, həmin o xarakter baxımından, xüsusiyyət baxımından?
5: Bəli, elə bir gənc olub. Və düşünürəm ki, sizin də dediyiniz kimi biraz mübarizə aparmaq kimi olub, amma bacarmışıq. Yəni
1: bunu bacarmısınız. Bəli, bəli, əlbəttə. Necə? Nədir onda olan mənfi xüsusiyyət?
5: Mən deməzdim ki, mənfi xüsusiyyəti var.
1: Aha.
5: Sadəcə gənclərdə ümumiyyətlə belə bir şey var ki, özləri fikirləşirlər ki, sadəcə mən deyəndir.
1: Aha.
5: Ancaq mən deyəndir.
0: Müəyyən bir yaş qrupunda bəli, çox görsənir.
1: Yəni özünü doğru sayır həmişə, bəli, hər şeydə.
5: Mən artıq o stereotipləri biraz qırandan sonra, artıq gəncdə özünü yavaş-yavaş, belə deyək də, mən ona ayna tutdum.
0: Ha, göstərdiniz, özünü göstərdiniz.
5: Bəli, artıq yavaş-yavaş gəncdə özünü dərk etməyə və öz səhvlərini, özünü daha yaxşı tanımağa başladı. Bundan sonra da əlbəttə ki, yol çox rahat oldu bizim üçün.
0: Ceyhun, bundan sonrası seansa artıq daxil olur. Sən seans almağa başladın Lamiyə xanımla. Yəni, burada sualları, elə suallar versən ki, Lamiyə xanımla sən...
1: Lamiyə xanım elə sanki seanslar.
0: Seanslar, görürsən, sirlərini açmağa başladı. Ayna effektini dedi, bir neçə məsələni vurguladı. Mən nəyi demək istəyirəm? Sən az öncə yolları bildirdin. Bizdə AvtoFM-də hər yarım saatdan bir yollarla bağlı məlumat verilir. Tıxac varmı, harada sıxlıq var filan. Bu yollardakı sürücülərə biz nə deyək? Onların psixoloji vəziyyəti, bax bu sıxlıqlarda filan necə təsirlənir? Necə ya da yaxşı təsir eləmək olar? Nə etməlidirlər?
5: Mən tövsiyə edərdim ki, çünki məsələn özümüz də yolda olanda görürük ki, siqnalıyırlar. Əslində yol dayanıb, amma yenə də siqnalıyırlar.
1: Yersiz siqnallar deyirlər və
0: problemlərdən
5: biri. Bəlkə də o gedəcək, fikirləşir ki, siqnallasam daha yaxşı olardı. Əslində, yəni biz bunu bilməliyik ki, bunu ümumiyyətlə başa düşməliyik ki, o yol axarında gedir. Yəni ki, biz onun siqnalını heç nə dəyişdirmir. Bəli, o onu dəyişdirmir də. Sadəcə məncə biraz səbir tələb edən bir şeydir. O da ki, bəzən görürük ki, təəssüf olsun ki, bəzən həqiqətən də sürücülərimiz biraz əsəbi ola bilirlər. Sadəcə zamanı gözləmək lazımdır.
1: Zamanı gözləmək lazımdır.
5: Zamanı gözləmək lazımdır.
1: Zaman indi qısa reklam arası söyləyir. Yəni belə deyək, bir dəqiqəlik qısa reklam aramız var, sonra müzakirəmiz davam edəcək.
2: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Afta FM'den reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Overtime efirdedir.
0: Overtime efirdedir. Lamiya Hanım'la söhbət edirik. Lamiya Hanım psixoloqdur. Sabunçu Gənclər Evində öz fəaliyyətini göstərir. Elə gənclərlə bağlı biz bilirsiniz də efirimizdə gəncləri qonaq edirik, uğurlu gəncləri. Bax uğurluları qonaq edirik. Okay, danışırıq onların fəaliyyətlərindən. Çox gözəl. Uğursuz. Ya uğursuz demək istəmirəm mən əslində. O yaşda biri üçün uğursuz demək doğru deyil, amma yetərsiz görə bilir gənclər özün bəzən. Nə istədiyim bilməmək də baş verə bilir. Biz ötən verilişlərin birində bununla bağlı danışdıq. Mən deyirəm ki, bu çox normaldır. Yəni bu yaşlarda, 19, 20, 21, 22 yaşlarında, hətta universitet bitirəndən sonra belə insan nə istədiyini bilməyə bilər. Əsas da bu dövrdə, gəldiyimiz bu 21-ci əsrdə. Amma uşaqlar elə bilir ki, o bayaq dediyimiz sosial media effekti başqasında görür filan. Yəni 3 nəfər uğurludursa, mən də bu yaşda onu eləməliyəm. Amma hər kəsin keçdiyi yol, ailə vəziyyəti, keçdiyi uşaqlıq yolu eyni deyil. Ona görə özümüzü bəlkə də başqaları ilə müqayisəni qırağa qoyub öz yolumuza baxmalıyıq. Ola bilər ki, mən 22-23 yaşında hələ də nə istədiyimi bilmirəm, amma 5 ildən sonra elə bir uğurlu bir işlə məşğul olacağam ki, ona görə bu əngəlləri qarşımıza qoymamaq üçün, bu problemləri özümüzə yaratmamaq üçün. Bax, o yaşda nə istədiyini bilməyən gəncə nə tövsiyə eləmək olar?
5: Bunu tövsiyə eləyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, belə deyək də, təsirlənən gənclərə motivasiyası aşağı olan, gələcək qayğısı. Sizin də dediyiniz kimi, ola bilər ki, kimsə 20 yaşında çox yaxşı bir karyerası olmuş ola bilər, amma ola bilər ki, kimsə 25-30 yaşında çox yaxşı bir karyerası olmuş ola bilər. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, o gənclər plan cızmağa başlasınlar. Mən bunu özüm də eləmişəm. Bu çox yaxşı bir şeydir. Plan cızaraq, məsələn, mən həmişə gənclərə sual verirəm ki, özünü 5 il sonra harda görürsən? Və yaxud da 10 il sonra harda görürsən? Əslində o sualın özü belə o gəncə bir motivasiyadır. Elə gənc var deyir ki, məsəl üçün, özünü çox yaxşı yerlərdə görür. Gənc var deyir ki, mən mərhələ-mərhələ getmək istəyirəm. Belə hallar da olur. Mən deyərdim ki, gənclər özlərini, bundan əlavə, gənclərdən əlavə, bizə də əslində burada bir vəzifə öhdəliyi düşür ki, biz də gənclərə kömək olmalıyıq. Onlara dəstək olmalıyıq. Yəni, onların istəklərini nəzərə almalıyıq. Onlara, belə deyək də, onları görməliyik. Biz mütləq ki, gənclərimizi görməliyik. Çünki gənclər, bayaq da vurgulamışdım, görülmək istəyirlər. Biz onlara əslində dəstək olsaq, yəni, ətrafda olan insanlar nəzərdə tutaraq, deyirəm, bir gəncin ətrafında olan insanlar, ailə ola bilər, müəllim ola bilər, dostları, tanışları. Əslində o gəncin çox gözəl bir gələcəyi ola bilər və uğurlara həqiqətən ata bilər. Bəli.
1: Məncə, indiki gənclərin, bilmirəm, razılaşarsınız yoxsa yox, bayaq da sosial şəbəkə məsələlərinə toxunduq biz, günümüzün yəni reallığıdır, bəziləri üçün bu acı sonluqla bitir. Sosiallaşma məsələsində biraz problem var deyə düşünürəm. Bilirsiniz, bəli, çox gözəl düşərgələr var, sosial yönümlü, Gənclər İdman Nazirliyi bu baxımdan çox böyük, doğrudan da işlər görür, çox təqdirə layiqdir və bizim radiomuza da dəfələrlə həmin gənclər gəlirlər, gənclər evinin nümayəndələri gəlirlər, çox xoşdur əlbəttə. Amma bəzi gənclər var ki, o qədər özlərinə qapanır və hər şeyi sosialda axtarır. Baxın, keçən dəfə mən hətta bunun şahidi oldum ki, ChatGPT ilə bütün problemlərini ona söyləyir və bütün gününü İnsan belə keçirir. Təsəvvür edin, yəni özü etiraf edir ki, mən bütün günümü ancaq ChatGPT ilə, yəni nə problemim oldu ona yazıram, sual vermək istəyirəm ona yazıram. Bəli. Bugün mənim əhval ruhiyyəm yaxşı olsun deyə mən nə edim, misal üçün deyirəm. Amma elə bir sanki bu da insanlardan uzaqlaşdırır onu və beləliklə tək qalmalı olur. Yəni mənə elə gəlir ki, indiki bəli, bayaq həmkarım Rafət dedi, bəli çox gözəldir, texnoloji yeniliklər, inkişaf edirik, robotexnika inkişaf edir, hər şey yəni mükəmməldir, yaxşıdır, amma bir tərəfdən də sadəcə elə bir sosiallıq yoxdur artıq. İnsanlardakı o münasibət var, o artıq dərinləşmək istəmir elə bir. Sanki insanlar insanlardan uzaq qaçırlar, dost olmaq istəmirlər. Mən bəzən olur ki, gənclər deyirlər ki, mənim dostum yoxdur. Mən məhdəl qalıram.
0: Necə ola bilər?
1: Və yaxud da deyirlər, bəzən, mən heç kimə güvənmirəm. Valla əslində, çox sadə səslənən bilərəm. Mən heç kimə güvənmirəm. Amma necə yəni sənin həyatda güvəndiyin bir insan yoxdur? Yəni siz insan məncə özündə nəyi saxtarmalıdır? Bəlkə ki sənə güvənmirlər. Bəlkə
0: sən
1: problem sən.
0: Ayso, bəlkə
1: yəni necə yəni yəni sənin məsəl bəlli bir yaşı var deyək ki 30 yaşına qədər deyək də indi gəncdir. Və adam deyir ki, mənim dostum yoxdur. Mən heç kimə inanmıram. Dostlardan uzaq gəzir. Yəni, mən demirəm, sənin bir 20 dostun olsun. Amma heç olmasa 2 dostun, ən azından 1 dostun olsun. Yəni, bax, bu elə bilirəm ki, bax, o sosial şəbəkələr, haradasa bu biraz elə bilirəm ki, gənclərin, gəncləri tək qoymağa vadar eləyir.
0: Ola bilərmi ki, bəs bu suala əlavə eləyim, Lamiyyə xanım, bəli, sizi cavablayın ondan sonra. Empatiya duyğumuzun biraz azalmağı bizi süni intellektə yönəldir. Bəlkə bu uşaqlar o səbəbdən ötürü ChatGPT ilə danışmaq istəyir dərdlərini. Çünki danışsa, bəli, qarşılıq ala bilməyəcəyini düşünür. Bax, onu uşağı düşündürən, vadarlayan səbəb nədir?
5: Mən belə deyərəm ki, ümumiyyətlə nəinki gənclər, insanlar mühakimə olunmaqdan qorxurlar. Onlar fikirləşirlər ki, məsələn, gedəcəm, hansı, məsələn, valideynimə və yaxud da dostuma, tanışma bir dərdimi deyəcəm. O mənə deyəcək ki, boş ver, sən güclüsən, sən belə eləyərsən və yaxud da ki, fikirləşirlər ki, heç əhəmiyyət verməyəcəklər. Ona görə ChatGPT də, yəni bildiyimiz kimi, bizə həmişə yaxşı davranır, pis nüansları demir, mənfi nüansları demir, əksinə həmişə müsbət yaxşı bir şeylər deyir bizə. Ona görə də onlar fikirləşirlər ki, elə mən gedərəm ChatGPT ilə və yaxud da başqa sosial platformalarda olan süni intellekt vasitəsi ilə danışaram, o mənə daha yaxşı təsir eləyər. Nəinki ki, məsələn, nəsə bir dərdimi bölüşəcəm, o da mənə mənfi təsir eləyəcək. Əslində, belə gənclərimiz var. Mənim özüm də şahid olmuşam, amma biz ümumiyyətlə əməkdaşlar olaraq da şəxsən özüm də o gənclərə həmişə dəstək olmuşuq. Həmişə getmişik yanına, nəsə bir problemim varmı? Artıq bəzən elə olur ki, gənc deyir ki, yox, mən danışmaq istəmirəm, mən ünsiyyət yaratmaq, qurmaq istəmirəm. Amma sonra bir neçə gün sonra görmüşük ki, gəncin özü gəlib danışmaq istəyib. Yəni, biz onları tək qoymuruq. Əgər bunu həqiqətən tək qoysa, fikirləşirəm ki, gənc elə necə var, elə də olacaq. Amma yox, tək qoymuruq. Özü görür ki, biz onlara yaxınlaşmaq istəyirik. Onlarla, belə deyək də, ünsiyyət qurmaq.
1: Əslində, sizin yanaşmanız, təsirinizdir bu. Yəni ki, artıq o gənc fikirləşir ki, yox, mənim, yəni, ehtiyacım var. Yəni ən yaxşısı çıxış yolu elə budur. Bəli. Əgər məndən istəyirlərsə nəsə, biri var ki, siz soyuq başla hərəkət eləyəsiz, bəli, yola verəsiz, belə deyə el arasında necə deyərlər, amma sizin o yola verməməyiniz və məsuliyyətlə yanaşmağınızdan dolayı mənə gəlir ki, o gənc müəyyən o təsirə düşür və fikirləşir ki, elə Lamiyyə xanımdan və digər məsəl üçün psixoloqlardan məsləhət alım. Buyur Afət.
0: Elə məsələlər olur ki, heç özünüz seans almalı olursunuz.
5: Olub.
0: Gəlib məsələn gənc, buzu açılmır heç cür. Danışdırmaq olmur, danışsa da o qədər yordu ki sizi ya da narahat hiss elətdirdi. Hansı növ insanlardır, heç gənclər də deməyim.
5: Gənclərimizdə olmuyub, açıq deyim ki, gənclərimizdə elə bir şey olmuyub. Amma bəli, ümumiyyətlə belə bir şey var ki, psixoloqların özü də seans almalıdırlar. Artıq bəzi ağır seanslardan sonra mütləq formadakı almalıdırlar seans. Bəli, bu bizdə də olub. İnanıram ki, bir çox psixoloqda da olub, mənim özümdə də olub. Çox ağır problemlər olanda və belə deyək də, biz seanslarda biraz uşaqlığa enirik, keçmişə qayıdırıq. Bu tip olanda artıq seanslar üst-üstə yığışır deyə.
1: Və siz artıq gərginləşirsiniz. Bəli, istər istəməz, bəli.
5: Və daha yaxşı, gələcək seanslarda daha yaxşı nəticə vermək üçün biz əlbəttə ki, bəzən özümüzdə seans alırıq deyə bilərəm.
1: Razıyam, çünki baxın, siz psixoloqsuz və nə qədər insanlar sizə müraciət edir və müraciətlər içərisində heç kim belə gülə-gülə gəlmir də sizin yanınıza. Belə nisbətdə, yəni 99% problemlə gəlir ki, bir çıxış yolu görsün. Baxın, mənim də ətrafımda olan bəzən insanlar olur ki, siz deyirsiniz ki, bizə seans lazımdır. Valla, elə bəzən mənim özümə də bir də görürsünüz. Elə söhbətlər olur ki, bəzən kimsə gəlir və səndən məsləhət alır və çox təəssüf ki, bəzən vampirlər var da, belə deyək. Sənin o elə bir müsbət enerjini alırlar. Həqiqətən...
0: Onlardan necə qurtulaq?
1: Mən sizə deyim ki, mənim yadımda da universitet vaxtı bir tələbə yoldaşım vardı. Bilməyəndə qulağa sürüyorsam. Onda qəribə bir xüsusiyyət vardı. Ara sıra məndən görüşürdü və öz problemlərini deyirdi. Problemlərini deyirdi, girdim, ben de kulağa asırdım. İndi gençiydim de yani. Kulağa asırdım ve onun elə bir ki dərdinə şəri olurdum ve müəyyən məsləhətlə bildiklerimden istedim. O belirdi, dedi ki, Ceyhun, senden elə bir çox rahat oldum, yaxşı oldum.
0: Ama mən narahat oldum.
1: Bircə dəqiqə sağollaşırdım ondan, gedirdim evə, sağollaşıram da artık getməliyim. Ki dənə deyirdim ki, oydu, nəsə özümü yaxşı hiss eləmirəm. Elə bir ki, mənim...
0: Yedirdi sənin üstünə.
1: Həli, elə bir ağır. Var bu.
5: Bəli, bax, bəli, var.
1: Deməli bu enerji var da, negativi alırsan.
0: Biz onlara yani, buradan deyək ki, qardaş, psixolog desin, var, Lamiya ona gedin.
1: Bizim üstümüzü gəlməyin. Lamiya xanım desin onu.
5: Biz yəni seans almalıyıq, psixologları nəzərdə tuturam. Bəlkə də elə psixolog var, ümumiyyətlə istəmir yəni seans almaq. Amma məsələn, məndə olub ki, seans da almışam, amma daha çox özüm özümə seans keçmişəm.
1: Özünüz də özünüzə keçirsiniz.
5: Bəli, bəli, əlbəttə. Özüm özümü daha çox terapiya eləmişəm ki, gələcək seanslarda mən pasiyentlərə daha yaxşı nəticə verə bilim. Əslində bu da özüm üçün deyil, pasiyentlər üçündür. Aha. Ki, pasiyentlərə daha yaxşı nəticə verək.
0: Təklikdə, yəni oturmuşsunuz.
5: Bəli, insan özünə də terapiya
0: eləyə bilir.
5: Bəli. Düzdür. Bəzən dəstək, biz də dəstək alırıq əlbəttə ki, çünki bəzən o deyirləri psixoloq belə özünə yəni kömək ola bilmir də bəzən. Hı-hı. Çünki nəyə görə? Bəzən elə ağır proseslər olur ki, pasiyentlərin ağır prosesləri olur da, sizin də dediyiniz kimi psixoloqlar artıq yüklənirlər. Çünki fikirləşin ki, neçə
1: bəli insanlarla bəli
5: neçəsi gəlir. Biz o zaman əlbəttə ki, daha yaxşı nəticə vermək üçün biz özümüz də dəstək ala bilirik ki, daha yaxşı nəticələr verə bilək.
1: Çox xoş idi sizlə söhbət eləmək. Müsbət auranız var. Bir psixoloq kimi bu da vacibdir. Yəni insanlar sizdən faydalanırlar. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz.
5: Sizə dəvətiniz üçün çox sağ olun.
0: Çox sağ olun Lamiya xanım. Yəni Gənclər Evində psixoloqun olmağı, biz keçən dəfə yenidirəm verilişdə danışanda bundan da toxunduq. Ən vacib məsələlərdən biridir. Bəlkə də elə birinci hər şeydən qabaq birinci psixoloq olmalı.
1: Nəinki gənclər, elə məktəblərdə də, elə lap elə bağçalarda da psixoloqlar var. Elə oradan başlayır, körpəlikdən, uşaqlıqdan başlayır hər şey. Bir daha təşəkkür edirik sizə.
5: Mən təşəkkür edirəm.
1: Hörmətli dinləyicilər, bugün qonağımız Sabunçu Gənclər Evində psixoloq kimi fəaliyyət göstərən Lamiya Nuriyeva idi. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Sonda isə bizim digər təşəkkürümüz var. Verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürlər.
0: Visa deyir ki, kartınızla Apple Pay və ya Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş eləyin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya bu gün bitir, 30 sentyabra qədər keçərlidir. 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
1: Ümidvarıq ki, sizin üçün bugün də faydalı olduq. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun. Psixoloqun çox gözəl məsləhətləri oldu. Bəzən insan özü-özü ilə də olmalıdır. Özündəkiləri harda o deyir öz məni ilə danışmalıdır. Sakitliyə qapanmalıdır. Buna da ehtiyac var. Elə yolda olan bizim yol yoldaşlarımıza da bu şamil olunur. Sürücüdürlər, gedirlər, yolda olurlar, yorğun olurlar. Hamınıza gözəl əhval ruhiyyə arzusu ilə sağollaşırıq. Mənim adım Ceyhundur.
0: Və mən Rafət. Sabaha qədər deyirəm sizə hələlik.
7: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik Günal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
8: Bravo! Doğru seçim! Afta FM-də reklam. Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabra dək keçərlidir.
9: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
10: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
15: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
16: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqı üçün 050-491-66-66.
17: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
18: Kasbak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
17: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
19: Telefon 077-722-0000 www.kasbak.az.
20: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077-460-0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
21: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
22: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
21: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
23: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
24: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
25: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir.
26: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
27: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
28: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
29: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
30: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
31: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
32: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın Makaptoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin proqrama 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində saat 15:00-da da baxa bilərlər.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo! Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
10: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
11: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
13: Nar sərfədir.
14: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
13: Embabud.
15: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
16: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr-4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəblik küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: 15 manat 99 gepik 3.9 litrelik Persil Yucu gel çeşitleri 16 manat 99 gepik süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGD 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
15: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51. Əlaqə 077-460-0072. Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
16: Mühərriyiniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərriy yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən elde edebilirsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
17: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
18: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
19: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
20: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
19: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
21: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
22: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
23: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
24: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idma meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
25: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
26: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Siyabinyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospekti Siyabinyada prospekti istiqaməti Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Hazırda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm hörmətli sürücü. McDonald's uzun tac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makaftoya yaxınlaşmağa dəvət edir. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homogen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə homogen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə zoğal sözü var. Zoğal, yeməli, qırmızı meyvəsi olan 5-6 metr hündürlükdə bərk oduncaqlı ağacın və bu ağacın meyvəsinin adıdır. Zoğaldan mürəbbə bişirilir, həmçinin tumu çıxarılaraq qurudulur. Qurudulmuş zoğala axta zoğal deyilir. Molla Pənah Vaqifin şeirində deyildiyi kimi, xalq batıbdır noğula, şəkərə, qəndə, bizim evdə axta zoğal da yoxdur. Dilimizdə zoğ sözü də var. Zoğ ağaclarda və başqa bitkilərdə yenicə cücərən incə budaqlar, pöhrələrdir. Bitkilərin yer altındakı rişələrindən çıxan cücərtiyə də zoğ deyilir. Zoğ atmaq, yeni yaşıl qollar əmələ gətirməkdir. Aşıq Ələsgərin şeirində deyildiyi kimi, yazın bu ayında xoş keçər illər, zoğ edib rişədən baş verər güllər. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 1 kilogram paleo kere yağı 22 manat 95 kəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
6: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
7: Baxeldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
8: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
9: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Sultan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir memarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cem 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklar ehatesinde ilma meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness ve spa merkezi, ipoteka ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: Yeni Honor Turbo serfeli kıymetlerle Seliton mağazalarında. İndirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Hal-hazırda Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər,

0: İdər Əliyev prospekti, köməkçi yol mərkəz istiqaməti. Həmçinin əsas yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Babək prospekti mərkəz istiqamətinə də aiddir və sonda 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

xaç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50 faize dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
13: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Yusqda yuxu günləri başlayır. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
15: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: AutoFM'de reklamı yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha hörmətli dinləyicilər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamət, həmçinin Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görülməkdə. Hörmətli sürücülər, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hazırda Babək prospekti mərkəz istiqaməti və sonda 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbirli olmağı, yollarda ehtiyatlı, diqqətli olmağı yenə də tövsiyə edirik. Birazdan qaydaları pozma verişində sizi yenidən salamlayacağıq.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır, məqamıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha hər axşam olduğu kimi bu axşam da sizi salamlayırıq. Bugün nədən danışacağıq? Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi sosial şəbəkələrdə görüntüləri paylaşdı. Əslində avtobus sürücüləri, ümumiyyətlə avtobus sürücüləri ilə bağlı müxtəlif məlumatlar, görüntülər yayılır. Amma bəzən də görürsən ki, avtobusların hərəkətinə mane olan sürücülər də var. Bunun sərnişinlərə yaratdığı problemlərdən bugün danışacağıq. Eyni ilə sıxlıq zamanı avtobus zolağına daxil olmaq, avtobusun qarşısında manevrlər etmək və qəza şəraiti yaratmaq təkcə bir avtobusun deyil, onlarla sərnişinin vaxt itkisinə söhbət yəni sözsüz ki, təsir göstərir. Çünki nəzərə alaq ki, ictimai nəqliyyatla avtobusla insanlar işə yollanırlar, lap deyək ki, mənzil başına yollanırlar və vaxtında çatmaq istəyirlər. Sürücülər niyə bu qanunları pozurlar? Avtobus zolaqlarına nəzarət necə həyata keçirilir və bu halların qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülür? Mövzunu Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovla bərabər müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Ömər bəy, xoş gördük sizi.
6: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun.
0: Mən bu anda dinləyicilərimizə WhatsApp nömrəsini xatırladım ki, onlar da həmişəki kimi bizim mövzuya qoşulsunlar, öz münasibətlərini bildirsinlər. Siz avtobus zolağında ən çox hansı qayda pozuntusunu görmüşsünüz, hörmətli dinləyicilər? Avtobus zolağına daxil olan sürücülərə münasibətiniz necədir? Bu bir məcburiyyətdir, yoxsa qayda pozuntusu? Siz bax bu barədə nə düşünürsünüz? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, yazın ya da səsli mesaj göndərin.
1: WhatsApp 055 455 10 77
0: Son dövrlərdə hansı mənzərə, bax bu danışıqlarımızla bağlı daha çox müşahidə olunur Ömər bəy? Bax, istərdim birinci bundan başlayaq.
6: Əvvəlcə deyim ki, təbii ki, biz hər birimiz sərnişin qismində ola bilərik və ictimai nəqliyyatdan da istifadə edə bilərik.
0: Bəli.
6: Və bütün sürücülər də özlərini bir anlıq həmin avtobusun içərisində olan sərnişinlərin yerinə qoymalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, xüsusilə də pik saatlarda, yəni nəqliyyat sıxlığının olduğu vaxtlarda təbii ki, avtobus zolaqları ona görə çəkilir ki, avtobuslar rahat, təhlükəsiz, sərbəst şəkildə o zolaqlardan istifadə etsinlər və sərnişinləri vaxtında dayanacaqlara və yaxud da ki ünvana çatdıra bilsinlər. Və son vaxtlarda demək olar ki, paytaxtın əksər küçə və prospektlərində, əsas küçə və prospektlərində belə həmin avtobus zolaqları çəkilib və zaman-zaman da özümüz şahidi oluruq ki, avtobus zolağından istifadə edən zaman pik saatlarda nəqliyyat və digər nəqliyyat vasitələri sıxlıqda qaldıqları halda avtobuslar həmin zolaqdan minlərlə sərnişini rahat şəkildə daşıyırlar, aparırlar və təbii ki, bu da sərnişinlərin əlavə vaxt ikisinin qarşısını alır. Bu, bütün dünya ölkələrində belədir. Və avtobus zolaqlarının da çəkilməsindən məqsəd odur ki, avtobuslar müəyyən qrafik ərzində rahat şəkildə o sərnişinləri
0: hərəkət eləsin, bəli, apara bilsin, bəli.
6: Nəqliyyat intellektual ödətmə mərkəzi müşahidə kameraları da müxtəlif istiqamətlər üzrə yəni qeydə aldığı görüntülərə baxanda görürük ki, nəqliyyat sıxlığı yaranıb yolda. Bəzi sürücülərimiz var ki, hər dəfə dediyimiz kimi digərlərindən irəli düşmək üçün, yəni daha tez çatmaq üçün dərhal avtobus zolaqlarına daxil olurlar və hansı istiqamətdə ki, təbii ki, yola bələd olan sürücülərimiz çoxdur, bilirlər ki, qarşıda kameralar var və dərhal məcbur, daha doğrusu özlərini məcbur edib digərlərinə qəza şəraiti yaradıb yollarına daxil olub həmin zolaqdan çıxmağa çalışırlar və təsəvvür edin ki, belə vəziyyətdə də həmin zolaqda istifadə edən avtobus rahat şəkildə getməli olduğu halda deməli, həmin o nəqliyyat vasitələrinin avtobus zolağına daxil olması səbəbindən əlavə vaxt itirir və o da o zaman deməli belə bir nəticə ortaya çıxır ki, avtobus zolaqlarının bir faydası olmur. Yəni, mən bir sərnişin olaraq şəhərin mərkəzindən və yaxud da ki, deyək ki, 20 yanvar metro stansiyasından avtobusa minib Masazır istiqamətinə, yəni Bakı-Sumqayıt şosesində hərəkət avtobusla istifadə edib, yəni düşünürəm ki, mən avtobusla istifadə edirəmsə, avtobus zolağı var, avtobus o zolağdan daxil deməli istifadə edəcək, hərəkət edəcək və mən sıxlıqda qalmayacam. Amma mən avtobusla minib yenə də sıxlıqda qalacamsa, digər sürücülər avtobusların hərəkətində problem yaradacaqsa, təbii ki, həmin sərnişin avtomatik öz nəqliyyat vasitəsini istifadə etməyə meyilli olacaq və yaxud taksidən istifadə etməyə olacaq və yaxud da ki, şikayətlənəcək. Amma halbuki həmin avtobusun hərəkət zolağına digər nəqliyyat vasitələri daxil olmadığı təqdirdə təbii ki, bu hal yaşanmayacaq. Ona görə də müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, paytaxtda bəzi sürücülərimiz avtobus zolaqlarından, yəni xüsusilə də nəqliyyat sıxlığı yarandığı vaxtda avtobus zolaqlarına daxil olurlar və avtobusların hərəkətinə problem yaradırlar. Avtobus özünüz bilirsiniz ki, içərisi onlarla sərnişin olur, çoxlu sərnişin olur, ayaq üstə olan sərnişinlər olur və qəfil avtobus zolağına daxil olan minik avtomobilinin sürücüsü, moped, motosiklet, yəni iki təkərli nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü həmin sərnişin avtobusunun sərt əyləzdən istifadə etməsinə və avtobusun içərisində olan sərnişinlərinin yıxılmasına, xəsarət almasına və yaxud təhlükə ilə üz-üzə qalmasına səbəb olur. İndi, yəni burada deyəcəyim məqam ondan ibarətdir ki, həmin sərnişinlərin yerinə həmin sürücü özünü və yaxınlarını qoymaqla empati onların yerinə empatiyası yaşaya bilər.
0: Mesajlarla davam eləyək, görək dinləyicilərimiz mövzu ilə bağlı dərhal artıq reaksiyalar gəlir. Səsli mesajla başlayaq, buyursun dinləyicimiz.
7: Axşamınız xeyir.
0: Hər vaxtınız
7: xeyir. Hər vaxtı bu sual qarşıma çıxır radio veriləşlərində. Həmişə deyirlər nəyə görə sürücülər, maşınlar avtobus yoluna çıxır. Bir dəfə də sual verin, nəyə görə avtobuslar bizim maşınların yolunu tutur, çıxır və iki palasanı tutur, daha üç palasını abqona gedirlər, hələn belə də adamın maşının üstünə gəlirlər. O sualı da bir dəfə verin.
0: Bəli.
6: Həmin sualı verin.
0: Bəli. Deməli, elə dinləyicilərimizdən də biri yazıb ki, salamlar eyni, yəni mövzuya eyni məsələyə toxunub, yazır ki, avtobus zolağından bizim zolağa girəndə də cərimə yazılsa çox yaxşı olar deyir. 24-39 nömrəli
6: abunəçi. Mən də şahid olmuram yollarda. Təxminən 10 il əvvəl, 5 il əvvəl, 7-8 il əvvəllə biz müqayisə eləsək, biz yollarda nə görürük? Avtobus sürücüləri necə gəldi yolda hərəkət edirlər? Yəni sağ, sol manevr etmək, təhlükəli vəziyyət yaratmaq, qəza şəraiti yaratmaq. İndi o cür sürücülərin sayı azalıb. Yəni siz də məndən razılaşarsınız. Amma buna baxmayaraq, təbii ki, mən də şahid oluram. Bəzi marşrut avtobusun sürücüləri var ki, mən elə gəlir ki, həmin sürücülərdəndir kimlərdirsə. Yəni qalıblar 15 il əvvəlki vəziyyətdə. Yəni var təbii ki, avtobus zolağını qoyub deməli nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə maneə yaradan orta zolaqda hərəkət edən avtobus sürücüləri var. Digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün qəza şəraiti yaradan avtobus sürücüləri də var. Təbii ki, belədir. Amma məsələ burasındadır ki, avtobus zolaqları olduğu halda avtobus zolaqlarından istifadə edən avtobusun sürücüsünə qəza şəraiti yaradan sürücülər də az deyil. Yəni bizim də bu gün müzakirə etdiyimiz məsələ nədən ibarətdir? Biz əgər istəyiriksə ki, sıxlıqda qalmayaq, biz təbii ki, marşrut avtobusundan istifadə eləyəcək. Yəni, marşrut avtobus üçün də avtobus zolaqları deməli salınıbsa, avtobus zolaqları varsa, təbii ki, avtobus zolaqlarından istifadə etdiyi halda müəyyən təyin olunmuş qrafik üzrə hərəkət edə bilir. Və nəticə etibarilə sərnişin həmin vaxtı miniş avtomobilində sıxlıqda qalıb əlavə vaxt itirəcək edəcəksə, amma sərnişin avtobusundan istifadə etdiyi halda vaxt itirmir.
8: Yazılar ki, axşamınız xeyir, gözəl mövzudur. Bunu yazır 77-66 nömrəli dinləyicimin. Amma deyir, avtobus zolağına sürücülər demək olar ki, çox az çıxırlar. Avtobuslar isə zolaq ola-ola onsuz da az qalır deyir, zolağa girirlər. Bundan deyir, danışmaq lazımdır. Danışırıq da, bunu da danışırıq. Var, əslində var da belə, var. Ömər bəy də deyir ki, var belə əfsuslar olsun ki, sürücülər. Əvvəllər necə idi? Biraz su istifadə edənlər çox idi. İndi görünür ki, nəzarət daha çox olmalıdır belə sürücülərə qarşı. Çünki kameralardan izlənir hər bir şey.
6: Avtobus zolaqlarına daxil olan nəqliyyat vasitələrinin qayda pozuntuları ilə bağlı təbii ki, xüsusi yəni kameralar vasitəsilə həmin sürücülər barəsində tədbirlər görülür. Yəni, cərimə tətbiq olunur. Təbii ki, yəni siz razılaşarsınız ki, əvvəlki illərlə müqayisədə
8: daha az da çox
6: hallarda avtobus zolağına daxil olan sürücülər var, amma var. Amma burada məsələ biz başqa bir istiqamətdən də baxsaq görərik ki, təkcə avtobus zolaqlarına daxil olmaqla yox, avtobuslar üçün qəza şəraiti yaradan sürücülərimiz də var. Və məsələn, elə yollarımız var ki, orada avtobus zolağı yoxdur və avtobuslar adi digər nəqliyyat vasitəsinin hərəkət etdiyi zolaqlarla hərəkət edirlər. Bu zaman avtobusların qarşısına keçib sərt ələzdən istifadə etmək, avtobusların qarşısında təhlükəli manevrlər etmək, düzgün ara məsafəsi saxlamamaq nəticəsində təbii ki, avtobusların iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisələri baş verir və biz keçən yəni ötən belişlərdə də müzakirə etdiyi bu məsələni nəticə itibarilə maddi zərərlə nəticələnən qəzalar baş versə belə həmin avtobusun içərisində olan sərnişinlər bir stres keçirirlər, bir həyəcan keçirirlər, yıxılanı olur. Çünki avtobus qəfil qarşısına hər hansı bir avtomobil keçdiyi zaman sərt əyləzdən istifadə etdiyi zaman təbii ki, içərisində olan sərnişinlər yıxılırlar. Ağır xəsarət alan olur. Və nəticə itibarilə də hadisənin təfərrüatlarını araşdırdıqda görürük ki, məsələn, kameralar vasitəsilə baxdıqda görürük ki, orada miniş avtomobilinin sürücüsünün bir məsuliyyətsizliyi var, bir qaydaları pozması var və nəticə itibarilə də qəza baş verir.
8: Ömər bəy, düzdür, bu sizin səlahiyyətinizdə deyil, amma əfsuslar olsun ki, necə ki öz avtomobilini idarə edən bəzi sürücülər var ki, biraz məsuliyyətsizlik eləyirlər, qaydalara doğru riayət eləmirlər, bəzən yersiz əyləcdən, misal üçün deyə də sürətdən istifadə eləyirlər. Eyni ilə də mən demirəm, vəziyyət kifayət qədər yaxşıdır, bizim çox yaxşı ictimai nəqliyyatı idarə edən sürücülərimiz var, sözüm onlara deyil. Amma çox təəssüf ki, bəzən yersiz əyləc basan, eyni zamanda müəyyən diskomfort yaradan çıxardan sürücülər də var. Düzdür, bu sizin səlahiyyətinizdə deyil. Sadəcə indi verilişimiz sırf buna həsr olunub. Yəni burada avtobus sürücüsünün məsuliyyəti, psixoloji durumu. Çünki bəzən görürük ki, yəni sosial şəbəkələrdə də sərnişin sürücü, yəni davası, yəni o qədər geniş büsət alıb ki, son günlərdə mən demirəm, yəni kifayət qədər yaxşı, səbirli, təmkinli, qaydalara əməl edən, gözəl bizim ictimai nəqliyyatı idarə edən sürücülərimiz var. Amma siz, çox təəssüf ki, bəziləri də var ki, heç də ürək açan hərəkət etmirlər.
6: Dəfələrlə olub ki, sərnişin avtobusunun, yəni gedəcəyim ünvana çatanda sərnişin avtobusuna təşəkkür eləmişim. Dəfələrlə olub, nəyə görə? Biz məsələyə bu tərəfdən də yanaşaq. Təsəvvür edin ki, 20 sərnişini, təxminən 20 sərnişini bir sürücü yollardan
8: daşıyır da, belə deyək, apar, bəli.
6: Və bizim həmin vaxt həyatımız sırf ona bağlıdır. Yəni o sürücünün yollarda etdiyi hərəkətdən çox şey asılıdır. Bizim həyatımız ona bağlıdır və bir avtobusun sürücüsü səni rahat, təhlükəsiz şəkildə bir dayanacaqdan digər dayanacağa aparıb çatdırırsa, təbii ki, gediş haqqı ödəyirik. Amma buna baxmayaraq, bir insan olaraq da bir təşəkkür edirik. İndi məsələn başqa bir tərəfdə var ki, bəzi avtobus sürücüləri var ki, sanki elə düşünürlər ki, onlar minik avtomobili, öz avtomobillərin sürürlər və avtomobildə də onlardan başqa heç kim
8: yoxdur, bəli.
6: Mən də şahid olmuşam dəfələrlə, mobil telefondan istifadə edən avtobus sürücüləri var, diqqətsizlik eləyən avtobus sürücüləri var. Yəni ötən gün başıma gəldi bu hadisə. Diqqətsizlik eləyən avtobus sürücüləri var. Fərqində deyil ki, xüsusilə də pik saatlarda içərisi dolu olan sərnişin ilə daşıyan avtobus idarə edən sürücülər var. Bunun fərqində olmayan sürücülərimiz də var. Var belə sürücülər və zaman-zaman idarə etməni itirib yolun kənarında olan hər hansısa bir maniyə çırpılan avtobuslarında şahid olmuşuq. Yəni belə hallar var. Kim deyir ki, yoxdur? İstisna. Amma məsələ burasındadır ki, biz də zaman-zaman sosial şəbəkələrdə görürük avtobus sürücüsü ilə sərnişinlərin mübahisə eləyirlər. Bu da avtobus sürücüsü də insandır. İndi əsəbləri pozulur, deyir, vaxşı, ümumiyyətlə idarə etmirəm avtobusu. Belə hallar var. Amma yenə də deyirəm, biz təkik.
8: Yox,
6: fərd olaraq,
8: sürücü təkdir.
6: Biz fərd olaraq, minik avtomobilinin sürücüsü olaraq
8: təkik.
6: Amma avtobusu idarə edən tək deyil, onlarla sərnişin daşıyır. O baxımdan biz minik avtomobilin sürücüsü olaraq xüsusilə də avtobus sürücülərinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Avtobus sürücüləri də təbii ki, birinci özləri özlərinə hörmətlə yanaşmalıdırlar ki, digər minik avtomobillərinin hərəkətinə də mane olmasına fikir versiz, veriliş başlayıb təxminən 20 dəqiqədir. Daha çox avtobus sürücülərlə bağlı şikayət mesajları var. Amma bizim müzakirə elədiyimiz daha çox mövzu nədən ibarətdir? Avtobus sürücülərinə problem
8: yaratmasa, amma
6: tam əksini baxırıq ki, daha bəli, çox.
8: Deməli, nə deyək, hər iki fikirləriniz varsa siz də yaza bilərsiniz. Avtobus zolağına daxil olan sürücülərə münasibətinizi bilmək istəyirik. Siz avtobus zolağında ən çox hansı qayda pozuntusunu müşahidə eləmisiniz, görmüsünüz? Hörmətli dinləyicilər, buyurun WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin. Birazdan digər mesajlara da keçəcəyik.
1: WhatsApp 055-455-10-77.
8: Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-dur. 2 oktyabr tarixinə kimi 1 kilogram PGA kərəyəği 13 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik final qarıqda alıyaq 10 manat 89 qəpiyə, 2 kilogramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə, 32 rolonluq Papi soft tualet kağızı 11 manat 99 qəpiyə, 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürlər, oyunlar oynayıb hər gün 1 giga GB hədiyə qazanın. Baxtel tətbiqində Baxtel Games-ə qoşulun. Hər gün oyun oynayıb 1 GB internet qazana bilərsiniz. Üstəlik, hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyə əldə edirsiniz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxtel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxtel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Mühərrik yağı da avtomobildə önəmlidir. Koreyanın mühərrik yağı Hycron, bəli, sponsorumuzdur. Hycron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanır və mühərrikinizin necə deyərlər ömrünü uzadır. Hycronu ölkənin hər yerindən rahatlıqla əldə edə bilər. 077 272 22 26. Daha bir sponsorumuz Yango'dur. 14 sentyabrdan 4 oktyabra kimi davam edən sürücü liqası adlı müsabiqədən danışım. Bəli, 3 liqa var: qızıl, gümüş, bürünc. 4 oktyabra kimi hər liqada ən çox gediş etmiş 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyə qazanır. Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləməkdə. Müsabiqədə qalib olmaq istəyirsinizsə, Yango Pro da aktiv gedişlər edin. Daha çox elə Yango Pro tətbiqindən məlumat əldə edə bilərsiniz. Qısa reklam fasiləmiz var. Yenidən qayıdacaq. Avtobus sürücüləri, ictimai nəqliyyatdır bugün mövzumuz. Hansı məsələləri söyləmək istəyirsiniz, danışmaq istəyirsiniz? WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
1: WhatsApp 055 455 1077.
9: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 250 qramlıq Merci şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
10: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077 272 22 26.
9: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyə qazanacaq. Hədiyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
11: Baxteldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxteldə

0: Bakıdan Əbu-Dabi və Şarjəyə cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
0: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Feletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
9: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
10: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GAC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteryerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GAC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
11: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar oyna,

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Ərəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın McAvtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti və Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən

0: dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
5: Qaydalar pozma, efirdədir.
6: Bəli, davam edirik. Avtobus zolağında ən çox hansı qaydalar pozulur? Avtobus zolağına daxil olan sürücülərə münasibətinizi bilmək istəyirik. WhatsApp nömrəmizə yaza və səs göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 10 77
6: Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdrov studiyamızdadır. Və Ömər bəy, səsli mesajlarla davam edək. Görək dinləyəcəyimiz mövzula bağlı nələrə toxunacaqlar. Buyursunlar.
7: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
6: Salam, əleyküm.
7: Sizə həmişə dinləyirəm. Belə gözəl mövzularınız bol olsun.
6: Çox sağ olun.
7: Bax, qardaş, bir söz deyim ki, bəzi avtobuslara elə bil ki, qayı səlahiyyəti verilib. Yəni, istədiyi kimi istədiyi yerdən dönür. Hansı ki, başqa bir dönəcə bir yerlər var, alternativ deyim, liboy bir cürə. Amma sadəcə bilmirsən, qəstin edirlər, yoxsa nədir? Ya onları saxlayan yoxdur, ya şəhət gəlmir deyə belə eləyirlər. Yəni, çoxdur, belə avtobus şoförləri çoxdur. Yəni, sıxırlar, qəstən yol vermirlər. Biz başa düşürük ki, o sərlişin daşıyır. 80 nəfər, 100 nəfər insan daşıyır, amma bu sedan sürən də insandır, kamçov, yəni əvvəl-axır üzr istəyirəm. Yəni olmaz, bu dərəcədə də olmaz, öz başına çoxdur avtobusda.
6: Tam tərsi, yəni avtobus sürücülərinin digər sürücülərə, avtomobil idarə edənlərə maniyəsindən danışdı. İsmail bəyin də səsini eşitdirək.
8: Salam, axşamınız xeyir.
6: Axşamınız xeyir olsun.
8: Duamızı salamlayıram. Avtobuslarla bağlı mən belə bir şey demək istəyərdim. Bu, hər gün bu Bakı-Sumqayıt yolunu istifadə elədiyim üçün avtobuslar ələxsusda bu Bakı-Sumqayıt yolunu istifadə edən avtobuslar hansı ki çox sürətli sürürlər, dönmə işıqlarından istifadə etmirlər və onu da qeyd edim ki deməli avtovağzala çatmamış orada avtobus zolağı bitir, düzdürmü? Və avtobuslar məcburiyyət qarşısına qalaraq sola tərəf irəliləyirlər. Ancaq elə avtobuslar var ki gəldikləri sürətlə də həmin zolağa daxil olurlar. Yəni avtomobilləri gözləmirlər. Eləsi var dönmə işığını yandırmır, birbaşa daxil olur. Misal üçün bu Bakı Ekspres Sumqayıt avtobusları var. Əksəriyyətini mən müşahidə edirəm. Əksəriyyəti elə olur ki, avtobus zolağı ola-ola orta zolaqla gedir. Sağ-sol manevrlər edirlər. Dönmə işığını yandıranlar belə elə fikirləşirlər ki, avtobus digər sürücülər də avtobusun qabariti böyük olduğu üçün təbii ki, həmçinin mən də qorxurlar ki, avtobus sürtər, dəyər, kör nöqtə var. Ona görə buraxırlar bu avtobusları. 2-3 gün qabaqda məni Bakı-Sumqayıt yolunda həmin o avtovağzala çatmamış sağ zolaqla, orta zolaqla irəliləyirəm və az qaldı ki, Bakı-Sumqayıt Ekspres avtobusu birbaşa gəldiyi sürətdən gəlib mənim üstümə çıxsın. Yəni, loru dildə desək. Mən belə bir şey bəlkə də təklif edərdim ki, bəlkə də gələcəkdə olacaq, avtobusların içinə, daxilinə kamera qoyulsun ki, bu sürücülər onlayn vasitəsilə bu sürücülərin sürət həddi yoxlanılsın, sükan arxasında nə etdiklərindən nə ilə məşğulduqlarını baxılsın müşahidə edilsin, neyin illər, bu necə avtobus idarə edirlər. Yəni bunlar olsa çox gözəl olar. Təşəkkürlər.
6: Biz də təşəkkür edirik İsmail bəy, mövzuya münasibət. Kamera məsələsi, kameralar var axı, avtobuslarda kamera qoyulub axı.
9: Müşahidə kameraları.
6: Müşahidə kameraları var. İsmail bəyin yəqin dediyi məsələ odur ki, yəni müşahidə edə adiyyatı üzrə bəli, həmin dəqiqədə, həmin saniyədə tədbir görülsün həmin sürücü ilə bağlı. Əslində yaxşı, maraqlı bir yanaşmadır.
9: Mən bilən o olmalıdır.
6: Yəni baxılır, onsuz da nəzarət olunur.
9: Bəzi marşrut xəttlərində o olmalıdır. Amma İndi ortaya bir sual çıxır da, avtobus sürücüsü hara tələsirsən?
6: Bəli.
9: Yəni daha tez gedəndə mi daha çox maaş verəcəklər mi sənə? Yoxsa nə bilim, yəni əslində tələsən sərnişinlərdir. Sən alar tələsirsən.
6: Məncə sərnişinlər də inanmıram ki, sürücünü tələsdirsin.
9: İndi
6: bu
9: burada
6: yol verilməzdir.
9: Məqam da var da. Yəni bu, bax, qırağdan görən bir dinləyicimiz sürücüdür, fikrin deyir. Bu avtobusun içində olan sərnişinlər, mən də şahid olmuşum, daha çox öz iradlarını bildirmirlər sürücülərə.
6: Məncə o əvvəllər idi, indi bildirirlər.
9: Yəni
6: reaksiya verirlər.
9: Reaksiya verirlərsə o sürücü o hərəkəti eləməz. Yəni bir sürücü sizin həyatınızı təhlükəyə atırsa, sakit durmaq əvəzində reaksiya vermək lazımdır. Ən azından mobil telefondan çəkib sosial şəbəkədə paylaşa bilərsiniz. Yəni dərhal da reaksiya verilir. Ona görə ictimai rəy mütləq olmalıdır. Bir avtobus yayın 40 dərəcə istisində kondisioner işləyə-işləyə, havalandırma işləyə-işləyə onu qoşmursa, yəni işə salmırsa və tər alından axa-axa avtobusun içərisində olan sərnişin səsini çıxarmırsa, təbii ki, o avtobusun sürücüsü qoşmayacaq onu. Yəni deməyim ondan ibarətdir ki, ictimai rəy çox önəmlidir və reaksiya vermək lazımdır. Bir avtobusun sürücüsü Bakı-Sumqayıt şosesində içərisində olan sərnişinlə avtobusu sürətlə idarə eləyirsə, o bir gün qəza edəcək. Yəni bu artıq avtobus sürücüsünün məsuliyyəti məsələsidir. Yəni avtobus zolağını qoyub digər zolaqda hərəkət edirsə, bu onun məsuliyyət məsələsidir və bu həm də insani məsuliyyət məsələsidir. Yəni tək cərimə olunmaq, nə bilim kameradan yayınmaq məsələsi deyil. Həm də bir insani məsuliyyət məsələsidir ki, bu zolağı mənim üçün salıblar ki, mən sərnişinləri rahat şəkildə apara bilim. Yəni burada təbii ki, avtobus sürücüləri arasında qaydalara əməl etməyənlər də var. Amma avtobus sürücülərinə münasibətdə onlar üçün qəza şəraiti yaradan sürücülər də az deyil. Elə biz hər iki niyyətdə olan sürücülərə tövsiyə edirik ki, bildiririk ki, burada itirən həm də sərnişinlər olur. Həm vaxt itirirlər, həm əsəb stres, həm həyatları üçün bir təhlükə yaranır. O baxımdan sərnişinlərə qarşı münasibət dəyişilməlidir. Sərnişinlərin də sürücülərə qarşı münasibəti dəyişilməlidir. Miniş avtomobillərinin sürücülərinin də avtobuslara, eyni zamanda da əks avtobusların da miniş avtomobillərinin. Yəni burada qarşılıqlı münasibət olmalıdır ki, rahat şəkildə hər birimiz gedək ünvanımıza çataq.
6: Əslində mövzumuz belə idi ki, avtobus zolağına daxil olan sürücülərə sizin münasibətiniz necədir və avtobus zolağında ən çox hansı qaydalar pozulur? Amma bizim dinləyəcəyimiz, yəni bu bir neçə dəqiqəlik verilişimizdə daha çox elə həm avtobus sürücülərindən şikayət elədilər, onların yəni qayda pozuntusundan danışdılar. Var belə hallar, görünür ki, İnsanların da artıq münasibəti bir mənalı deyil bu məsələyə və reaksiyalar gəldi və neqativ halları daha çox dedilər. Biz ümid edək ki, vəziyyət yaxşıya doğru dəyişəcək və nəzarət gücləndiriləcək. Kameradan baxış keçirilir, hər zaman nəzarət var. Ümidvarıq ki, bu nəzarəti daha da təsirli edərlər. Nəzərə alaq ki, şəhər nəqliyyatının ümumi axını üçün də həqiqətən bu çox vacib olan bir, necə deyərlər, amildir. Həqiqətən də. Ona görə də biz çalışırıq ki, əsas önəmli olan Ömər bəyin sözünə qüvvət məsələ odur ki, insanlar, sərnişinlər mənzil başına ya da işə səhər tezdən vaxtı-vaxtında çata bilsinlər. Təşəkkür edirəm sizə Ömər bəy. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Minnətdarıq sizə. Bir daha xatırladıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bugün studiyamızın qonağı oldu. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim olacaq verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo'ya təşəkkürlər. 2 oktyabr tarixinə kimi 1 kiloqram peyğəqə yağı 13 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 2 litrlik final qarğıdalı yağ 10 manat 89 qəpiyə. 2 kiloqramlıq Sultan basmalı düyü 7 manat 99 qəpiyə. 32 rolonlu Papi soft tualet kağızı 11 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Hədiyələrin çoxluğu, bəli, bu Baxel-dədir. İndi isə sizə Baxel Games-də oyun oynayıb nələr-nələr qazana biləcəyinizi deyəcəm. Sponsorumuz Baxel-dir. Deməli, Baxel tətbiqinə daxil olub Baxel Games-ə hər abunə olduğunuz zaman yeni, yəni hər abunəliyi ödədiyinizdə 1 GB hədiyə qazanmış olursunuz. Tətbiqdə oyunlar oynayıb liderlər siyasında ən çox xal toplayan 55 abunəçidən biri olduğunuzda hər gün 1 GB qazana bilirsiniz. Topladığınız xallar 2000 xala çatır. Çatdıqda isə onları hədiyyə internetə çevirə bilərsiniz. Və ən əsası isə hədiyyə AirPods-dur və hər ayın sonu isə ən çox hal toplayan bir abunəçi isə Baxel-dən AirPods qazanır. Siz də oyunlar oynayaraq hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, onda Baxel Games-ə mütləq qoşulun. Digər sponsorumuz Hycron-dur. 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanan premium mühərrik yağı. Bəli, bu mühərrik yağı sizin mühərrikinizin ömrünü uzadır. Hycron mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçimdir. 077-272-22-26. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Mən 4 oktyabr tarixində davam edən sürücü liqasının müsabiqəsindən danışım. 3 liqadan ibarətdir. Qızıl, gümüş və bürünc. 4 oktyabrda kimi hər liqada ən çox geniş etmiş 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyə qazanır. Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Müsabiqədə qalib olmaq istəyirsinizsə, Yango Pro aktiv gedişlər edin. Daha çox elə Yango Pro tətbiqində məlumat ala bilərsiniz. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sağollaşma məqamı da gəlib çatdı. Bugün maraqlı müzakirə oldu. Avtobus zolağına daxil olan sürücülərə münasibətdən danışdıq. Bəzi sürücülər deyir ki, yol boşda avtobus zolağına girməyin nə ziyanı var, kimi məsələlərə toxunduq. Avtobus zolaqlarında qayda pozuntularına nəzarəti biz müzakirə etdik. Kameralar vasitəsilə aşkarlanan pozuntulara da təbii ki, diqqəti yönəltdik. Və ümid edirik ki, bu problemlər yaxın günlərdə, zamanda aradan qalxacaq. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın, aparıcınız müəllim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidilmək ümidi ilə hələlik.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 450 qramlıq Armudu Qaraçay 7 manat 19 qəpik. 450 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 11 manat 19 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo! Doğru seçim. Auto FM'de reklam. Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyyə qazanacaq. Hədiyyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində. Bravo-da super manat günləri başlar.

0: sevdiceniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
1: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: oynamağa başla. Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
4: Baxseldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Cəmi 52.900 manatdan başlayan qiymətlərlə tam yeni GAC S7 artıq satışda. 501 at gücü ilə yolların hakimi olun. Plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edin. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera. Bu maşında hər şey sizin rahatlığınız üçündür. Say məhduddur. S7 modelinə sahib olmaq üçün fürsəti qaçırmayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Baybek Prospekti 61C.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto FM.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Ziyabünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Atatürk prospekti, Ziyabünyada prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Heydər Əliyev prospekti həm köməkçi yol mərkəz istiqaməti, həm də əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti mərkəz istiqaməti və sonda Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin proqrama 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində saat 15:00-da da baxa bilərlər.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 FM.

0: Metroda Super Manat günləri başladı. 14 oktyabr tarixinədək 2,97 litrlik Peribu Yuji gel çeşidləri 10 manat, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat. Super Manatın gücünü görmək üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Bakıdan Əbu-Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri-Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud.
7: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Ne istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
11: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2,8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4

0: Avtomobiller hakkında bilmek istediğiniz her şey indi bir verilişte. Yeni modeller, en son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. 1-dən 2-yə.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 2 litrlik kilo günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: doğru seçim Auto FM-də reklam
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
7: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GAC 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik look, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.

0: Üz Elage 0 210 91 11. Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Vaktinizi növbelerde yok, yollarda geçirin. Avto AZ, avtomobilinizle bağlı her şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
8: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda akşam saat 8'di.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto.

0: Авто ФМ-де реклам. Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan teyare kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti, investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
12: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
9: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
13: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
14: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun.
15: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
16: G20
15: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisans yasası aslında fəaliyyət göstərir.
16: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
17: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
18: Nar sərfədir.
19: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etməyin şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
20: Teleton'da bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üstelik 60% dek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Siliton, telefon 180. Resmi sayt siliton.az.
21: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
22: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 Afto FM.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud.
7: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
11: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
12: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzildə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Hafta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: bəzənləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 Afta FM
0: Sizin yollarınızın radiosu.
3: Ceyyar!

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-720-2000-3 www.kaspak.az.
4: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
14: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
15: Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb, ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
16: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
17: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusklo yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
18: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
0: Avtofm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: bəzənləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Hafta FM'de reklam.
1: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan TYR kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
6: Otomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ile üzbəyüz.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrədək keçərlidir.
11: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
12: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
13: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
14: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
15: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirmek için 012-311-30-11.

0: Auto FM-də reklam.
1: Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyən qazanın sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyən 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb, ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
6: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
7: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
8: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabutda tapın.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
0: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

özünüze karşı pozitif münasibet gözleyirsinizse, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sayəsində, çalıştığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə zoğal sözü var. Zoğal, yeməli, qırmızı meyvəsi olan 5-6 metr hündürlükdə bərk oduncaqlı ağacın və bu ağacın meyvəsinin adıdır. Zoğaldan mürəbbə bişirilir, həmçinin tumu çıxarılaraq qurudulur. Qurudulmuş zoğala axta zoğal deyilir. Molla Pənah Vaqifin şeirində deyildiyi kimi, xalq batıbdır noğula, şəkərə, qəndə, bizim evdə axta zoğal da yoxdur. Dilimizdə zoğ sözü də var. Zoğ ağaclarda və başqa bitkilərdə yenicə cücərən incə budaqlar, pöhrələrdir. Bitkilərin yer altındakı rişələrindən çıxan cücərtiyə də zoğ deyilir. Zoğ atmaq, yeni yaşıl qollar əmələ gətirməkdir. Aşıq Ələsgərin şeirində deyildiyi kimi, yazın bu ayında xoş keçər illər, zoğ edib rişədən baş verər güllər. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
7: Qaspa Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişi. Net. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda gecə saat 11-di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: hafta FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: Hafta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

xaç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Kamandan oxatma idman növüyle kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.